0: ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Hallo, det podkasten. Torsdag 8. oktober.
7: Hei, podd.
6: Heisan, heisan.
8: Hei, hei, podd.
6: I dag så skal du blant annet få lære hvordan du skal bli en god brettspiller i taktiske brettspill av foreldrevinner.
8: Ja, han jo en råtass der, det vet vi. Eller var han egentlig det? Men han vant jo til slutt, så det klart at da har jeg gjort noe riktig. Da.
6: Noe har han tatt med seg, og det direkte overførbart, mener jeg, for eksempel til brettspillet Secret Hitler, som jo nydelig og moro.
7: Og så skal vi få høre hva Sebastian Solberg som med i Skal vi danse gjorde da han ikke hadde lappen, for den har han mistet,
6: ja.
7: Men fortsatt har fire barn under 10 år,
6: ja.
7: Alene.
6: Oppsiktsvekkende, og veldig gøy det han
7: gjør. Veldig gøy løsning på å få de levert, for ja. Å si det sånn, få det med deg.
8: Ja, og hvis du skal levere 10 liters krus, som hver også veier kilo nesten,
7: Herlighet,
8: ja. Da får du gode tips i dagens sending.
6: Og på toppen av det så skal Eirin lære deg å dusje i detalj. Her kommer dagens sending oppsummert.
7: Vaske, vaske, smøre, smøre. Hei, hei.
9: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
7: Jeg skulle egentlig bare kose meg med lunsj i Frognerparken, Øystein, men det ble ikke helt sånn.
6: Nei vel?
7: Nei, for jeg har hatt en liten mini-høstferie.
6: Jeg har sett det, og jeg har sett det på Instagram, at du har lagt ut noen bilder at du har koset deg i park med ja. Sol og bikkja di, som du har tatt 50 000 bilder av.
7: Ja, fordi det så, jeg tenkte sånn, turist i egen by, det lenge siden jeg har vært i Frognerparken, og når høstløvet så vakkert som det så tok jeg meg en tur der med venninna mi og med Balto. Og det vil jeg bare si, vi gikk langs Frognerbekken, og det for det jo liksom vann der.
6: Ja.
7: Hvis du følger den, så kommer du ned sånne små fossefall under masse høstløv og opp til monolitten på siden av monolitten her, så kan du gå nedover hele Vigelandsparken. Ja. Veldig fint. Det var idyllisk, men slik skulle det ikke bli, for vi tenkte at nå drar vi tilbake til den uterestauranten ja. Som i Frognerparken. Masse søte kafésette og noen sånn langbord i sola under trærne der. Det var ett bord igjen i sola, den tar vi. Venninnen min holder da Balto i bånd, mens jeg inne og bestiller for du må gå inn og bestille selv om alle spiser ute. Så får jeg en melding om at venninna mi må flytte seg. Så jeg kommer ut igjen, og da det en dame på nabobordet som har sagt «Kan dere vennligst flytte dere? Jeg allergisk mot hund!»
6: Å nei!
7: Da sier jeg «Nei!»
6: Ja.
7: «Nei, jeg flytter meg ikke!»
6: Nei!
7: Vi på en uterestaurant, Øystein. Den ikke liten, jeg telte 4 andre hunder der. Folk satt og tok et glass vin i sola og koset seg. Jeg har ikke en stor hårete labbetuss, det skal sies. Han 8 kilo, han korthåret, og han røytefri.
6: Ja.
7: Jeg vet at ingen hunder allergifri, men han slipper ikke hår. Så damen og hennes 2 kompanjonger reiste seg opp og gikk derifra.
6: Åh, oh, så dramatisk.
7: Og jeg ble hundens Rosa Parks. Noen ganger så må man stå for seg selv. Men det skal jeg også bare si, det så mistenkelig ut som de var ferdige med å spise, for ja. Kaffekoppene var tomme, og asjettene var tomme.
6: Ok, på vegne av alle kaféhunder og restauranghunder, tusen takk, Eirin. Jeg har jo også vært på denne restauranten, og vet at nå sent på høsten så er det få bord hvor det sol.
7: Nettopp.
6: Så kan dette ha vært en taktikk, en soltaktikk fra den damen som ville ha mer sol og få deres
7: Nei, det vet jeg ikke, men Nei. Jeg tror at man noen ganger, det vil jeg bare si, de aller, aller fleste hundefolk vet hvor hunden skal være. Vi vet også at allergi mot hunden er reelt. Vi tar grenser, vi tar tilpasninger, men for grenser hvor mye vi skal tilpasse oss når vi utendørs.
6: Ja.
7: Og da satte jeg ned foten og sa, nei, jeg kan ikke flytte meg.
6: I morgen tidlig så blir P4s radiofrokost til P4s oktoberfestfrokost. Ein Prosit kommer, DDE kommer, Jodletrine kommer, Eirin kommer i Dirndl.
7: Ja, Dirndl, ja.
6: Mens du, Bjørn, du kommer i lederhåsen, går utifra, men varmer opp allerede nå.
8: Ja, jeg i et telt på Jungstorget, og her starter altså i dag oktoberfesten, som enda litt mer grundig enn den vi kommer til å ha i morgen tidlig. Og ansvarlig for alle de som skal være rundt og servere, det Julie Edvardsen Eriksen. God morgen.
10: God morgen.
8: God morgen, og ja, fortell hva du har på deg.
10: Du, jeg har allerede tatt på meg dagens strindel, som rosa i dag. Så startet tidlig.
8: Hvordan føltes det på vei hit i dag med dirndl?
10: Nei, jeg kjente jo det at jeg fikk en del blikk på trikken på vei ned, og så hadde jeg på meg regnjakke som gikk til knærene, så det var jo klart det var noen som stusset. Men det bare gøy, og det blir en gledens dag, og vi gleder oss til å komme i gang, så vi klare.
8: Og vi har utrolig nok allerede fylt opp de første krusene her, og hvor mye i disse glassene her?
10: Du, disse glassene her på 1 liter, så de store og tunge, og... Det det vi prøver å servere inne i teltet også.
8: Ja, og det skal vi teste litt senere, for hvor mange sånne tror du klarer å bære på en gang?
10: Jeg håper jeg klarer 10. 10 med øl. Målet er å lære seg 12, men det jo en teknikk. Du må være sterk i armene, og du må ha kontroll, og så må du feile en del ganger. Så det jo selvfølgelig knust en del glass underveis.
8: Ja, ok.
10: Men vi har en sånn intern konkurranse i vennegjengen om at vi skal klare flest mulig glass. Så vi får se hva årets antall blir. Vi håper på 12-14.
8: Ja, det er heftige greier, men jeg har jo sett på Instagram-kontoen din at du trener mye.
10: Jeg trener heldigvis både løping og styrke, så jeg føler at jeg godt rustet. Gjengen med meg i VIP-teltet også er klare og trener godt gjennom året og gleder seg allerede til første dag.
8: Har du vært i Tirol og lært dette, eller?
10: Du har vært i Erding. Jeg har vært så heldig og besøkte Erding 2 år på rad. Ta med meg masse erfaring fra servitørene der, for de klarer vel kanskje 10 i hver hånd.
8: Ja, for Erdinger kjenner vi som sånn wise beer, men det også et sted også.
10: Det er det. Erdinger en liten landsby utenfor München, hvor det herbsfest hvert år. Og så reiser du til München i september og oktober for oktoberfest.
8: Og nå skal vi til Oslo på oktoberfest, og straks skal vi prøve å bære alle disse krusene.
6: Hvor mange liters seidler, altså ølglass med 1 liter, det mulig å bære samtidig? Vi nå på ølbærekurs på direkten i forkant av vår oktoberfestfrokost i morgen tidlig. Og hvordan går det med deg, Bjørn?
8: Du, jeg altså på Jungstorget i Oslo. Det striregner utenfor, så jeg har regnjakke på. Det kanskje like greit hvis jeg skal prøve å lære litt ølbæring her av Julie Edvardsen Eriksen, som altså da en av de mange som skal servere her. Og her blir det altså... kanskje opp mot 3000 mennesker i helgen som skal drive og synge og jodle og holde på. Hvordan det å servere da?
10: Du, det egentlig veldig gøy. Det en god stemning og god atmosfære. Så på den VIP-avdelingen hvor det blir servert mat, så det cirka rett over 70 bord. Så totalt ligger vel på 2800 gjester. Og her vi står nå, på utsida i lille Biergarten, som vi så fint kaller det, det plass til 200. Ja. Her kan folk komme innom for en pølse, eller en liten matbit, eller bare rett og slett en seil som vi har foran oss
8: her med ølen nå. For det derfor vi her nå, for du, Julie, altså, for deg som akkurat har skutt på, klar i dirndl allerede nå, rett over 7 på morgenen, som det tradisjonelle antrekket. Og her har du, hvor mange seiler du har foran deg her nå?
10: Du, akkurat nå så har vi 5 i hver hånd. Målet jo å ha 10 til sammen på en hånd, men vi lærer litt sånn her etter hvert, når jeg har vært her i 5 år, så det blir flere og flere. Men totalt 10, altså.
8: Ja, hvordan angriper du dette?
10: Du må egentlig bare bruke klypa, som vi sier i Kristiansand. Bruke klypa, og den det sterke. Så løfter du seilene, og her det 1 liter i hvert glass. Så tar du tak i den andre, og bruker krafta di. Så smeller du de i hånda. Så det bare opp med brystet, fram med haka. Så smiler vi godt. Så går vi til gjesten, setter de ned, og da skal vi ordentlig dunke. Da dunker det. setter vi dem ned. Fem på der, og fem på andre siden. Og så sier vi velbekommen.

0: nettspillet Secret Hitler eller lignende spill, så jo spørsmålet om for det første du bør gjøre det I det hele tatt, og for det andre om man kan få noen tips fra noen som virkelig gode til dette. Kjetil André Aamodt, foredervinner, velkommen til brettspillbordet vårt.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Nå har du også blitt brettspillekspert. Du glad I brettspill?
1: Du, det ganske overleit, og analogt spill nå jo litt sånn retro. Så vi I familien opptatt av å få ungene av skjerm, så da blir det litt brettspill med de, eller kortspill.
2: Ja, hva da for eksempel?
1: Monopol vel det vi har spilt mest på brett, men...
2: Har dere da monopol med ordentlige penger, eller det den der kalkulatorutgaven?
1: Nei, vi har det ordentlig. Vi har den god gamle stil.
2: Ja. Deilig å få sånne seddelbunker foran seg, mens de andre blir blakke.
1: Ja, det blir ganske dårlig stemning også, når man kommer litt, kommer I gang litt, får litt eiendom og begynner å loppe ungene på cash.
2: ja, ikke sant? Det meg som Donald Trump. Velkommen til hotellet mitt.
0: Men har dere I heimen prøvd å spille brettspillet Secret Hitler.
1: Secret Hitler, jeg har hørt om det, nei.
0: Nei, for det jo det som ligger nærmest opp til TV2-serien Forræder, som du har vært med på,
1: riktig.
0: I brettspillsammenheng, hvor jo konseptet altså det en hemmelig Hitler og hemmelige fascister, på samme måte som det hemmelige forrædere I Forræderspillet.
1: Ja.
0: Vil du anbefale å holde på med sånne leker som dere har gjort da på Midtåsen I Forræder I sitt eget hjem med familien, eller blir det for drygt, for det kan jo bli litt skittkasting og trøblete?
1: Nei, vi har faktisk spilt, vi kalte det for Mafia på Alpinaslaget, ja. Så vi har spilt det også på noen ferier med et par andre familier, så vi har spilt egentlig da forræder eller mafia, som vi kalte det.
0: Men går det bra med sånne kyniske spillere som deg?
1: Ja, jeg jo, synes ikke jeg var så kynisk. Jeg var jo dum og naiv, og bare skla inn på bananskall der. Men jeg merker at hun yngste, datteren vår på 9, hun jo, når hun da forræder, så ser du det på herlig. Hun så glad, hun bare lyser opp. Så de ikke så gode pokerspillere, de yngste der, men noen bedre enn andre der. Ja.
0: Og har du fått noen tips nå, hvis man folk vil spille dette I helgen, basert på din erfaring fra forræder, hvordan man skal bli bedre på å fakke de som hemmelige fascister eller forræder?
1: Jeg var jo svak på det egentlig, utgangspunktet, men hvis du skal overleve som lojal, så tror jeg du må ligge litt sånn midt I feltet I hvert fall, og ikke være helt passiv, men ikke være for aggressiv heller, og kanskje når du da, når du skjønner hvem som kanskje forrædere, holder det litt for deg selv en liten stund.
0: Ja.
2: Og har du spilt noe særlig poker?
1: Poker har jeg spilt litt, ja, opp igjennom. Ja, Texas Hold'em, ikke det vi kaller det? Ja.
2: Mm, og da du sånn som datteren din, som blir liksom, hold'em,
1: ja, det jeg skulle gjerne ha på meg solbriller, altså mørke briller når jeg spiller poker, for du merker det, når, I hvert fall hvis en stor pott, mye penger på spill, ja.
2: Så ser du pupillene bare, ui!
1: Ja.
3: En passe ufiltrert influencer med strake bein og myke hofter på plass. Sebastian Solberg, god morgen.
4: God morgen. Cha-cha-cha.
3: Vi så deg sist I spillet. Jeg elsker jo det. Det så jeg jo på. Så har vi sett deg I Alle elsker David og så videre og så videre. Men akkurat nå så du med I Skal vi danse?
4: Ja.
3: Bare for å starte på basicen, fordi at noen av de som har mye erfaring, de ligger jo godt an. Hvor mye danseerfaring har du fra før?
4: Ingenting. Jeg har danset på klubben og liksom hjemme med barna og sånn, men annet enn det, så ikke noe særlig danseerfaring, altså.
0: Men da du var sånn 13 år gammel og danset på klubben på Vinterbro, da, eller ungdomsklubben der, hvis det var det, var det sakte dans, eller var det, hvordan danset du da?
4: Da var det jo sånn der, jeg husker man liksom holdt rundt hverandre, men sto ikke inntil hverandre. Man hadde liksom strake armer. Ja. Og skulle bare danse for å danse og så kjøpte man godteri til hverandre på liksom kiosken og sånn så det var jo, det den type dans da
0: ja, men det funker ikke på Skal vi danse da
4: det gjør ikke det, der det intimt den, det jo, du står jo basically 3 timer om dagen tiss mot tiss med et eller annet menneske og bare
3: pupper mot bryst og
4: rumpe mot fjes, og for det løftes jo og det jo en ekstremt sånn Ja, veldig intimt med et menneske som du liksom ikke kjenner og helt edru med hver dag.
2: Det jo ikke rart det har blitt et par ut av det.
4: Du, det ikke rart I det hele tatt. Nei. Jeg skjønner veldig godt at folk både blir forelsket og ligger på det dansesenteret der, altså.
3: Oi, altså. Ja. Men du, altså, men Sebastian, jeg bare lurer på, for oss som ikke kan faget, jeg skjønner jo at alt vanskelig, men hva liksom det vanskeligste med proffdans?
4: Jeg har fått en enorm respekt for de proffdanserne våre da. De jo helt sinnssyke, fordi når de gjør det så ser jo alt så lett ut, og så prøver man det selv, men det der å få kroppen til å henge sammen, altså få bena til å gjøre noe, mens armene gjør noe annet, huske alt du skal gjøre, og sånn, jeg sliter veldig med det. Men det gøy, altså så det utrolig mye sånne, tå skal frem før helt,

0: el og så videre og så videre.
1: Herlighet, ja, den kombinasjonen.
0: Ja.
2: Og så har du fire barn, Sebastian Solberg.
0: Ja.
2: Hva synes de om at pappa danser på TV hver lørdag?
0: Jeg tror de synes det gøy. Det her jo det første reality de får lov til å se som jeg med. De andre liksom ikke så barnevennlige.
1: For de under 10 alle sammen.
0: Ja, de 3, 5, 7, 8.
1: Åh.
0: Jeg en kongeliten gjeng. Jeg så heldig som har de fire der. Altså. Så de var jo så på generalprøven siste uke, og da bare grein jeg. Altså, det var så stort å ha de fire der, og var så bare... Ja, nei, det var veldig, veldig fint. Men de synes det kult, men de, heier, de håper at jeg kom på tredjeplass da. Så okay. Heier de aller mest på Tim Christian og alle andre. Så det røft.
1: Ok, vi skal svinge oss litt til på morgenparketten med Sebastian. Heng med. Og det går i danseskravling her under Bryan Adams. Influencer Sebastian Solberg frokostgjest, og med i denne sesongen av Skal vi danse. Sebastian, du har sagt at med Skal vi danse så du på vei til å komme tilbake til den Sebastian du eller vil være.
0: Ja.
1: Hva mener du med det?
0: Altså, fjoråret for meg var et brutalt år. Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd. Jeg tror alle som har gjort det med barn på slep kan være enige om at det er ikke for pingler. Det det røffeste jeg noensinne har gjort. Og da mistet jeg litt av den der gladgutten jeg for jeg føler jeg alltid har vært det. Liksom, alltid vært liksom, glad i å ha mennesker rundt meg, glad i å sette i gang ting. Men i fjor så gjorde jeg kun de tingene jeg måtte på jobb, og følte jeg liksom klistret på meg et falskt smil hver dag, egentlig. Og Skal vi danse har liksom gjort det. Altså, jeg har møtt sykt mye mennesker som jeg har lyst til å starte et vennskap med og få en fin relasjon med, og jeg kjenner at jeg koser meg på ekte, da. Jeg synes det skikkelig gøy. Jeg liker det skikkelig, skikkelig, skikkelig godt, og kjenner at det gøy å få lov til å lære å danse, men det personlig for meg også betyr sykt mye nå, fordi jeg kjenner at jeg på vei til å utvikle meg med hele det her, og det hadde jeg aldri trodd, for jeg har liksom egentlig ikke vært så Skal vi danse-fan, men nå det beste TV-jobben jeg noensinne har gjort.
2: Det lettere å finne tilbake til sin indre gladgutt når man med på relativt gladkristne Skal vi danse?
0: Jeg tror jo det. Ja. Altså, jeg tror jo kanskje det lettere her enn det har vært på spillet, for eksempel.
2: Ikke sant?
0: Der du ikke så veldig gladkristen. Der det jo løgn og alt mulig. Så når man kommer ut av et forhold da, som kanskje har endt litt røft, så kanskje ikke det første jeg burde vært med på. Men Skal vi danse? Det gjør meg gladkristen, og jeg liker altså.
3: Ja, du var inne på det her hvor vanskelig det med proffdans og det å på en måte, se avslappet ut.
0: Mm.
3: Og det jo kanskje et bilde på dette også, noen gang på at man gjør veldig, veldig tøffe ting, men utan ser det ut som du stråler.
0: Mm. Ja.
3: Altså det å klare å gjøre det mens du liksom, holder på med de verste ting da.
0: Ja, jeg tror at det er egentlig ikke en dum sammenligning, for det var jo sånn når jeg gikk gjennom det samlingsbrudet, så var jeg programleder for Gullfisken på TV2 og Vixen på VG, som alt var live, og jeg husker jeg gikk inn, stod på scenen, smilte og var glad, og så gikk jeg bak og hylgrein liksom, i pausen, og sminkedamene var sånn, du må slutte å gråte, jeg skjønner det, men du må slutte, for jeg bare, rah. Så det liksom, den der bransjen vi lever i er jo også en ganske sånn bransje bygget opp av fasade, så jobben jeg gjorde, så var jeg jo glad, men jeg prøvde jo liksom å kommunisere at jeg synes det var tøft i mine egne kanaler da, men det litt sånn, ja.
3: Sebastian Solberg på besøk. Han svinger seg på parketten i Skal vi danse om dagen. Han svinger også på rattet igjen, for det har vi ikke kunnet gjøre en stund, har du det?
0: Nei, du, jeg mistet lappen i mars og akkurat fått den tilbake, så det jo utrolig deilig og veldig praktisk når du single med fire små barn.
3: Men hva var det som skjedde?
0: Du, jeg ble tatt i en fotoboks i november, hvor jeg kjørte for fort, og så ble jeg tatt 3 måneder etter det, hvor jeg holdt telefonen min i hånda.
1: Ah. Og da mistet du lappen,
0: da fikk jeg for mange prikker.
1: Ja, og hvor lenge da var du ute da? Et halvt år?
0: Et halvt år uten lappen, ja.
3: Firebarnsfar uten lappen.
0: Jeg er utrolig klønte. Ikke å anbefale.
3: Nei, det tror jeg på.
1: Hvordan har du løst det?
0: Jeg kjøpte meg en sånn der liten sånn elektrisk rullestol med tak og så kjørte jeg egentlig den, vi bor heldigvis nærme skole og barnehage, så jeg kjørte liksom, putta bare alle inn i den og så kjørte av gårde da, men det jo nei, det helt sant,
3: ja, kan man putte unger opp i en sånn
0: jeg vet ikke om du kan jeg gjorde det da,
1: er det ikke forbeholdt sånn funksjonsnedsettelser og sånn?
0: Nei, hvem som helst kan kjøpe sånn, ja, det jo nesten som en bitteliten liten golfbil.
2: Ja, de ser jo kule ut da.
0: Ja, den råkul. Og selv om jeg har fått tilbake klappen nå, så har jeg ikke solgt den. For jeg synes det så gøy å kjøre den til butikken og sånn. Så det nei, det ordnet seg det altså. Men ikke så veldig praktisk, nei.
1: Jeg ser det for meg, så alle fire ungene på den der lille elektriske, så gøy. Ja, ja. Men når du først nå har lappen i hendene igjen, hva synes du selv? Vi skjønner jo det at du ikke så god på fart og mobilregler og sånn, men hva synes du at du skikkelig god på når det kommer til bil?
0: Oi, skikkelig god på. Jeg tror vel at vennene mine bil generelt over linja beskriver meg som en ganske dårlig sjåfør. Men jeg føler at jeg god på å... slapp av og ikke ta ting for seriøst.
2: Ja, ja og det betyr ja. Kanskje at du ikke driver å vise fingeren til folk og sånn da?
0: Nei, jeg viser... Ja.
2: Ok. Oh,
0: hvis jeg i Spania, men da føler jeg at det litt av kulturen. Ja, da, det bare, så det liksom... Hola, hola, hola! Yes, cervezas!
3: Ja, da. Det betyr bare en hyggelig hilsen, det da.
0: Ja, ja, ja. Så var det halva kompis, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Nei, jeg ikke kjempegod på noe med bil, det må jeg ærlig innrømme. Men jeg liksom skjønner jo hvordan man skal kjøre bil. Jeg har kjørt bil i 18 år.
3: Ja, navnet Solberg forplikter jo egentlig når det gjelder bilkjøring.
0: Ja, det gjør egentlig det. Jeg tror folk forventer at jeg er bedre til å kjøre enn det jeg er, og også siden jeg fra Colombia liksom skulle hatt bedre latinske hofter enn jeg har. Ja. Så det de to tingene som folk tror stemmer ikke.
3: Ok, men stive bein og myke hofter, var ikke det du begynte med her? Altså det som gjelder?
0: Jo, i en cha-cha så tror jeg det det jeg har lært meg.
3: Eller, det cha-cha-cha det heter festen?
0: Nå blir jeg... Jeg håper ikke Marianne danselærer hører på det her, for det jeg litt usikker på.
1: Vi ønsker i hvert fall lykke til i Skandinanse Sebastian.
0: Tusen takk!
4: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
2: Nå blir det ballspill, og vi skal til Søndre Land og til selveste Fluberg. Der finner vi deg, Siv-Anita. God morgen.
5: God morgen.
2: Siv-Anita Pettersen, vi har snakket om dette å våkne før klokka i dag. Våkna du før klokka i dag, eller?
5: Ja, vet du, i natt så har jeg faktisk ikke klart å sove. Ja. Så akkurat i natt så har det... var det... Ja. Ja.
2: Da våkna du på en måte før klokka, men hvorfor har du ikke det? Hva er noe spesielt, eller går det greit?
5: Nei, da jeg bare får kjøla og sånn, så det vel det det går, på tenkere.
2: Så kjedelig. Nei, men da holder vi oss gående på adrenalin og litt lek i hvert fall, for du har jo da meldt deg på her og gitt oss svaret på det norske navnet på ping-pong. Hva det for noe?
5: Det bordtennis.
1: Yes, det det. Så sender du bare ballen over til Øystein hvis du trenger litt grann hinting underveis. Vi tar fem kjapp om ballsport da, og... I hvilken idrett kjemper man om seieren i Wimbledon i juni og juli hvert år?
5: Det vel tennis?
1: Ja, det det. Hvor mange kjegler prøver man å slå ned i bowling?
5: Det ti.
1: Det ti. Hør på det her. I hvilken idrett var dette offisielle VM-sang i 2010?
5: Det var fotball.
1: Ja, det var fotball. Men hvor mange deltakere har vært lag i sandvolleyball egentlig?
5: Det to.
1: Det to. Hva sitter utøverne på i en polokamp?
5: Hester.
1: Ja, det kjappeste runden av fem kjappe vi noen gang har
2: hatt. Ja, dette rekordtid. Du jo mester i ballspill, Siv-Anita.
1: Driver du med noe ballspill selv, eller har du drevet med noe?
5: Jeg har prøvd det meste når jeg var yngre.
1: Ja, der kan du se, der kan du se. Allsidig dame.
2: Herlig.
1: God tur med bikkjene da. Du skal ut med Dexter og Ella.
5: Ja, det blir nok ikke så lange turer i dag, for jeg bor jo på Østland, og det på regnet hele dag, så det blir nok korte turer, så får vi heller satt på mentalstimulering innendørs i dag, tror jeg.
2: Det smart. Litt snutetrening, det hjelper alltid, Siv-Anita. Takk skal du ha, og her får du en liten belønning da.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Hvem best av unge eller eldre til å bedra, ljuge, sette ut rykter mot hverandre? I morgen så starter sesong 5 av en av våre favoritter, Øystein, spillet på TV2.
2: Ja.
1: Så det en ny vri da, for det nemlig ikke guttene mot jentene, men da, altså de unge mot de gamle. Og da altså, de gamle definert som... Altså, over 35? Nå må vi gi oss!
2: Vi er gamle alle mann!
1: Hei, aldersshaming uansett. Så det blant annet Anita Skorgan, Christer Falk, Cecilia Brekkhus, blant seniorene, for noen navn altså.
2: Ja.
1: Men Sofie Lise og Tarjei, som vi ser i Skal vi danse, og Gaute fra Gauteshow, på juniorlaget. Og hva syns Gaute om egen innsats?
6: Jeg sitter nå med følelse at jeg var litt for... snill. Jeg skulle vært enda mer knallhard. Men kanskje kommer frem noe fint om meg.
7: Men er du liksom litt sånn millenniumsgenerasjonens Christer Falk?
6: Åh, det drømmen å høre det selvfølgelig. Jeg sier ja, ja. Jeg vil gjerne være det. Jeg er faktisk ikke like kontroversiell som han. Men vi bondet der inne, vi da. Han gjør bare masse kødd hele tiden overalt, så det synes jeg er helt konge. Jeg skal gjerne, hvis jeg kommer ut i andre enden som Christer Falk nummer to, så er jeg super happy.
7: Jeg vil tro at alle som er med i en reality og ser Sofie Elise, tenker at du er en stor trussel. Hvordan er den følelsen for deg?
8: Altså, den er på en måte litt kjip, fordi at den er... trenger ikke nødvendigvis være sann. Vi er jo der og spiller et spill, og det er en dynamikk av at vi må passe sammen, og at vi drar ut på utfordringer. Og jeg skjønner ikke egentlig hvor det kommer ifra at det er en så stor trussel, fordi jeg har jo aldri vunnet noe. Men vi alle som kommer inn i en kjendisversjon tar med oss litt bagasje av meningen vi har om hverandre fra før, og det er vel min last.
7: Christer Falk, tilbake igjen i reality-manesjen, og hvorfor sier du ja til å være med på spillet?
9: Jeg tror det er det verden trenger akkurat nå. Jeg tror rett og slett verden blir et bedre sted av jo mer meg på TV.
7: Men hvordan reagerte folk når de så deg?
9: Det er ingen som blir spesielt glad når de ser meg generelt, men det som var rart var at ingen ville bo på rommet med meg. Så jeg plutselig stod der og måtte bo egentlig alene på en sofa, for jentene ville ikke ha meg på rommet, og alle tomannsrommene var tatt. Så det, jeg var rett og slett sånn i skolegården siste som ble valgt.
1: Dette gleder jeg meg til. Jeg dessverre så mistenker jeg at det kanskje han skippes fort ut også, fordi jeg vet at han er en litt spiller og litt slu. Men jeg har masse historier om Christer Falk, for jeg jobbet med han før, som jeg gleder meg til å ta nå utover sesongen i spillet.
2: Nå blir det torsdagsdebatt, hvor vi i denne spalten tidligere har funnet ut at det er greit å sende meldinger sent på kvelden, det er greit å spoile tv-serier etter en måned, og det er greit å kaste hundeposer i fremmedes søppelkasser. Men det å ikke dusje umiddelbart etter trening...
10: Er det greit?
2: Bli med på gymmen. Det er deilig å svette litt. Og trent, og du kjenner at endorfinene gjør deg høy, du elsker livet, du får ideer, du tekster hjerter til folk du ellers ikke ville tekste hjerter til.
7: Nei.
2: Da trener du kartlag
3: før. Vi kan begynne der.
2: Det er en annen debatt. Du er ferdig med å trene, og det er dusj her inne på dette treningssenteret, men du setter deg heller inn i bilen din med den svette treningstrøya di. Og kjører hjem, dusjing, haster ikke. Du tar kanskje sågar til og med litt mat hjemme før du dusjer, men...
10: Er det greit?
2: Er det greit å ikke dusje umiddelbart etter trening, Eirin?
1: På ingen måte. Selvfølgelig skal du gå i dusjen. Det handler om ditt eget miljø, ditt kroppslige miljø. Og der skal det ikke være svett. Det skal ikke være svett nede i den bokseren så lenge før du utvikler dårlig inneklima for lillefar. Det mener jeg. Og dessuten, du skal ta vare på miljøet rundt deg. Og for å si det sant, du skal ikke sette deg med svette shortsen din ned i tøysetet på bilen din.
2: Ok. Vi går til både lille og storefar Forlund her. For er det greit å ikke dusje umiddelbart etter trening, Bjørn?
3: Selvfølgelig er det det. Det er jo bare mas å holde på med der i treningsstudio. Så jeg er jo ikke verdens største treningsfantast. Det må være lov å si. Men
1: du dusjer altså ikke etter at du har svettet?
3: Nei, det gidder jeg ikke. Jeg tar heller bare på meg yttertøy, og så setter jeg meg i bilen og kjører hjem og dusjer. Det synes jeg ikke er noe problem.
2: Du rister på hodet.
1: Nei, det er verst jeg har hørt. Har ikke personlig hygiene, Bjørn. Nei, jeg synes en kjapp tur inn i dusjen, altså, for fruens del og alle, altså. Det er bare å få på litt såpe på...
2: Ja, vi vet hvordan vi gjør det. Det gjør vi, altså. Men takk for at du understreker. Ja. Ok, det å ikke dusje umiddelbart etter trening...
10: Er det greit?
2: Vi tar det viktige debatten i P4s radiofrokost, og du avgjør ved å gå inn på Instagrammen vår, P4 Radio. Der kan du stemme. Nå tar du deg selv i womansplaining.
1: Jeg skal forklare dere to gutta hvordan dere vasker dere på lille far. Det tror jeg ikke vi skal ta, altså.
2: Ja, nei. Instagram, P4 Radio, der kan du stemme. Eller så kan du tekste oss også, 1904, og starte med frokost hvis du har sterke meninger. Eller innspill i saken viktige momenter vi kan ha gått glipp av.
1: Forhåpentligvis så koker ikke på ryggen til Bjørn at den har blitt så svettet av denne debatten, for det handler om vi skal dusje rett etter vi ferdig med å trene,
3: ja,
1: og... eller om vi skal ta, sette oss svett i bilen og kjøre hjem.
3: La oss bare ta en tekstmelding her, som slutter med Eirin tar nok en gang feil. Jeg liker jo det. Selvfølgelig er det greit å vente. Personlig trives jeg mye bedre hjemme i min egen dusj, hvor jeg ikke blir beglodd og minimerer i tillegg risikoen for fotsopp og har alt stasjet mitt.
1: Ja. Ja, og så er det en som sier her, Gondal sier, må dusje rett etter trening, null toleranse der, okay. Som er på mitt hygieniske lag. Det hadde vært artig å få lov til å vinne denne debatten her for en gang skyld.
2: Ja, ja, men det er du som avgjør P4 Radio på Instagram for å stemme, eller så kan du tekste oss da, 1904, start med frokost, hvis du har elementer som vi bør ha med i debatten. Deilig å trene, kjedelig å dusje. La oss heller vente med dusjinga til vi kommer hjem.
3: Yes.
2: Men,
10: nei, er det greit?
2: Nei, det er det vi spør om i dagens viktige debatt. Er det greit da å først stå og kose seg på gymmen, loade opp med både endorfiner og svette, for deretter å ikke gå rett i dusjen som rett ved siden av deg der, og så vente til du kommer hjem. Men...
10: Er det greit?
2: Og du mener altså at det ikke er innenfor her inn?
1: Nei, grisegutter, ta oss og gå i dusjen og vaske dere svettet med en gang, og du sitter på spinningtimen i 60 minutter, og det renner av deg. Skal du ikke bare ta på deg jakka og gå i bilen? Er føy av meg.
2: Ja, og du sier gutter, men det er særlig Bjørn da, som argumenterer for dette. Ja, fordi du drar hjem.
3: Ja, jeg drar bare hjem. Altså, jeg mener, nå sier jo kona om at jeg ikke svetter. Det kan være flere grunner til, selvfølgelig, at jeg ikke trener så hardt. Men nei, det er ikke drømmen å liksom, traske inn som en gjeng eldre menn. Altså på min alder, som ikke bare mangler bryksel, men virker som de trives ordentlig godt. Ah, ekstra godt der inne i dusjen.
1: Nakene i dusjen?
3: Yep. Ja,
1: det er så, Guds fri natur, det er bare en flott kropp.
3: Ikke sant? Og så etterpå pådrer seg fotsopp, og så stapper det klissvåte håndkle ned i en eller annen pose. Ikke sant? I stedet for bare sette seg i bilen, kjøre hjem. Mm, deilig, og egne omgivelser.
1: Vet du hva? Håndkleabonnement, det må du ha, vet du, Bjørn, for jeg henter bare håndkle ned i der. Dessuten er det så flotte fasiliteter, og så er det jo ikke noen i den dusjen, så jeg står jo der og dusjer alene. Ja. Ikke noe problem.
3: Nå... Ok, velkommen i herredusjen. Ja. Eller nei,
1: hei, hei.
2: For du trener jo så tidlig, Eirin, mens Bjørn han venter til litt ut på dagen når det er flere folk.
1: Og det er mange herrer i dusjen.
2: Ja, ja. Men nå er det altså endelig kommet resultatet inn her, og dette er rykende ferskt. Det er flere hundre som har vært inne og stemt på P4 Radio på Instagram i avstemningen. Spørsmålet er altså, er det greit?
1: Og... Jeg gidder ikke å tape igjen. Folk holder aldri med meg.
2: Ja, er det greit å ikke dusje omedelbart? Dere vil ikke tro det, men inntil for få minutter siden, da jeg sjekket dette først, så var det helt likt.
1: Var det det?
2: Helt likt. Og det er en stemme som skiller vinneren fra taperen.
3: Åh.
2: Og det er en dame som har et langt navn som begynner på Anne, som avgjorde det hele Anne, så det var bra du gikk inn og stemte nå. For Eirin!
1: Ja!
2: Det er ikke greit! Det er ikke greit! 50,01
1: yes!
2: Mener at det ikke er greit.
1: Dra hjem og dusj.
2: Ja.
1: Ikke dra hjem og dusj. Bli her og dusj.
2: Samtidig så vet jeg jo at du har en overdommer, Erin, men du vil kanskje ikke koble på overdommeren nå, jo, som du har vunnet.
1: Vi ringer Ørjan Nyland for å få det bekreftet. Han vet alt om alt, han vet du. Så ja, la oss koble på overdommer for å bare dobbeltsjekke at jeg har riktig.
2: Og han har trent og dusjet mye, det er hvertfall sikkert. Vi har akkurat avgjort debatten, det vil si er den egentlig avgjort, for et flertall har da stemt for at det er ikke greit.
3: En stemmes overvekt.
2: Ja, du må hjem. Du må rett i dusjen, ikke dra hjem og dusje og ikke sitte svett i bilen, mener flertallet, Bjørn.
1: Ja, det er det vi diskuterer i dag, og det var deilig at jeg har lytterne med meg på min side, for at det har vært så mange er det greit debatter her nå, hvor jeg ikke har fått laget mitt på min side.
2: Ja.
1: Og det er deilig.
2: Ja.
1: Og så vil jeg bare si det at vi har jo en mann her i verden, som vi spør om alt, og som vi mener er vår rettesnor, og det er landslagskeeper Ørjan Nyland.
2: Ja.
1: For det er han jeg alltid går til.
3: Ja, ja, ja. Og det har jo vært litt sånn diskusjoner i det siste her, men vi er ikke i tvil.
1: Vi er ikke i tvil, vi elsker han.
2: Ja, jeg elsker han, men i mange tilfeller så er det jo, altså så er jo disse temaene litt på siden hva gjelder hundepose for eksempel.
1: På ingen måte. Ørjan Nyland har et svar på alt.
2: Men her det gjelder det jo dusjing og trening, ja, og da er det jo virkelig aktuelt da, det er jeg enig i.
1: Men skal vi ringe Ørjan Nyland og spørre om det der å dusje, ikke dusje rett etter trening, om det er greit?
2: Ja, vi får gjøre det.
1: Ja.
11: Hallo.
1: Er det Ørjan Nyland?
11: Ja da, det er riktig.
1: Og ikke dusje rett etter trening, er det greit?
11: Nei.
2: Nei.
1: Nei.
3: Men, er det ikke, kan man ikke, hvis man har vært på treningssenteret, og så orker man ikke dusje sammen med de andre, så drar man hjem først, er det ikke greit da?
11: Ja, altså det går an, men altså du må jo dusje så fort som mulig etter det. Det tenker jeg viktig.
1: Mener du at det greit å sette seg svett I bilen, så det svette fra buksa di og rumpa av bokseren trekker seg ned I setet på bilen?
11: Det ikke derfor alle bruker å ha skinnsete bilen, da.
2: Skinnsete løsningen. Å bytte bil.
3: Ja. jeg tar med Ørjan på min side, ja, altså. Ja, da bikker den.
10: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
3: Vi skal til Horten og til Robert Knudsen. God morgen.
12: God morgen, god morgen.
3: Allerede på jobb hos Smith Stål I Horten, der du betjener skjæremaskinen for stålplater. Det hørtes tøft ut, men fortell hva du skal I ettermiddag.
12: Ja, I ettermiddag så skal jeg ta imot ved hos svigerfaren min, og så hjelpe han å bære inn det.
3: Ja, og det så fint vær det meldt I den sammenhengen, da.
12: Ja, det passer bra. Det godt ikke langt å bære.
3: Det høljregn I Horten I dag.
12: Ja, får håpe at det slutt innen den tid.
3: Det satser vi på. Du skal få prøve deg på spørsmålene våre, og vi lurte på denne duoen som vi ble kjent med på 80-tallet, Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov. Hva kalte de seg for?
12: De kalte seg for Dolly Deluxe.
1: Ja, da kjører vi på med jackpot og hør på det her først.

0: Hvem var det?
1: Det husker jeg ikke, pass.
0: Cranberries. Er det Mars eller Venus som kalles den røde planeten?
1: Mars.
0: Mars, ja. I hvilken by finnes bydelene Södermalm, Nordmalm og Östermalm?
1: Stockholm.
0: Stockholm er riktig. I hvilken verdensdel ligger Nepal?
1: Asia.
0: Asia er riktig. Hvor mange S-er er det i Mississippi?
1: Fem.
0: Fire. Hva heter Sveriges nest største flyplass som ligger rett utenfor Göteborg?
1: Arlanda.
0: Landvetter. Hvilket europeisk land ble styrt av en militærjunta fra 1967 til 1974?
1: Militær.
0: Militærjunta fra 1967 til 1974?
1: Pass.
0: Hellas. Hva heter hovedstaden i Slovenia?
1: Pass.
0: Ljubljana. Hvem spiller den kvinnelige hovedrollen i Netflix-serien Ista og Vide?
2: Det går fort, altså, men Robert, du klarte 1, 2, 3, og da er du på nivå 1 premiemessig og 1000 kroner i gavekort.
0: Ja,
1: men det er bra. Det er fornøyd med. Ja, det er digg.
3: Så blir det vel en liten takk fra svigerfar i dag også, blir det ikke
1: det? Ja, det blir det helt sikkert.
3: Du får ven i hus. Lykke til med det, og så får du altså med deg dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
0: Øystein, Bjørn, jeg har hatt noen dager høstferie. Helgen der, altså sist helgen da, så gjorde jeg noe amerikanere, og kanskje nordmenn, nesten ikke gjør lengre.
2: Ja, vel?
0: Jeg hadde middagsselskap.
2: Åh, så kort.
0: Ja, Christer Berens bøff bourgogne og Christers karamelliserte plommedessert som han lagde til oss, for jeg tar nemlig med meg tipsene til Christer.
2: Ja.
0: Og så ba jeg noen venner over og hadde ordentlig, det var champagne til litt sånn aperitif og rødvin og godt, og vi satt og skravlet til klokka var 2:30, det var så koselig. Men en artikkel i The Atlantic, altså amerikansk tidsskrift, hevder nå at amerikanere har blitt dramatisk mindre sosiale, spesielt hjemme hos hverandre.
2: Ja.
0: Hvis vi går tilbake til 1975, så var det over 40% som hadde venner og familie på besøk minst en gang i måneden. I 2026, så er tallet helt nede på 12%. Drastisk mindre. Nå har vi ikke tall for i Norge da, men det kan jo være at det går samme vei her, men amerikanere inviterer ikke folk hjem lenger. Hvorfor ikke, tror du, Øystein?
2: Interessant, og jeg mistenker at det det samme her. Det slitsomt. Du må vaske, du må lage middag, du må være hyggelig og sosial. Det mye enklere å bare kjøpe litt smågodt og legge seg på sofaen og se på gullrekka. Så det min teori.
0: Det gode teorier. Hva tenker du, Bjørn?
3: Ja, jeg nok ganske enig. Jeg jo litt lat, så jeg nettopp sånne ting. Og så det jo veldig mye veldig mye derligere hvis du har invitert et sted, for da kan du velge når du selv vil gå, men ellers må det av. For jeg mener gjerne Jesper som et halvt to-tiden. Men så, også, mens Eirin vil jo ikke gå før klokka 3, tydeligvis. Så nei, men jeg tror nok at det ligger noe der, og så er vi jo blitt enda litt mer glad i skjermene våre. Jeg vet ikke om sånne ting spiller inn.
0: Jo, absolutt, dere inne på det. Det dere ikke tok med at man også møter folk ute på restaurant.
3: Ja.
0: Ikke sant? Da slipper du betale for hele selskapet selv også. Og så har man travlig liv. Også en annen ting, dere. Intensivt foreldreskap. Barna skal følges på fotballcup. Cup og dansetimer, og du kan ikke folk hjem da. Og så er det selvfølgelig det at det er blitt så behagelig å være hjemme. Sosiale medier, Netflix, gaming, og alt dette her krever jo hvis du skal ha folk hjem. Som du sier, Øystein, planlegging og koordinering, og ikke minst det der, tenk om selskapet blir kjedelig. Ja. Vil du ha det på deg, egentlig?
2: Nei, ikke sant? Og derfor må du planlegge og lage artige sosiale leker og invitere til sikre titler og så videre. Da vil jeg slå et slag for hverdagsmiddag. Vår nabo på Oppegård, Knut, inviterte hele storfamilien på det for noen uker siden her. I stedet for å legge lista så høyt, så er det bare sånn, stikk innom, vi kjører noe enkelt.
0: Ja!
2: Og det gjorde mine foreldre her også for et par uker tilbake, og det var superhyggelig. 2 timer hverdagsmiddag, ferdig, og det er også helt genialt.
3: Helt enig. Ja. Byd der i hvert fall. Doktoren med sprøyteskrekk var her i går. Ja. Thomas Gullestad Fingeren, som spiller Christian i serien Liss.
0: Ja.
3: Vi lar jo alltid gjestene våre få gjette litt. Hvem er det som er gjest neste gang på P4, og Thomas skal få prøve seg nå?
5: Er det en kvinne?
3: Nei.
5: Kjendis?
3: Ja, det, vi kan vel si at det faktisk er flere som kommer, og en av dem er definitivt en kjendis.
5: Ok.
2: Ja.
5: Er det A-laget?
2: Det er ikke A-laget.
5: Nei. Er det en idrettsutøver?
2: Nei.
5: Ok, er det en komiker?
3: Nei, heller
5: Nei.
3: Ikke.
5: Nei. Vedkommende på TV? Han på TV mye?
2: Nei, og dette med at det flere som kommer, kan det være et hint I seg selv? Hvorfor har man interesse av å komme flere, tror du?
5: Fordi du et lag.
2: Ja,
5: og det et lag.
2: Du kjenner til denne type lag?
5: Et tennislag? Nei. Nei. Et utrykningslag?
2: Det du driver med på scenen,
5: Det jo artisteri.
2: Ja, da trenger man gjerne flere, ikke sant?
5: Da det et band.
2: Du, ja. Yes, sir.
5: En manneband.
2: Det det.
5: De over snittalder over 40?
2: Ja, absolutt.
5: Oi, det snitt, det DeLillos?
2: Nei, men du inne på det aldersmessige.
3: Ja, de spilte jo sammen med dere på Skjærkampen. Faktisk.
5: Ja.
3: Men det I forbindelse med at vi skal ha oktoberfest, hvis det kan gi noen indikasjon på...
5: På stil?
3: Ja.
5: Det dansband?
2: Nei, men du kan danse til bandet.
5: Man kan danse til veldig mye mange band.
2: 30 år I år for et legendarisk album som kom på 90-tallet, men som kanskje ikke du hørte mest på I din hiphop-barndom.
5: Nei.
2: Men du har garantert hørt disse.
5: De fra Oslo?
2: Nei.
5: De fra Vaselina Billopphøgersland?
2: Nei. De fra midt I Norge. Trøndelagen.
5: Trøndelagen, ja. Så det DDE, da.
2: Det DDE. Har du møtt Bjarne backstage noen gang, for eksempel?
5: Bjarne backstage, det han heter?
2: Bjarne Brøndbo backstage?
5: Absolutt.
2: Ja, hvordan han? Backstage? Nei,
5: han en fantastisk hyggelig fyr. Ja. Jeg fikk han sendte meg melding faktisk her om dagen. Jeg visste ikke at vi hadde nummeret til hverandre en gang.
2: Ok, hva skrev du?
5: Nei, han så en sak om en eller annen film som kommer nå med Brad Pitt og en bikkje.
2: Ja,
5: som skal bli en eller annen stor film og så var også tolte mann filmen nevnt I den samme saken som sånn altså Revenant med Leonardo DiCaprio tolte mann med Thomas Gullestad ikke sant? Godt selskap så det bare sånn Så han skrev sånn, nå her du godt selskap. Her du I godt selskap.
2: Wow!
5: Nå blir det liv!
2: Ja. Og det blir det. Når DDE og Bjarne Brøndbo altså gjestene våre I morgen tidlig rett etter Christer, litt før 8:30.
4: P4s radiofrokost hører du alle hverdager fra 6 til 10.
2: Det var P4s radiofrokost for 8. oktober 2026. I morgen det oktoberfest. Gleder dere?
3: Ja, jeg snakker, ikke bare ser dobbelt, du snakker dobbelt allerede.
2: Ja.
3: Så nei, jeg har jo vært og prøvd ølen I dag, som vi hørte så vidt her, og det var veldig imponerende hvordan Julie altså klarer å bære 10 sånne fulle ølkrus. Dette ligger ute på P4 Radio på Instagram.
2: Nå skal jeg sjekke.
3: 10 fulle ølkrus, og hver av disse krusene veier også nesten 1 kilo, tror jeg. Så det som 20 kilo som du har her, og armen bare slenger på bordet. Så det, for øvrig kan jeg røpe at jeg tok en god slurk av den ene, som dere også bildet av.
2: Du gjorde det, ja.
3: Men altså, det var en Erdinger alkoholfri. Så det går an det også.
2: Stakkars.
3: Det ser likt ut.
2: Dette ser vondt ut for ryggen, tenker jeg.
3: Ja, men hun sterk, altså.
2: Ja, det
3: jeg var på Instagram-kontoen hennes, og så hun, det bare treningsbilder ut.
2: Ja.
3: Så hun en, om ikke treningsinfluencer, så I hvert fall veldig ivrig. Og jo da sjefen for alle disse 16 folka som rundt og serverer I helgen.
2: Ja, kult. Herlig. Nei, det blir mer av det I morgen, da.
3: Ja, men det blir det.
2: Yep. Ha det.
0: Ha det.

0: P4. Lyden av Norge.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen Og influensen varer helt til påske Nei, si det ikke sant Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste
16: Ja, nå sykdomshøytiden her Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen Eller for årets influensavaksine Boots apotek, bedre helse, hele livet

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, da.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Mamma?
5: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
9: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
12: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
13: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
12: Får du masse komplimenter for den?
13: Jeg har ikke fått toeren.
12: Ja, men jeg får det.
13: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
12: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
14: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Dette en podcast fra P4.
14: Det du lytter til en podcast, og den podcasten den rykende fersk for første gang på et par måneder. Vi har jo hatt en stortingsferie pluss, Vegolden.
15: Det har vi så absolutt. Da vi selvfølgelig tilbake, men det vi kaller en ny sesong, det jo nå det starter. Folk driver og påstår at ting starter 1. januar. Alle vet at det ljug.
14: Det høsten som det nye, friske penner.
15: Det nettopp det
14: der. Nyspissede blyanter. Vi oppsummerer jo blant annet sommeren i dag. Opp til flere ganger, skulle bare mangle. Det har skjedd mye, og både i egne liv, ikke så veldig mye, skal jeg være helt ærlig, men litt. Og det har skjedd veldig mye der ute. Hva har vi vært opptatt av i sommer? Det tar vi en liten oppsummering av.
15: Vi må innom valgkampen som, ja, skal vi si, den altså begynt er feil, for den har holdt på ganske lenge, men ja. Den i ferd med å bli flau.
14: Ja da.
15: Det
14: viser seg at det ikke noen sak vi trenger å være opptatt av. Derfor har vi funnet på saker som plutselig får headingen.
15: Dessuten så jeg akkurat på nyhetene, mens jeg som spilte bakgrunnen, at Erna Solberg var DJ for å lokkes unge til å stemme på Høyre.
14: Mm. Det same old story der altså.
15: Det same old story.
14: Vi har en god bråte med lokale nyheter, selvfølgelig dette sommeren. Skulle bare mankere.
15: VG har begynt med en gått enda litt lenger hva gjelder spørreundersøkelser. Ja. Det skal vi en liten tur unna med deg.
14: Så vil jeg friste med lungemos. Det og mer tilgolden, skal vi si det sånn.
15: Må det spises?
14: Vi får se da, vet du. Uansett så får du det, og du får enda litt mer, så koste meg podcasten.
11: Misjon med Antonsen og Golden.
14: Ja, det korrekt. Det en stund siden dere har hørt den kjenningsmelodien her nå. Vi har hatt ferie I Golden, og den har vært kanskje lengre enn Stortinget sin.
15: Ja, de har jo ikke hatt noe ferie, for de har jo begynt med valgkamp I fjor. Det kunne du bare, egentlig bare drite I, for det har ikke kommet noe spesielt interessant rundt det.
14: Vi skal komme tilbake til valgkampen litt senere I dag, altså. Men det har jo vært en lang sommer. Overraskende nok sitter man og tenker... virker som alle veldig fornøyde med årets sommer. Selv om alle selvfølgelig klar over at det veldig, veldig usunt med alt dette været vi har hatt, så jo mulig å nyte dagene. Det har vært veldig, veldig lite klaging.
15: Det har vært...
14: Hvertfall den gammeldagse klagingen har ikke vært der. Det har vært klagingen på at det har vært for varmt.
15: Ja, det må folk slutte med.
14: Ja.
15: Og jeg synes også det, men det har vært oppsiktsvekkende mye klaging på... Det så vanskelig å komme I gang igjen, fordi det har vært så varmt I sommer.
14: Ja, da, heldigvis så fikk vi et litt oppslag som jeg satte storliggende pris på, det var bildet av han fyren fra Molde som var sur fordi han hadde dratt til utlandet for å få godt vær, når det var så godt vær I Molde.
15: Ja, han fikk oppslag på det.
14: Ja, da. Det var han lå på stranda med tommeren ned, var sur fordi det var dritvarmt, og det var det også I Molde. Og så det var vel oppslag 14 dager senere, da var han I Molde, fortsatt varmt, tommeren opp.
15: Så han drar bare på ferie for vær?
14: Han opptatt av at det som, altså, og det Molde. Det mye subbete vær I Molde.
15: Ja.
14: Så det mulig å forstå at han vanligvis ble veldig fornøyd med å dra, men ikke når det ble for varmt I syden, og Molde hadde perfekt temperatur. Ja,
15: men hvis syden kunne skilta med Molde, bare at 35 grader, så hadde det vært det beste stedet I verden
14: det å være. Det tror jeg nok, absolutt. Sannsynligvis. Foretrekker nok Molde for alle steder I hele
15: verden. Ja. Med moldensere, og et sted hvor du kan gå og kjøpe deg en karbonade, som de kaller hamburger til 350 kroner.
14: Det riktig. Jeg tror Molde-folk leker best sammen.
15: Det tror jeg også.
14: Ja. Du selv, har du opplevd storligen store ting?
15: Jeg har debutert som campingturist.
14: Fy søren, det synes jeg gøy. Folk som ikke kjenner Golden tenker, han nok en skikkelig friluftsperson. Nei, de gjør nok ikke det. Du ikke en fyr som ligger mye I telt.
15: Nei, og det vil jeg faktisk...
14: Du ikke så glad I å spikke. Det ikke en gammel speider.
15: Nei, det jeg på ingen måte. Men det vil jeg faktisk si til alle andre som driver med det. Det bør dere slutte med.
14: Slutte med hva?
15: Telt.
14: Telt, ja. Ja.
15: Telt.
14: Ja, altså, du kjøpte telt for anledningen, eller?
15: Jeg stoppet på veien dit jeg skulle kjøpte telt på veien.
14: Godt planlagt, som vanlig.
15: Ja, men jeg hadde visst at det var innom en sportsbutikk. Ja. Kjøpte telt.
14: Ja.
15: Gikk inn til teltdamen og sa, jeg ikke Lars Monsen. Nei. Bare sånn for at hun skulle være...
14: Sjeldent ydmykt det
15: der. Men det jo viktig at de får vite hvilket grunnlag kunden, hva det han etterspør.
14: Jeg mener det viktig, men det ikke helt typisk, det jo ikke gå bare rett inn og prøve å se som en friluftsperson.
15: Nei, altså, jeg ikke det. Jeg vet jeg kan komme over som det, men jeg ikke det.
14: Fikk du den hjelpen du trengte?
15: Ja, da sa hun, da har jeg dette. Hvor mange dere? Vi tre.
14: Ja.
15: Ja, da fint. Da skal du ha dette tremannsteltet her borte.
14: Åh, gikk på den,
15: ja. Men jeg gikk på den, høre etterpå. Her kan, altså, alle teltfolk kan dra dit fuckings pepperen gror. Ja. Altså, kan vi slutte å juge, eller?
14: Altså, dette kan jeg fortelle dere med en gang. Enmannstelt finnes ikke. Altså, tomannstelt enmannstelt.
15: Jeg vet det nå.
14: Ja, og hvis du to personer, må du ha firemannstelt. Mm. Du tre, så må du ha lavvo.
15: Ja.
14: Det eneste, det måten du ordner deg riktig telt på.
15: Kan vi bare nå resette dette for oss andre? Så fra og med nå, så et tremannstelt for tre.
14: Ja.
15: Fordi når jeg da endelig slår opp dette teltet med mine tre, altså mine to barn, han ene 12, han ikke verdens største fyr. Han bør det være plass til hvis det litt dårlig.
14: Ja. Men andre jo større enn deg nå.
15: Han 1,86. Ja. Det hadde ikke noe å si, for halvparten av han lå utenfor teltet. Så selv med han ute av teltet, det jo ikke plass!
14: Nei.
15: Det ikke plass.
14: Nei, jeg elsker å høre denne nye erkjennelsen her som denne informasjonen jeg sitter på siden 80-tallet.
15: Ja, men det ikke plass. Nei. Altså, det heter jeg å si det. Og så hadde to liggeunderlag. Det var ikke plass til tre liggeunderlag.
14: Nei, det var ikke plass til det engang.
15: Nei, det var ikke plass. Nei. For det laget til to. Ja,
14: og det var ikke fordi underlagene dine var alt for brede.
15: De jo ikke brede helt. Det til og med sånn dustunderlag som dråpeforma. Ja. Sånn at de blir mindre jo lenger ned du kommer. Fordi det skal være så jævla lite.
14: Og det kan vi være enig med dine hofter. Funker ikke det?
15: Det funker det.
14: Du skal ha et pæreunderlag, du. Skal, det er det du skal ha.
15: Jeg skal ha madrass.
14: Ja. Det er en pæremadrass.
15: Det er det jeg skal ha. Og jeg sa jo klart tydelig, jeg er ikke Lars Monsen. Jeg trenger ikke spare 70 gram på liggeunderlag. Jeg skal kjøre bilen bort til da jeg skal sette opp dette teltet.
14: Ja, du skal ligge som hjemme. Jeg vil ha en Jensen-underlag, er det
15: vel? Jeg skal
14: ha
15: Jensen. Så står det ved siden av meg på denne campingplassen, så står det bare en fyr med et glis og en pumpe, og så bare pumper han på teltet. Og så hele teltet oppe.
14: Oi, pumpetelt?
15: Det helt, hele, det ikke noe stenger, ingenting. Han bare står og pumper og voff. Så står
14: men,
15: opp,
14: og
15: så
14: bare, men gikk det ganske fort også?
15: Kjempefort, og så står han bare og ser utover. Halla.
14: Og da antagelig...
15: Det jo det teltet jeg skulle ha!
14: For da antagelig også bunnen vel madrass.
15: Men nei, det det beste jeg har sett. Jeg var umiddelbart inn og googlet det med en gang. Det kostet selvfølgelig en milliard, men det har jo ingenting å si.
14: Det rett og slett et modifisert hopperslott, det han hadde.
15: Det er jo fantastisk. Ja. Men kan de forbanna teltfolka nå være enige om at vi bare nullstil... Vi begynner jo ikke... Hvilken etasje skal du i? Sjuende? Å, skal du i tredje? Tredje er sjuende, det her! Kan vi begynne å si at et telt til tre personer er til tre personer.
14: Absolutt.
15: Dette er bare laget for at teltfolk skal kunne se på hvem som ikke er teltfolk og tenke, du er ikke teltfolk.
14: Nei,
15: jeg er jo ikke det når du holder på den.
14: De må jo, problemet her er nok at de må jo bli kvitt i tremannsteltene sine, som de har vært dumme å kjøpe inn, for det er jo ingen som skal ha det.
15: Fordi det ikke til tre personer.
14: Nei, det ikke tre personer, men da ble det i hvert fall kvittet. Ja. Da vet vi at du har det. Skal du leie det ut, selge, hva gjør du?
15: Nei, jeg har, ja. Jeg prøvde å bytte. Jeg dro tilbake til den stedet. Jeg sa, dette jo ikke til tre personer. Har dere til fire? Nei. Har du brukt det? Ja, jeg måtte jo sette det opp. Nei, da kan du ikke bytte.
14: Noe sier meg at dette ble et engangstelt.
15: Det er en enmannstelt.
14: Det er et enmannstelt, engangstelt.
15: Det er det også.
14: Det er det der. Mission. Var Lady Gaga dette, Johan?
15: Det var absolutt det det var.
14: Det var ikke Christina Aguilera. Det var det, Beautiful. Hva er det du snakker om,
15: da? Neida, det var Christina Aguilera.
14: Nei, vi kan ikke begynne med feil helt fra start. Nytter ikke det, vet du. Den må du ta skylda for selv, Johan.
15: Ja, jeg tar...
14: Greit, da var det fordelt.
15: Jeg fulgte rett og slett litt for bra med. For hadde jeg fulgt enda litt dårligere med, så hadde jeg sagt, det vet jeg ikke. Og da hadde jeg ikke tatt feil.
14: Nei, det er riktig. Så det straffet seg å være delvis research, kanskje verste research.
15: Det er, enten så må du gå all in, eller så må du holde deg unna.
14: Gyldne middelvei er ikke så gylden som du vil ha
15: det
14: til.
15: Den er ikke det.
14: Det har jo da vært en mangslungen sommer. Det er jo slik at vi, hva er man opptatt av i løpet av sommeren? Det, hva preger mediebildet? Det er jo alltid interessant. Det er jo... Dette med agurksesong, jeg har jo en tendens til å stemme. Det jo rimelig syltynt innimellom. Det skjer ikke mye. Mye ferie i pressen også.
15: Ja.
14: Er ikke...
15: Jeg tok en vri denne sommeren.
14: Ja.
15: Og rett og slett logget av.
14: Gjorde du det?
15: Ja.
14: Du klarte å droppe og lese nettavisen?
15: Jeg har ikke lest noen ting. Og dermed så har jeg funnet ut. Og da har jeg jo fått all informasjon via andre personer.
14: Ja.
15: Og jeg var jo på båttur og kjørte til Danmark. Mm. I løpet av mine dager i Danmark, så møtte jeg selvfølgelig ganske mange nordmenn.
14: Ja.
15: Alle var opptatt av hvor billig øl er i Danmark.
14: Ja, det er som det pleier.
15: Ja, så jeg mener, så det har ikke skjedd noe til. Her er det billig øl, ass.
14: Er det ikke deilige ting?
15: Den norske krona er så dårlig!
14: Ja.
15: Den er så dårlig! Ja, det er det, jeg er helt enig.
14: Men er det ikke deilig at noe er ved det gamle?
15: Det er 100%. Hvis du bare logger av, så oppdager du, det har jo ikke skjedd en dritt. Ingenting har forandret seg, annet enn at den norske krona er kjempedårlig, og det er det nye som har kommet
14: til. Det er akkurat det samme som at det var et oppslag om at folk er bare harnisk over at du måtte flytte nyhetene på grunn av fotball-EM for kvinner. Da var folk i harnisk om at man flytte på nyhetene. Dette er altså sånn god gammel klage. Sånn som det alltid har vært klage på at nyhetene flyttes på grunn av idrett. Hva er det for nå er det for nok kunnskap og idrett i verden?
15: Og damidrett også, eller?
14: Ja, nei, det var faktisk tilbakelagt akkurat det. Nå,
15: var det?
14: Ja, nå damefotball over i kategorien vanlig sport og idrett, i hvert fall for de som ikke interessert.
15: Ja.
14: Og det, så de bare forbanna for at det var noen fotball på TV. Det har ingenting med damer og menn å gjøre. Så det var jo litt befriende da.
15: Ja, ja, det var litt, ja. Nei, ok, så vi har gått fremover sånn altså.
14: Ja, absolutt, men da, siden du ikke har fulgt med, kan jeg jo også sette deg litt inn i andre ting det har stått om. Ja. Blant annet så apropos ølpriser da, som du nevner.
15: Ja.
14: Det var også et oppslag i Dagbladet om at det var helt ville ølpriser under Wimbledon-turneringen. Så opptatt av øl skal vi være.
15: Altså tennisturneringen?
14: Tennisturneringen Wimbledon, ja. Ville priser, ren grådighet, Jan. Ølprisene på det på populære tennis? Arrangementet skaper reaksjoner. På tennis, og i England, ting, altså...
15: Yes!
14: Ja, det,
15: sier du det?
14: Det var også en ting vi skulle da være opptatt av i sommer. Ja. Så er det informert.
15: Kjempedyr champagne i Versailles?
14: Ja, ja.
15: Er det.
14: Eneste nyheten kanskje som minner om en vanlig nyhet i løpet av sommeren, det matprisene. Der har det vært fortsatt mye trøkk, mye forbaska folk som de er ikke forbaska nok, mener jeg.
15: Nei.
14: Jeg tror vi nevnte det før sommeren også. Hvorfor får ikke disse mat...
15: For slutter vi ikke bare kjøpe?
14: Haiene mer pes, for det jo de som grunnen til at renta høy også.
15: Jeg mener at vi må kjøre en fransk igjen her.
14: Ja.
15: Vi bare handler ikke mat.
14: Nei. Det jo Reitan sin skyld at folk må betale mer rente på lånet sitt, men dette har ikke folk helt tatt nok innover seg.
15: Nei,
14: de må bare være enda mer forbanna. Men det mest dramatiske oppslaget de hadde med at matprisen hadde steget, det var... Pærer opp 16%.
15: Fy faen.
14: Spisepærer. Pærer opp 16%, da det dramatisk.
15: Da det dramatisk.
14: Jeg merker, jeg kjøper altså så sjelden pærer, at jeg klarte ikke å engasjere meg blytungt i det, altså.
15: Jeg tror ikke, hvis jeg hadde blitt med i luksusfellen, at det Golden, du må kutte ned på pærer. Nei. Vi ser at det er et... Det

0: kalle uvær og storm, for når de kaller storm for floriss, ja. Da det tomt I bøtta. Floriss har veldig, veldig lite. Det var et uvær på, I Rogaland. Uværet floriss.
1: Ikke det en blomsterbutikk?
0: Ja, men hvor bæsjær kan du gå? Altså, det kan ikke være mer enn flau vin, kanskje litt lett bris. Floriss. Du hører at floriss, det bris.
1: Ja.
0: Ja, nå kommer det inn en bris over landet, som heter floriss.
1: Nå kommer orkandun.
0: Ja, men det er jo der. Men da har du ikke gått glipp av noe, for dette var stort sett det det handlet om.
1: Ja da, det var det det handlet om.
0: Ja. Nå kan du få lov å si hvem Aurean, for nå har du antagelig rett.
1: Det var Lady Gaga.
0: Vel, med Abracadabra, vel.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, jeg synes alltid det vanskelig å si sånne titler som det samme på norsk. Altså, skal jeg si Abracadabra? Det høres ikke bra ut. For det det samme som å prøve å si stedsnavnet du på det lokale. Jeg tok meg en tur til Düsseldorf.
1: Ja, jo.
0: Høres ikke bra ut.
1: Nei, men det høres ikke bra ut den svenske versjonen heller. Hvor var det henne? Klippia Bergen.
0: Hva det for noe?
1: Rocky Mountains.
0: Ja, du oversetter det.
1: Ja, de oversetter det.
0: Nei, jeg prøvde ikke å oversette Düsseldorf. Jeg vet ikke hva Düssel betyr, jeg vet ikke hva Dorf betyr.
1: Houston. Jeg skal til Houston.
0: Ja, ja. Nei, det ikke bra det.
1: Nei, det ikke det.
0: Det valgkamp.
1: What?
0: Liten tvil om det. Vært en stund. Folk har vært på jobb, I hvert fall politikerne ganske lenge allerede. Det går jo ganske bra I Norge nå igjen, og økonomien, ikke minst, som mange har opptatt av, på vei opp også. Da må man prøve å ta tak I andre ting, og det som dominerer nyhetsbildet, jo denne forbaska formuesskatten som de klarer å få presset opp på første plass av det folk opptatt av.
1: Ja, det er fascinerende, for det ikke så mange som betaler formuesskatt.
0: Det I hvert fall ikke mange som betaler mye formuesskatt. Og det mest fascinerende jo at disse gutta, som du vet hvem det Vestelin og gjengen, de veldig opptatt av formuesskatt. Og noe som da fører til at også 16 år gamle gutter drit opptatt av formuesskatt. Så formuesbetalen sitter og snakker nei, vi skal ikke ha formuesskatt, og da han Gud. Altså, dette mener jeg går I hvert fall inn I diskusjonen skal 16-åringer ha stemmerett? Nei, det skal de ikke. De lett lurt.
1: Ja.
0: Jeg mener kanskje 16 år gamle, jeg vil si 18 bra for jenter. Gutter 25.
1: Ja.
0: Kanskje tidligst. Da I hvert fall frontlappen delvis utviklet. At 16 gamle gutter skal være opptatt av formuesskatt, ikke det et eventyr uten.
1: Jo, det veldig samme ja. Som også da...
0: Og der sitter spitalen og sitter og lar seg hyre inn for å sitte og lure 16 år gamle gutter til å bli opptatt av dette.
1: Jo, men spitalen har jo akkurat donert masse penger til KrF.
0: Det har han.
1: Det ikke mange år siden han sa at KrF burde avgå med døden.
0: Ja, fy søren, det fantastisk med det med Ulstein som sitter og tar imot kollekten fra rike nordmenn for å prøve å få borgerlig flertall. Helt uten skam.
1: Jeg vil applaudere Ulstein for at han har klart å bli enda mer mørkemann enn mørkemann Mannesen som var der før.
0: Ja, det
1: det mørkeste. Og da
0: mener vi tilbake til Bondevik. Da skal vi ikke til Bollestad.
1: Nei, ja, vi skal tilbake til Bondevik. Men altså at de klart å få det partiet som ja. På et eller annet vis klarte, vi prøvde å det skal være litt folkelig, og det skal være nestekjærlighet og alt mulig. Nei, nå skal vi hente fram grumse. Det skal vi hente. Det, og så skal vi stå der med et glis, og så skal vi fortelle alle sammen at nå må dere gjøre det, så kan dere bare gå dø. Ja.
0: Men, i hiene håret så var det jo litt pinlig og flaut å bare være opptatt av penger. Altså kun opptatt av penger, det var jo litt sånn, ja, det de folka der, ja. Det var ikke så mange av de, men det virker som om det mye større aksept. Ja. Å bli mer, altså at det på førsteplass. Penger min verdi.
1: Men jeg slår meg, så burde ikke gutta da egentlig melde seg inn I pensjonistpartiets ungdom?
0: Det burde de. De tror jeg kan bli enige.
1: Ja, der bør det være mulig å være opptatt av formuesskatt og pensjon I en alder av 9.
0: Det tror jeg absolutt veldig. De burde absolutt rett inn der.
1: Ja, avdeling, for det er...
0: Ja.
1: Da,
0: men det altså, vi kan snakke mye om valgkampen, skal ikke gjøre det, men jeg så også, jeg jo medlem av Skuespillforbundet, og de hadde et oppslag her om at nå forventer de at kultur blir tema I valgkampen. Og da må jeg si det her, da legger jeg opp til å bli ganske skuffet.
1: Forventer kan du huske det? Sist? Er det ditt forbund? Forventer du det?
0: Ja, mitt forbund forventer at nå skal kultur opp på agendaen.
1: Ja.
0: Det jeg pleier ikke å lage meg sånne fallgruber mentalt,
1: nei.
0: Som gjør at jeg vet jeg kommer til å bli skuffet. Jeg mer sånn at jeg prøver å starte, ikke direkte negativ, I hvert fall nøytral, så jeg kan få en liten opptur. Nei, men se, ble kultur plutselig aktuell. I valgkamp.

0: Ja vel. Kommer ikke til å skje.
1: Nei, det har vel aldri skjedd.
0: Når var det kultur var topp tre for folk I en valgkamp?
1: Nei.
0: Aldri skjedd.
1: Aldri. Nei, det tror jeg aldri har skjedd.
0: Ja, nei, uansett om folk møter opp eller ikke på, det blir aldri noe tema I valgkampen. Men de må jo kanskje på side, altså.
1: Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme. Men, så jeg har begynt med en ny...
0: Jeg har stemt det. Stemte dag en på min egen bursdag.
1: Hva gjorde du det?
0: Ja, sveipet inn om Moelv og fikk stemt på vei til Lillehammer.
1: Du skal ikke ha med noe valgkamp.
0: Jeg hadde åpnet, jeg var en av de første I landet, tror jeg, som stemte. Skulle ikke ha med valgkamp. Det så fin måte å styre unna kaklet på.
1: Ja,
0: bare... Nå jeg valgt ferdig, nå kan dere holde på.
1: Ja. Nei, jeg har ikke bestemt meg, så jeg, men jeg har nå kommet til denne greia, at jeg
0: Det jo lett å forhåndstemme hvor som helst nå, ikke sant? Du har jo bare med deg førekort, så er det greit.
1: Ja, men så har jeg bestemt meg for å stemme på et parti, og så ser jeg personen på det partiet jeg skal stemme på drive med noe valgkamp, og så tenker jeg, der skal jeg ikke stemme på. Og nå jeg skal se hvem som står igjen til slutt, som ikke var, altså, da har det vært, altså det altså nå til slutt, Erna Solberg for det første med på roast, det noe en ting, men når hun stod som DJ for å tekkes de unge, da ikke det.
0: Ja da, men hun tekket de unge, det skal sies. Det var mye selfies, så mange, hun en populær kvinne.
1: Det det finnes andre unge, jeg litt usikker.
0: Ja.
1: Og da, alt dette fjase alle politikerne driver med ute kring, da...
0: Ja, det I hvert fall grunnen til, mange grunner til at jeg ikke politiker, men det en av de at jeg skal plutselig sæle på en gang hvert fjerde år, jeg skal dra rundt og gjøre sånne ting. Jeg hadde hatt så emmensmak I munnen, jeg forstår ikke at det kan stå I det og ikke litt flau og gå rundt med et kobbel med pressefolk på slep I en par måneder.
1: Nei, og med en militærhjelm på huet, fordi vi skal for som ikke passer. Den passer aldri.
0: Nei, jeg imponert over at de står I det. Men ja, for meg trenger ikke bry meg. Det har vært par-tre uker nå med mye oppmerksomhet rundt en kvinne som har kommet inn I debattsfæren med brask og bram, vil jeg si. Hennes navn Gyda Oddekalv.
1: Ja.
0: Og for oss som har fulgt med I noen år, vet vi at dette jo da datteren til Oddekalven selv.
1: Selveste.
0: Ja, Kurt Oddekalv, som var bramfri type fra Vestlandet. Var han fra selveste Bergen da, I hvert fall området.
1: Snakket rett fra leveret, snakket mye og snakket høyt.
0: Ja,
1: og det kan vel sies at vi kan virke som om datteren har arvet noen av de egenskapene.
0: Det kan sies at hun kanskje har, ja. Hun frem på, ikke redd for å vise frem at hun har bein I nesa. Blir jo selvfølgelig noe skeptisk en del til henne, fordi hun lytter, hun ikke den store lytteren. Hun kjører ganske hardt på med sine argumenter.
1: Ja,
0: men hun gir karakter til debattklima, det skal
1: Absolutt.
0: Sies. Men jeg så jo en debatt, og det var nok kanskje, jeg vil nok si kanskje formen overdøver litt hva hun egentlig står for. Spør meg om jeg vet hva hun står for.
1: Hva står hun for da?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Jeg tipper hun det kan være alt fra at hun nazist til klima og miljø. Det siste sier jeg bare fordi hun datter at Kurt Oddekalv, men jeg har ikke peiling.
1: Nei.
0: Jeg aner ikke, jeg fikk ikke med meg ett ord av hva hun sa,
1: Nei.
0: Men det gjør ikke noe heller. Jeg synes bare det spennende at hun flesker til.
1: Jeg enig, du tenker om den debatten hvor du ble kastet ut av Dagsnyttaten.
0: Ja, og det skjer ikke så ofte.
1: Nei.
0: Det skjer faktisk nesten aldri.
1: Og det klart, hvis du skal debattere noe og få fram synspunktet ditt, så det dumt å bli kastet ut.
0: Men noen hevder det.
1: Ja, men jeg applauderer det. Jeg vil jo også tro at jeg vet heller ikke hva hun mener,
0: Nei.
1: Men hun mener det skikkelig.
0: Hun mener det skikkelig, og det det jeg på en måte reagerer mest positivt på. Jeg tror hun ærlig.
1: Jeg tror hun mener det.
0: Ja.
1: Jeg tror hun tuller.
0: Ikke bare et påfunn. Akkurat det jo veldig, veldig friskt.
1: Veldig friskt.
0: Og vi vil ikke komme med noen tips I sånn måte. Jeg mener tur frem som du stevner.
1: Kjør
0: mener,
1: på, kjør bra. På, kjør på.
0: Du trenger mer av dette, mer av dette.
1: Jeg opplevde noe rart her, Atle. Jeg jo for tiden og surrer rundt der på Folketeater og later som jeg vet hva jeg driver med, for jeg skal være med I en musikal.
0: Mm.
1: Og da kom det en dame som driver med kost og mask bort til meg, for jeg skulle fikse noe sminke og noe greier.
0: Kostym og mask.
1: Og så sier hun, jeg skal hilse fra Atle.
0: Oh.
1: Og så sier jeg, yes, ja vel, du, hvordan kjenner du han? Nei, du skjønner, jeg frisøren hans.
0: Ja, stemmer. Jobber Vilde, ja. Jobber hun der?
1: Har du frisør?
0: Egen frisør, ja.
1: Ja, det var jo det jeg sa. Har du klippt Atle? Han har jo ikke hår.
0: Jeg har jo frisyre.
1: Du har jo ikke frisyre. Ja, det jo litt utfordrende. Ja, for det er sant. Det jo bare, klipper du ett og ett hårsbrå da, eller? Hvordan er det du gjør dette?
0: Disse for meg er bare illusionen at jeg hos frisør. Det hos frisørdamen.
1: Din faste frisør?
0: Min faste frisør. Hun som kan klippe dette håret til det er nå. Og det klart det en dristig valg av henne å ta dette. Også, for det jo ingen vil jo i prinsippet være fornøyd med det som igjen av hår her oppe. Men det gjør hun med å lukke øynene og klipper. Og så går jeg ut og sier fornøyd, for da har jeg vært hos frisøren.
1: Fordi hun jo en artist. Hun jobber jo også på teater, hvor de driver og setter opp og gjør...
0: Jeg har sett henne klippe bedre frisyrer enn min.
1: Hun kan jo lage... alle frisyrer ja, i hele verden, ja, det hun har utdannet til.
0: Og men det skal også sies da, det ikke sånn at hun står her og tenker, hva slags frisyrer skal vi lage i dag da? Sånn det ikke.
1: Hva vil du ha i dag,
0: den herr Antonsen? Den minner veldig om den frisyren hun lagde forrige gang jeg var hos frisøren.
1: For det, på toppen nå er du jo oppe i 2 centimeter mellom hvert hårstrå.
0: Det er jeg.
1: Men da, så da men tar hun da en kam og drar opp det ene for å klippe det litt som bortover.
0: Ja, det vel noe sent sånn det foregår, men det viktigste for meg at hun bruker like lang tid som andre bruker hos frisøren.
1: Ja.
0: Jeg tror hun kunne gjort unna på 3,5 minutter.
1: Riktig.
0: Men bare for å liksom gi meg den illusionen av at vi gjør sånn som vanlige folk gjør, så bruker hun 20-25 minutter.
1: Så, tror du Atle ville vært rart hvis jeg foreslo tupé? Og vet du hva jeg svarte
0: Legger da? Legger du ord i munnen hennes nå?
1: Vet du hva jeg svarte da?
2: Nei.
1: Altså, kan ikke du foreslå tupé?
0: Ja.
1: Så nå håper jeg...
0: Jeg tipper dette initiativet kom fra deg. Sånn.
1: Det skal jeg love deg kom fra meg. Ja. Altså, det var jeg pitchet veldig raskt innom
0: tror
1: tupé.
0: Tror ikke hun har brakt dette på banen.
1: Nei, men når du skal til frisøren neste gang da?
0: Jeg pleier vel da å være der en gang i uka. Nei, det skal sies, det ikke så ofte. Det ikke så ofte det tekst. Men det må strammes opp innimellom.
1: Ja, det var riktig. Da får vi se om det kanskje kommer et lite forslag om tupé. I så fall så er ikke det min ord.
0: Jeg tipper heller at det kommer forslag om krøller.
1: Ja,
0: sånn som gamle damer jo gjør, når det begynner å bli litt tynt i strikken, så skal det lages krøller for å dekke over. Jeg tror det målet.
3: Misjon.
0: Jeg synes ikke vi skal la gå hus forbi at vi sponset av barnestoler og Premier League. Det synes jeg en fin mix.
1: Ja, og noen vil tenke...
0: Skorep og nøkkelfil-feeling over det.
1: Ja, noen vil tenke at det tilfeldig, men når du skal sette deg ned og nyte en god fotballkamp, eventuelt se laget ditt tape, da kan det være greit å sitte spent fast i en barnestol for omgivelsene.
0: Tenker du at man spenner barna fast i barnestolen, sånn at du selv kan nyte fotballet
1: fri? Det kan du også gjøre, eller deg selv, som kan være lurt, begge deler.
0: Noe sier man at det barnestol til bil, siden vi på biltema, men...
1: Den kan brukes overalt, den.
0: Sett unga i bilen, sett på noen musikk, og så går du inn og ser på Premier League.
1: Vi har skjerm i bilen nå, stort sett.
0: Da har vi mixen klar.
1: Så det er en grunn.
0: Det er en grunn. Noe det ikke en grunn til, vil jeg si, det å beholde absolutt alle norske matretter som vi har hatt opp igjennom. Noen kan få lov å ende på historiens skraphau, men likevel så man må tviholde på det, og dette baserer jeg på at jeg var jo i min lokale Coop nylig. Det jo en ganske sånn velutstyrt forretning. Ja. Den har ganske mye. Det jo liksom Coop og Meny som de to største.
1: Synes du den har blitt litt dyr, eller?
0: Ja, den har blitt dyrere.
1: Men
0: vi skal unngå matprisene nå. For det jeg skal snakke om nå er ikke spesielt dyrt, og det den, holdt på å si gode gamle retten, men det bare den gamle retten, lungemos. Lungemos, må jeg innrømme at jeg hadde glemt litt.
1: Ja.
0: Har vel knapt spist det, det vil si jeg har spist det da jeg var liten. Jeg tror til og med jeg likte det. Lever likte jeg til og med også. Utrolig var morgenen klart å overbevise meg til å spise en runde, men jeg droppet lungemos tidlig. Men den, altså lungemos, vi kan jo begynne med navnet, de har ikke engang prøvd å gjøre det innbydende.
1: Det jo,
0: du tar noen lunger, og så moser du det, og så dytter i det.
1: Liker ikke folk potetmos da? Jo. Kan ikke like lungemos? Nei.
0: Ja, det svart, lungemosen der. Kom nok lenge for potetmosen, det jeg helt overbevist om. Dette jo fra den tiden man brukte alt på dyret.
1: Ja.
0: Det jo ikke verre enn det.
1: Nei.
0: Du måtte være litt nøysom, og du spiste alt.
1: Det smakte puke, så du lagde mos av det, hvor du forhåpentligvis kunne tilsette noe, så du slapp å smake det den egentlig smaker.
0: Jeg tror det en fordel at du slipper å se hva det opprinnelig har vært. Hvis du får en lunge på tallerkenen, helt ryddig at det har transformert over til noe mos, og det er vel kanskje den eneste muligheten man har. En ganske deiete, lite god rett. Jeg så den, ikke overraskende nok, i den nedsatt hylla, hvor du setter ned på grunn av dato. For det jo sånn at Meny, og de tvunget til å ha et veldig stort assortiment. Meny og Coop. De må ha en stor bredde. Jeg tror ikke, altså, Rema 1000, har de lungemos? Jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket, men jeg tror ikke det. Jeg tror det noe de største må ha. Og så det dessverre ganske få som vil ha det. I Oslo, ikke lungemosens hovedstad, der blir det ofte liggende 40% på lungemos. Så du kan få en sånn pølse, jeg tror det en sånn pølse på 500 gram. Jeg tipper det, altså, det 14? Kroner eller noe sånt.
1: Ok, det såpass billig,
0: ja. Ja, det, når, i hvert fall når det nedsatt, det var i hvert fall grisebillig. Og det vel griselunger også, for
1: øvrig. Ja, jeg var akkurat nå bare inne og gjorde litt research, og spurte, hva det lungemos inneholder?
0: Ja.
1: Jeg tenkte, det jeg egentlig ville finne av, hvor mye potetmel det der?
0: Ja, for noe potetmel må det
1: være. Det vil jeg tro. Ja. Lungemos et tradisjonell norsk-nordisk husmannsrett laget av hakket eller malt innmat, primært lunge.
0: Ja, nettopp, ja. Det får jeg håpe.
1: Det også,
0: det som crab sticks, at det ikke krabbe i det hele tatt. Det tror jeg ikke tilfører med lungemos.
1: Primært lunge, hjerte og annet kjøtt.
0: Åja, alt du ikke altså, kan bruke til nå.
1: Det som ikke har noen navn, det som igjen på skrotten, når du har tatt ut det som man kan spise, det i lungemos.
0: Men det mulig med en navneendring på dette for å gjøre det litt bedre? Altså, innmat i seg selv vet man jo kan være godt. Det jo ofte, altså for eksempel et lite fasanehjert, det jo ikke, det går ikke av veien for å spise det, hvis jeg tilbyr det på riktig måte.
1: Lungemos med pasta.
0: Nei da, har du prøvd å kombinere det med nyere uttrykk? Lungemos med pasta.
1: Tagliatelle med lungemos.
0: Pasta kan ikke redde lungemos, det har jeg ikke noe tro på. det sant?
1: Lungemos-elskere, kom ut av skapet! La livretten få en ansiktsløsning med pasta, og del den med andre.
0: Ut av skapet eller ut av seifen?
1: Jeg går hjem da.
0: Ja. Det, lungemos elskere finnes de der ute. Vet du hva?
1: Ja, de gjør det sikkert.
0: Hvis noen på alvor elsker lungemos og kan sette det på topp tre av sine favorittretter, vet du hva? Da tar vi gjerne mot en e-post. Jeg tror ikke det blir e-poststorm av dette.
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Vi har plass til de e-postene. Det blir ikke miljøuvennlig av oss å be om e-post om akkurat det.
1: Det gjør ikke det. Nei. Det står her på Aperitif sine hjemmesider at drikke som passer den oppskriften er nøgne øs porter.
0: ja,
1: og den tror jeg har 30% alkohol.
0: Den er sterk, og ikke minst den smaker jævlig mye.
1: Helt vilt mye.
0: Hva kan du døve lungemosen med?
1: Burde det ikke vært hjemmebrent.
0: Jeg tror Guinness også kan funke til lungemos.
1: Sprit?
0: Jo, sprit, jeg tror ren hjemmebrent, rumpesprit og lungemos, da er vi inne på det. Da er vi inne på et konsept. Dette kan vi forfølge senere.
1: Dette er så...
0: Det slik at vi fremme ved de lokale nyhetene.
1: Lokale nyheter. Kan jeg få skyte igjen at det har vært i løpet av sommeren med disse lokale nyhetene, så har vi jo hatt, altså alle nyheter har jo vært lokale nyheter.
0: Skulle til å si det, det ikke store forskjell på nasjonale lokale nyheter om sommeren.
1: Så det har jo vært rett og slett et lite problem.
0: Ja.
1: Det jo, ja.
0: Vi har noe som ikke har fått oppmerksomhet i den nasjonale pressen. Vi har blant annet en liten, litt artig sak, synes jeg, Fedrelandsvenn, nesten en glad sak, vil jeg si. Krasja på sparkesykkel, landet oppå beruset mann.
1: Ja.
0: Det noe. Politiet fikk melding om en trafikkulykke i Kristiansand i området ved klatresenter bak kunstsilo på Odderøya. Øyvitne Tom Gjetteng forteller til Fedrelandsvennen at mannen på elsparkesykkel kjørte i en kjetting som var spent mellom to betongfendere. Det lå en kar inntil betongfenderen, så kom det en kar på sparkesykkel. Han kjørte rett i kjettingen og bare stupte opp på han andre. Så han har kanskje reddet livet hans siden han landet litt mykere. Det jo litt flott.
1: Ja, det jo...
0: At du uforvarende har lært deg å være tjukkass madrass som tar imot som et sikkerhetsnett mot sparksyklister.
1: Det en hyggelig sak.
0: At dette ble en glasak. Det skulle mye til. Jeg tror ikke jeg hadde klart å lage den saken selv.
1: Jeg skal ikke si dette for sikkert, men jeg lurer på om vi har en avis som debuterer.
0: Ok, ja.
1: Okay. Kronstadposten.
0: Ja, jeg kan ikke si jeg har hørt om den for Kronstadposten. Hvor skal vi da?
1: Alta.
0: At Alta har mer enn en avis. De har jo Alta-posten.
1: Ja.
0: Det kan da ikke være marked for mer enn en avis i Alta.
1: Kronstadposten, jeg kan, men de har åpenbart fokusert på de nære relasjoner.
0: Enda nærere enn Alta-posten sin
1: ting. Vil jeg si, det vil jeg si.
0: Det er godt nytt for oss.
1: For de har nemlig overskriften «Syklist med aner i Alta påkjørt i Oslo». Oslo.
0: Det er nesten kjendisnyheter. Det er fantastisk.
1: Det er flott, altså. Så der
0: har så, vi vet ikke hvordan det gikk.
1: Ja, det gikk bra, men jeg skryter av, for det var bussen, LED-bussen, 37-bussen, var det. Han har knust rute, men det gikk bra med alt av deg, for han er en tøffing.
0: Ja, det er bra.
1: Han er en tøffing.
0: Ja, flott. Vi skal til en sak som skjedde nylig under ACDC-konserten i Oslo. Den må jeg si jeg koster meg litt med. Overskriften er Linderud Senter. Dette er Avisa Oslo, som er en lokalavis i Oslo. Utelåst fra parkeringshuset etter konsert. Helt krise. Det kan jeg forstå. Kvelden tok en brå vending for mer enn 30 ivrige konsertgjengere. Vi hadde gledet oss denne kvelden, men så ble den ødelagt, sier vår Nyland til Avisa i Oslo. Så det virker som denne hendelsen hadde tilbakevirkende kraft, sånn at de hadde gledet seg, var på konsert med ACDC. Det hadde vært helt topp, men siden da bilen var innlåst, så var konserten også ræva.
1: Ja.
0: Så det har tilbakevirkende kraft hele hendelsen, tror jeg. Nyland var blant de 55 000 som fikk med seg ACDC-konserten tirsdag ettermiddag. Hun og faren hadde kjørt helt fra Sogn og Fjordane i Vestland til Oslo. Og så storkoste de seg, står det, i hele showet. Men så tok kvelden en brå vending. Litt før konserten var over, returnerte de til parkeringshuset. Planen var å kjøre til hotellet der de skulle overnatte før de skulle opp tidlig for å rekke et fly til Spania neste morgen. Men da de ankom parkeringshuset, skjønte de fort at noe var galt. Det var ganske krise. Kom altså ikke inn da i parkeringshuset, som plutselig hadde stengt dørene. Sto visst etter en skilt veldig vagt der om at det stengte klokka 9 og sånt nå. Så de hadde ikke fulgt nøye med. Det bet meg merke, som jeg synes er litt artig, er at Anders Pettersen, som også hadde parkert i parkeringshuset, mener han ikke så et eneste skilt om åpningstider. Det er et sted jeg aldri skal tilbake til, sier Pettersen. Altså parkeringshuset på Linderud Senter.
1: Ja, ja,
0: var det en trussel?
1: Det
0: er mulig å unngå å komme seg dit når du er utenfor byen.
1: Vi applauderer din boykott.
0: Vi gjør det.
1: Vi skal til Tvedestrandsposten. Da Flåstad skole var flunkende ny i 1955, sto 6 år gamle Signe Bergnes Skali klar. Nå. Theodor, 6 år, startet på skolen nøyaktig 70 år etter bestemor Signe, 76.
0: Tenk, verden er ikke stor.
1: Nei. Og så et så lite sted som sikkert bare er én skole.
0: Ja.
1: Så hvis du er derfra, så er det ganske vanskelig.
0: Hvis du er derfra og ikke har flyttet, så er sjansen stor for at du fortsatte.
1: Ja, skolestart er stort sett det samme hvert år.
0: Ja, ja det er, men den går da glad nytt. En lokal skole som ikke er nedlagt, tydeligvis.
1: Det er jo ikke så galt.
0: Vi skal også et lite besøk her til noe vi knapt kan kalle en avis, men den heter trollheimsporten.no, og det er Rindalsnytt og Surnadalsnytt, så de opererer litt i nyhetsterrenget. Veldig liten, fin sak. Vinnere av sommerkonkurransen er kåret. Det er gjennom 3 uker har vi oppfordret dere lesere å sende inn deres beste bilder fra Surnadal og Rindal, og vi har fått inn mange flotte og stemningsfulle bidrag. Nå er vinneren kåret. Juryens begrunnelse var at bildene traff oppgaven om å vise frem Surnadal og Rindal som gode feriedestinasjoner. Premien er en bakt potet fra Rindal bensin. Det var snaut.
1: Det var snaut. Ja. Vi tar med en siste liten nyhet fra Sverige.
0: Ja.
1: Gonorré øker i Västerbotten, men ingen vet hvorfor.
0: Flott. Det var det med rakk. Det var de lokale nyhetene. Det var dette som var The Eye of the Tiger, Johan.
1: Er det en ny låt?
0: Nei, den har eksistert en stund. Det er et band som heter Survivor som ga ut den. Men nå er jo ikke vår parole er jo ikke bare å spille helt flunket ny musikk. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det.
1: Nei, jeg har faktisk lagt merke til det.
0: Okay.
1: Jeg må innrømme at jeg har gjort det.
0: Det er ikke målet i seg selv at det må være flunket nytt alt sammen.
1: Har du lagt merke til at Per Sandberg har fått seg en ny kjæreste?
0: Ja, det har jeg. Ja. Med en gang tenkte jeg, hvilken land er denne spionen fra, tenkte jeg.
1: Ja, Vietnam er svaret.
0: Vietnam, har de begynt å spionere på Norge?
1: Og det
0: hvorfor omverden har de det? Jeg skjønner ikke hvorfor Vietnam er så interessert i Norge plutselig.
1: Nei.
0: Men det er jo, de har vel en agenda.
1: Det er trolig.
0: Ja.
1: Men han har i hvert fall fått seg en ny dame, og som han har møtt, han driver og kjører mye motorsykkel i Asia, etter hva jeg har forstått.
0: Er det det han gjør?
1: og møtte en dame på en helsekonferanse I Thailand, og hun var fra Vietnam, og skal nå starte helseklinikk.
0: Ja vel.
1: Han veldig god til å hoppe på.
0: Altså, han har jo draget åpenbart.
1: Og får jo, drive.
0: Da, drive og draget. Dette, han må jo bare applaudere dette.
1: Men du skal ikke glemme at dette mannen som søkte om at skulle bli taxisjåfør I Halden, samtidig som han søkte på om å bli sysselmann på Svalbard.
0: Ja.
1: Altså, han går all in.
0: Han skyter med hagle, og da ender det godt, åpenbart.
1: Og da men da var VG rapportert om dette her så har de jeg vet ikke om folk har VG har begynt med de har ikke begynt med, men de har virkelig steppet opp spørreundersøkelser
0: ja vel.
1: I sine andre
0: ja,
1: saker
0: ja, disse, for å få opp publikums aktivitet det nettavisen delt mest med dette
1: de vært, men nå har VG hevet seg veldig på
0: ja, det genererer åpenbart noe
1: åpenbart, det sånn oi, nå det veldig glatt ute og da det gjerne så spørt syns du det for glatt ute? Ja, nei, vet ja, ikke
0: eller syns du folk strør nok? Nei, nei, har ikke fulgt med men sikkert nei
1: hæ, hva dette for noe? Vi skal prøve sånn men på denne var det var Sandberg som da har vært igjen med et brudd som var ganske og ja, mye støy rundt og så endelig fått seg en ny dame må man jo bare si, det jo hyggelig
0: applauderes.
1: Gratulerer, ja. Håper du har det fint så kommer VG med spørre undersøkelsen under vil du gratulere Per Sandberg med ny kjæreste? Ja? Nei?
0: I all verden nesten en kondolanseprotokoll
1: det jo ikke det regnspekka mobbing?
0: Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det ren mobbing. Hvorfor I all verden skal det? Vil du det?
1: Nei, skal de overleve deg? Vi har rett og slett det. Her har du 100 000 som ikke vil gratulere deg med at du har fått en ny... Hva de skal? Hva de skal
0: oppnå? Da burde du I hvert fall heller vært... Tror du den nye damen til Per Sandberg også spion?
1: Det kunne vært!
0: Ikke sant? Det hadde I hvert fall vært litt sånn artirelevant, men dette ren ondskap, det ikke det fra VG?
1: Per Sandberg har fått seg en ny kjæreste. Har du lyst til å gratulere? Nei!
0: Jeg tipper, jeg helt sikker på at nei fikk mest også.
1: Det helt sikkert.
0: Bare på jævleskap, liksom. Det vanskelig å finne helt begrunnelsen til VG for dette. Har de gått til seg selv etter dette, tror du? Har de fått noen kritikk for det? Burde de nesten få kritikk for det?
1: Nå, ja, de har fått kritikk.
0: Har de?
1: Men nå var jeg inne på saken igjen. Nå har de forandret den.
0: Oi.
1: Nå det spørreundersøkelsen. Har du funnet kjærligheten? Ja, nei, jeg leter og leter. Orker ikke.
0: Ja, ja. Men det jo fair. Ja, det må de gjerne gjøre.
1: Har de sett seg selv og skjønt vi kan jo ikke drive med dette?
0: De har fått tilbakemelding på dette. Dette var ufint, var det ikke det? Vi pleier ikke å være så veldig tandre vi og forsiktige, men den litt I overkant.
1: Det var ikke det. Hjelp av hva de ville til. Nei.
0: Ja, jeg har jo ikke alltid vært enig I alle handlingene til Per Sandberg, men vi må jo kunne skille epler og pærer.
1: Da går han og tenker at det da hyggelig for fyren at han har fått seg en kjæreste. Kanskje han blir I bedre humør?
0: Ja. Og trygle folk og mening om dette det kan det holde seg for god til skal vi gjennom det
1: men det
0: vi ganske... moralens vokter her nå, Golden
1: det klærer vi så, men det nå har de gått helt bananas nå ser de inn de andre spørreundersøkelsene som underveis rundt omkring det vel syns du Marius Borg Høyby har gjort det bra det siste året?
0: Syns du han glad I rus? Det sånne spørsmål
1: ja, jeg tror det
0: syns du han burde være glad I? Burde han være en del av kongehuset? Bla, bla, bla.
1: Burde han skjerpe seg? Sånn
0: ja,
1: det
0: ja, sånn det Vi skal ikke snakke mye om valgkampen nå, men vi kan jo innom noen sånne små triks og knep som partiene alltid gjør for å få litt ekstra oppmerksomhet. Og FRP har kommet med sitt for en stund tilbake. Det var vi til og med før sommeren. Riktig sesong for å lage sylvis.
1: Sylvis,
0: ja. Ja, altså en iskrem, da, eller en pinneis med sylvi på papiret. Utover det så tror jeg ikke det noen sammenligning, men du, det jeg reagerer på her at de tar jo ikke høyde for alle vitsingen som blir rundt dette mannen. Man skal slikke Sylvi. Altså,
1: kan vi legge ned et forbud mot den vitsingen med en gang?
0: Det for sent, det jeg helt sikker på, for det har sommeren vært antagelig full av. Oi, du liker å slikke Sylvi-es. Det det. Du hører jo, du ligger jo, det ligger jo så opp I dagen at ja, ja, det antagelig ikke et menneske I Norge som ikke har dratt den vitsen du gjør på sommeren. Det jo, det
1: nei, det selvfølgelig det. Jeg har ikke sett den, men den hadde man jo tatt umiddelbart. Og det får meg til å tenke på, dette tenkte jo ikke jeg på når jeg spiste drillig.
0: Det ligger jo opp til liksom grovis rundt, sylvis.
1: Skal du suge drillo?
0: Åja, så, hva lukter det deg? Har du vært bort på sylvis? Du hører jo, det er jo et knefall.
1: Det er jo ikke bra.
0: Det er grusomt, og dette utsetter jo de, oss da frivillig og ufrivillig for, og dette må vi lide oss gjennom.
1: Jo, men det, og så begynner på at dette, var det sånn med Drillo-is og Haaland-is og sånt?
0: Nei, det tror jeg assosiasjonene er så far-fetched når det kommer til Drillo, at der blir ikke noe vitsing.
1: Nei, det for mye, rett og slett. Det for langt unna.
0: Skal du sutte på Drillos? Drillo?
1: Nei.
0: Nei, den tror jeg, han tror jeg slipper unna. Men Sylvi slipper ikke unna. Men de synes bare er litt artige. For det er ikke noe, det er sikkert sånn litt lite woke å kunne si at du har slikket Sylvis.
1: Ja, ja, kanskje
0: det er. Tror du ikke det, at det er det som er greia? Vi liker litt sånn, jeg er drøyt ved. Eller?
1: Personlig så må jeg bare si at jeg skjønner ikke hvordan dette skal virke.
0: Nei.
1: Altså, skal du være sånn, du er usikker på hva du skal stemme.
0: Ja.
1: Du lurer litt på om du skal stemme på Rødt, eller om du skal stemme på Fremskrittspartiet, så går du en tur i butikken.
0: Ja, for det mange som står mellom akkurat de to.
1: Jeg vet ikke, de må jo være det. Så står de der ute, og så kjøper du en Sylvis, og så tenker du, den var god.
0: Du kjøper den ikke engang, jeg tror du får den. Du vet ikke om det til salgs i butikken.
1: Nei, kanskje du får den.
0: Jeg tror du bare får
1: den. Og så tenker du, det var hyggelig, den var digg. Jeg stemmer på henne.
0: Ja.
1: Altså, at det er isen som bikker deg
0: over på. Høyde for at det ikke sikkert alle liker den isen.
1: Jeg synes den vond, hun skal jeg ikke stemme på.
0: Men for eksempel, dere sier så, det jo dristig hvis, hvis det viser seg at det ikke min smak, ergo ikke partiet min smak.
1: Nei, for den var for sur eller søt eller et eller annet.
0: For eksempel,
1: ja,
0: si at det nøtter i den, jeg vet ikke. Si at du allergisk på nøtter,
1: altså, spiser
0: du? Nesten i hvert fall.
1: Ja.
0: Å ja, FRP prøver å ta livet av meg.
1: Ja.
0: Greit, da blir det ikke det med å gjøre, da blir rødt.
1: Ja.
0: Nei,
1: det
0: rett, så beklager jeg så mye til våre faste ryttere der ute. Jeg vet ikke hvordan det skal fungere.
1: Jeg synes det er dristig i hvert fall.
0: Ja, om det er dristig, ja. Nei, det, men ok, jeg har ikke smart den, men jeg skal ikke ha den heller.
1: Ja, jeg gleder meg nå.
0: Vi faktisk har gått så fort i 2 timene, nå er øyeblikket slutt. Vi får i hvert fall begynne med å dele ut en premie, og det er Tor Kjetil Møllenes. Som stikker av med t-skjorta i dag.
1: Grattis!
0: Takk for innsatsen. Du sendte altså til misjonen.p4.no, eller så sendte du til Facebook-siden vår, misjonen.p4. Så den jo grei da. Vi vil som alltid nevne at denne sendingen ute som podcast i løpet av kun kort tid etter dette. Bare å laste ned og kose deg med den biten, hvis du vil høre det igjen, eller hvis du vil høre det for første gang. Men da var dette unødvendig å si.
1: Det var det.
0: I morgen. Også destillert. Nå er vi jo ferdig med feriesesongen og best of, så det hele, så da det destillert sending fra 1 til 3.
1: Som vanlig, og det kommer det til å være gjennom høsten.
0: Ja.
1: Så da vi i gang.
0: Tar et par småting på slutten her. Vi har blant annet fått tilsendt en liten kontaktannonse fra Singel i Trøndelag.
1: Singel.
0: Ja, og her vi en som rett på sak, ganske direkte, og enten her det ja eller nei. Han får ikke svar fra noen som ikke. Takk for medlem. Jeg Peder, x antall år glad i pupp og pils. I den rekkefølgen. Jeg det her for å spille hard to get. Nei, det du ikke.
1: Nei.
0: Jeg vil ha en kjæring med bein i nasen og litt fett på ræva. Jeg har hus og grill og alt han og en stor ledig, men ingen som klør meg på ryggen når jeg ligger i bokseren og søler øl på magen.
1: Nei, han skal det, ja.
0: Det var bra, tror jeg. Du må like latter, flask, pils og litt finger i fjeset. Den skjønte jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg romantisk på min måte. Spør du pen, så deler den siste pilsen. Så du ei ekt kjæring. Ikke noen woke-opplegg her, ass. Skal ikke noen som tåler snakke om pupp klokka 8 og pinnekjøtt klokka 18 slenge den kommentar eller bare rop høyt. Jeg vil ha en Peder. Det nok langt imellom, men en og annen vel fristet. Det rett på sak.
1: Det det.
0: Liker det litt sånn gammeldags, tror jeg.
1: Du, jeg har fått en utfordring.
0: Ja.
1: Jeg vil gjerne høre Golden lese opp hva Erling Braut Haaland egentlig har sagt.
0: Ja, han faktisk kan ha sagt her, ja. Dette baserer seg vel egentlig på at han investerer jo penger sine i ting, vet du, han.
1: Ja.
0: Han sier, dette synes jeg artig, en uttalelse fra han. Dette et produktområde jeg personlig liker godt, og jeg ser et svært sterkt forretningspotensial i det internasjonale markedet, spesielt innen bagasjesegmentet, sier fotballspiller Erling Braut Haaland i meldingen. Det gjør han ikke.
1: Nei, altså, hva det han har investert? Hva han skal han lage en ny bag?
0: Det var det han investert i et firma som driver noen sekker eller bagger, eller ikke?
1: Han er veldig interessert i noe innen bagasjesegmentet.
0: ja, absolutt. Han ser et stort forretningspotensial.
1: Vi jobber jo i, dette jo Viaplay. Viaplay har rettighetene til Premier League.
0: Ja.
1: Kan dette gå ut som en sterk oppfordring til neste gang dere intervjuer Haaland? Kan dere få høre om hvor sterkt engasjert han er i bagasjesegmentet av sekk.
0: Det et forslag fra Andreas her som har sendt inn om hva han faktisk har sagt, og det greile gode sekk av plass til fotball. Det høres mer ut på ballen.
1: Det høres ut som det på ballen.
0: Takk for det.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Tykk.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I morgen tidlig så blir P4s radiofrokost til P4s oktoberfestfrokost. Ein Prosit kommer, DDE kommer, Jodletrine kommer, Eirin kommer i Dirndl.
2: Ja, Dirndl, ja, ja, ja.
1: Mens du, Bjørn, du kommer i lederhåsen, går jeg utifra, men varmer opp allerede nå.
3: Ja, jeg i et telt på Jungstorget, og her starter altså i dag oktoberfesten, som enda litt mer grundig enn den vi kommer til å ha i morgen tidlig. Oh,
1: ja.
3: Og ansvarlig for alle de som skal være rundt og servere, det Julie Edvardsen Eriksen. God morgen.
4: God morgen.
3: God morgen, og ja, fortell hva du har på deg.
4: Du, jeg har allerede tatt på meg dagens strindel, som rosa i dag. Så startet tidlig.
3: Hvordan føltes det på vei hit i dag med i dirndl?
4: Nei, jeg kjente jo det at jeg fikk en del blikk på trikken på vei ned, og så hadde jeg på meg regnjakke som gikk til knærene, så det var jo klart det var noen som stussa. Men det bare gøy, og det blir en gledens dag, og vi gleder oss til å komme i gang, så vi klare.
3: Og vi har et utrolig nok allerede fylt opp de første krusene her, og hvor mye i disse glassene her?
4: Du, disse glassene her på 1 liter, så det store og tunge, og... Det det vi prøver å servere inne i teltet også.
3: Ja, og det skal vi teste litt senere, for hvor mange sånne tror du klarer å bære på en gang?
4: Jeg håper jeg klarer 10. 10 med øl. Oi, oi. Målet er å lære seg 12, men det jo en teknikk. Du må være sterk i armene, og du må ha kontroll, og så må du feile en del ganger. Så det jo selvfølgelig knust en del glass underveis.
3: Ja, okay.
4: Men vi har en sånn intern konkurranse i vennegjengen om at vi skal klare flest mulig glass. Så vi får se hva årets antall blir. Vi håper på 12-14.
3: Ja, det er heftige greier, men jeg har jo sett på Instagram-kontoen din at du trener mye.
4: Jeg trener heldigvis både løping og styrke, så jeg føler at jeg godt rustet. Gjengen med meg i VIP-teltet også er klare og trener godt gjennom året og gleder seg allerede til første dag.
3: Har du vært i Tyrol og lært dette, eller?
4: Du har vært i Erding. Jeg har vært så heldig og besøkte Erding 2 år på rad. Tar med meg masse erfaring fra servitørene der, for de klarer vel kanskje 10 i hver hånd.
3: Ja, for Erdinger kjenner vi som Weissbier, men det også et sted også.
4: Det er det. Erdinger en liten landsby utenfor München, hvor det herbstfest hvert år. Og så reiser du til München i september og oktober for oktoberfest.
3: Og nå skal vi til Oslo på oktoberfest, og straks skal vi prøve å bære alle disse krusene.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor mange liters seidler, altså ølglass med en liter, er det mulig å bære samtidig? Vi er nå på ølbærekurs på direkten i forkant av vår oktoberfestfrokost i morgen tidlig. Og hvordan går det med deg, Bjørn?
2: Du, jeg altså på Jungstorget i Oslo. Det striregner utenfor, så jeg har regnjakke på. Det kanskje like greit hvis jeg skal prøve å lære litt ølbæring her av Julie Edvardsen Eriksen, som også da en av de mange som skal servere her. Og her blir det altså kanskje opp mot 3000 mennesker i helgen som skal drive og synge og jodle og holde på. Hvordan er det å servere da?
3: Du, det er egentlig veldig gøy. Det er en god stemning og god atmosfære. Så på den VIP-avdelingen hvor det blir servert mat, så er det cirka rett over 70 bord, så totalt ligger vel på 2800 gjester. Og her vi står nå, på utsida i lille Biergarten, som vi så fint kaller det, er det plass til 200. Her kan folk komme innom for en pølse, eller en liten matbit, eller bare rett og slett en seil som vi har foran oss her med ølen nå.
2: For det er derfor vi er her nå, for du, Julie, altså, for deg som akkurat har skutt på, er klar i dirndl allerede nå, rett over 7 på morgenen, som er det tradisjonelle antrekket. Og her har, hvor mange seidler er det å ha foran deg her nå?
3: Du, akkurat nå så har vi 5 i hver hånd. Målet er jo å ha 10 til sammen på en hånd, men vi lærer jo litt sånn her etter hvert, når jeg har vært her i 5 år, så det blir flere og flere. Men totalt 10, altså.
2: Ja, hvordan angriper du dette?
3: Du må egentlig bare bruke klypa, som vi sier i Kristiansand. Bruke klypa. Den er det sterke. Så løfter du seidlene, og her er jeg 1 liter i hvert glass. Så tar du tak i den andre, og bruker krafta di. Så smeller du det i hånda. Så er det bare opp med brystet, fram med haka. Så smiler vi godt. Så går vi til gjesten, setter de ned, og da skal vi ordentlig dunke. Da dunker det. Setter vi de ned. 5 på der, og 5 på andre sida. Og så sier vi velbekommen.
2: Ja, wow. Men hvordan er det å være jente når stemningen stiger og sånn? Er det noen som er litt interessert i servitøren?
3: Ja, så må man ta det med et smil. Vi jobber jo i en bransje selvfølgelig som vi er utsatt for det, men som regel så er det bare godt humør, og vi har både vakter og andre ansvarlige som passer godt på. Vi er nøye med regler, og så tar vi hensyn, og så har også folk det gøy, koser seg uten å tenke på servitørene, håper og tror vi.
2: Veldig bra. Det er litt for tidlig kanskje å ta en slurk av disse ølene nå.
3: De må dessverre gå i vasken, så håper at det kommer inn noen senere tester.
1: Ja. Det blir mer av dette i hele morgen tidlig, altså. Oktoberfestfrokost fra klokka 6 til klokka 10.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Husker du å åpne garasjedør?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut til andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
11: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
10: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå blir det brettspilltips med Kjetil André Aamodt, for hvis du I helga for eksempel vurderer å spille brettspillet Secret Hitler eller lignende spill, så jo spørsmålet om for det første du bør gjøre det I det hele tatt, og for det andre om man kan få noen tips fra noen som virkelig gode til dette. Kjetil André Aamodt, foredervinner, velkommen til brettspillbordet vårt.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Nå har du også blitt brettspillekspert. Du glad I brettspill?
2: Du, det ganske ordentlig og analog spill nå jo litt sånn retro, så vi I familien opptatt av å få ungene av skjerm, så da blir det litt brettspill med de, eller kortspill.
3: Ja, hva da for eksempel?
2: Monopol vel det vi har spilt mest på brett, men...
3: Har dere da monopol med ordentlige penger, eller det den der kalkulatorutgaven?
2: Nei, vi har det ordentlig. Ja. Det har den god gamle stilen.
3: Ja. Deilig å få sånne seddelbunker foran seg, mens de andre blir blakke.
2: Ja, det blir ganske dårlig stemning også, når man kommer litt, kommer I gang litt, får litt eiendom og begynner å loppe ungene på cash.
3: ja, ikke sant? Det meg som Donald Trump. Velkommen til hotellet mitt.
1: Men har dere I heimen prøvd å spille brettspillet Secret Hitler?
2: Secret Hitler? Jeg har hørt om det, nei.
1: Nei, for det jo det som ligger nærmest opp til TV2-serien Forræder, som du har vært med på,
2: riktig.
1: I brettspillsammenheng, hvor jo konseptet altså det en hemmelig Hitler og hemmelige fascister, på samme måte som det hemmelige forrædere I forræderspillet.
2: Ja.
1: Vil du anbefale å holde på med sånne leker som dere har gjort da på Midtåsen I Forræder I sitt eget hjem med familien, eller blir det for drygt, for det kan jo bli litt skittkasting og trøblete?
2: Nei, vi har faktisk spilt, vi kalte det for Mafia på Alpinanslaget, så vi har spilt det også på noen ferier.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Influencer Sebastian Solberg frokostgjest, og med i denne sesongen av Skal vi danse. Sebastian, du har sagt at med Skal vi danse så du på vei til å komme tilbake til den Sebastian du eller vil være.
2: Ja.
1: Hva mener du med det?
2: Altså, fjoråret for meg var et brutalt år. Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd. Jeg tror alle som har gjort det med barn på slep kan være enige om at det er ikke for pingler. Det det røffeste jeg noensinne har gjort. Og da mistet jeg litt av den der gladgutten jeg for jeg føler jeg alltid har vært det. Liksom, alltid vært liksom, glad i å ha mennesker rundt meg, glad i å sette i gang ting. Men i fjor så gjorde jeg kun de tingene jeg måtte på jobb, og følte jeg liksom klistret på meg et falskt smil hver dag egentlig. Og Skal vi danse har liksom gjort det, altså jeg har møtt sykt mye mennesker som jeg har lyst til å starte et vennskap med og få en fin relasjon med, og jeg kjenner at jeg koser meg på ekte da. Jeg synes det skikkelig gøy. Jeg liker det skikkelig godt, og kjenner at det gøy å få lov til å lære å danse, men det personlig for meg også betyr sykt mye nå, fordi jeg kjenner at jeg på vei til å utvikle meg med hele det her, og det hadde jeg aldri trodd, for jeg har liksom egentlig ikke vært så Skal vi danse-fan, men nå det beste TV-jobben jeg noensinne har gjort.
3: Det lettere å finne tilbake til sin indre gladgutt når man med på relativt gladkristne Skal vi danse?
2: Jeg tror jo det. Ja. Altså, jeg tror kanskje det lettere her enn det har vært på spillet, for eksempel.
3: Ikke sant?
2: Der du ikke så veldig gladkristen. Der det jo løgn og alt mulig. Så når man kommer ut av et forhold da, som kanskje har endt litt røft, så kanskje ikke det første jeg burde vært med på. Men Skal vi danse? Det gjør meg gladkristen, og jeg liker det, altså.
4: Ja, du var inne på det her hvor vanskelig det med proffdans og det å på en måte, se avslappet ut. Mm. Og det jo kanskje et bilde på dette, altså, noen gang på at man gjør veldig, veldig tøffe ting, men utan ser det ut som du stråler.
2: Mm. Ja.
4: Altså det å klare å gjøre det mens du liksom, holder på med de verste ting da.
2: Ja, jeg tror at det er egentlig ikke en dum sammenligning, for det var jo sånn når jeg gikk gjennom det samlingsbruddet så var jeg programleder for Gullfisken på TV2 og Vixen på VG. Som alt var live, og jeg husker jeg gikk inn, sto på scenen, smilte og var glad, og så gikk jeg bak og hylgrein liksom, i pausen, og sminkedamene var sånn, du må slutte å gråte, jeg skjønner det, men du må slutte, for jeg bare, rah. Så det liksom, den der bransjen vi lever i er jo også en ganske sånn bransje bygget opp av fasade, så jobben jeg gjorde, så var jeg jo glad, men jeg prøvde jo liksom kommunisere at jeg synes det var tøft i mine egne kanaler da, men det litt sånn, ja.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sebastian Solberg på besøk. Han svinger seg på parketten I Skal vi danse om dagen. Han svinger også på ratt. Igjen, for det har vi ikke kunnet gjøre en stund, har du det?
2: Nei, du, jeg mistet lappen I mars og har akkurat fått den tilbake, så det jo utrolig deilig og veldig praktisk når du single med fire små barn.
1: Men hva var det som skjedde?
2: Du, jeg ble tatt I en fotoboks I november, hvor jeg kjørte for fort, og så ble jeg tatt 3 måneder etter det, hvor jeg holdt telefonen min I hånda.
3: Ah. Og da mistet du lappen,
2: rett og slett. Da fikk jeg for mange prikker.
3: Ja, og hvor lenge da var du ute? Et halvt år?
2: Et halvt år uten lappen, ja.
1: Firebarnsfar uten lappen.
2: Jeg utrolig klønte. Ikke å anbefale. Ja.
1: Nei, det tror jeg på.
3: Hvordan har du løst det?
2: Jeg kjøpte meg en sånn der liten sånn elektrisk rullestol med tak og så kjørte jeg egentlig den, vi bor heldigvis nærme skole og barnehage, så jeg kjørte liksom, putta bare alle inn I den og så kjørte av gårde da men det er jo nei, det helt sant
1: ja, kan man putte unger opp I en sånn ja,
2: jeg, vet ikke om, jeg vet ikke om du kan, jeg måtte jo jeg gjorde det da
3: ikke forbeholdt sånne funksjonsnedsettelser og sånn?
2: Nei, hvem som kan kjøpe sånn ja, det jo nesten som en bitteliten golfbil.
4: Ja, de ser jo kule ut da.
2: Ja, den råkul. Og selv om jeg har fått tilbake lappen nå, så har jeg ikke solgt den. Nei. For jeg synes det så gøy å kjøre den til butikken og sånn. Så det nei, det ordnet seg det altså. Men ikke så veldig praktisk, nei.
3: Jeg ser det for meg, så alle 4 ungene på den der lille elektriske, så gøy. Ja, ja. Men når du først nå har lappen I hendene igjen, hva synes du selv? Vi skjønner jo det at du ikke så god på fart og mobilregler og sånn. Men hva synes du at du skikkelig god på når du kommer til bil?
2: Oi, skikkelig god på. Jeg tror vel at vennene mine bil generelt over linja beskriver meg som en ganske dårlig sjåfør. Men jeg føler at jeg god på å slappe av og ikke ta ting for seriøst.
4: Ja, og det betyr kanskje at du ikke driver og viser fingeren til folk og sånn da?
2: Nei, jeg viser... Ja.
4: Ok.
2: Hvis jeg I Spania, men da føler jeg at det litt av kulturen.
3: Ja, det
2: bare jeg også. Hola, hola, hola. Cervezas. Ja,
1: da... Det betyr bare en hyggelig hilsen det da.
2: Ja. Så var det halva kompis, ja.
4: Nei,
2: jeg ikke kjempegod på noe med bil, det må jeg ærlig innrømme. Men jeg liksom skjønner jo hvordan man skal kjøre bil. Jeg har kjørt bil I 18 år.
1: Ja, navnet Solberg forplikter jo egentlig når det gjelder bilkjøring.
2: Ja, de gjør egentlig det. Jeg tror folk forventer at jeg bedre til å kjøre enn det jeg og også Så, siden jeg fra Colombia liksom skulle hatt bedre latinske hofter enn hva jeg har. Ja. Så det de to tingene som folk tror, stemmer ikke.
1: Ok, men stive bein og myke hofter, var ikke det du begynte med her, at det det som gjelder?
2: Jo, I en cha-cha, så tror jeg det jeg har lært meg.
1: Eller, en cha-cha-cha, det heter festen?
2: Nå blir jeg... Jeg håper ikke Marianne danselærer hører på det her, for det jeg litt usikker på.
3: Vi ønsker I hvert fall lykke til I Skal vi danse, Sebastian
2: Solberg. Tusen takk.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
15: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Klokka 6, P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
2: Årsaken til Telenor-feilen som rammet nødnumrene og stanset togtrafikken I hele landet I går fortsatt ikke kjent. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kalte inn til krisemøte I går kveld. Der var blant annet de som har ansvaret for tog, fly, vei, politi og helse representert. Seniorforsker ved NUPI, Lars Jesvik, sier dette viser hvor avhengig vi av at digitale løsninger fungerer.
3: Det viser jo veldig hvor sårbare moderne samfunn for tekniske svikt I sånn kritiske systemer som bærer veldig mange samfunnsfunksjoner. Har man en plan B hvis ting går skikkelig galt? Det jo et spørsmål som har blitt mer og mer aktuelt, og som kanskje dette viser at det viktig også å tenke på.
2: Politiet ber foreldre om hjelp for å unngå dødsulykker på trimmede elsparkesykler. De frykter at noen skal kjøre seg ihjel, forteller Vest politidistrikt til NRK. Den siste tiden har det vært flere ulykker med elsparkesykkel I høy fart. Barn og unge trimmer syklene langt over den lovlige grensa på 20 km I timen. I sommer ble en 13-åring tatt på elsparkesykkel I Oslo med toppfart på 143 km I timen. I Ålesund ble en 13-åring alvorlig skadet med kraniebrudd og hjerneblødning etter at to kjørte på en sykkel. USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at en planlagt henrettelse skal vises for publikum og strømmes direkte på TV og nett. Det Nidal Hassan som ble dømt til døden etter at han I 2009 startet en massakre på militærbasen Fort Hood og tok liv av 12 ubevepnede soldater og en sivil person.
4: Hassan jobbet som psykiater I hæren og har innrømmet at det var han som skjøt de ubevepnede soldatene I et sykehusbygg på basen. Han skal henrettes på den samme militærbasen der angrepet skjedde av militæret ved at flere avfyrer skudd samtidig, en metode som sist ble brukt I 1945. Hegseth sier ifølge BBC at han skal sørge for at folk kan se henrettelsen og at den blir offentlig, for folk må forstå at det får alvorlige konsekvenser av å gjennomføre så alvorlige ting som Hassan gjorde. Det blir I så fall første gang USA sender en henrettelse direkte.
2: Det fortalte reporter Stine Strander. En mann ble skutt av det føderale innvandringspolitiet ICE I New York I går, det opplyser borgermesteren I byen. Mannen skal ha blitt skutt da han var I en bil på Øvre Manhattan. Barnet hans på 5 år skal også ha vært I bilen og ble vitne til skytingen. Barnet skal ikke være fysisk skadet. Og I dag får vi vite hvem som mottar Nobels fredspris 2026. Blant favorittene til å vinne I år Emergency Response Rooms I Sudan, Save Ukraine, Leger uten grenser og Redde Barna. I går gikk Donald Trump ut og sa igjen at han bør få fredsprisen fordi han mener han har avsluttet mange kriger. Klokka 11 får vi svaret, da kunngjøres vinneren av årets fredspris. Det var nyhetene. I P4s radiofrokoststudio det voldsomt flott. Dere har pyntet så fint.
1: Vi har det. Det en spesiell dag på mange måter. Hva betyr 9. oktober for deg, Anne-Siri?
2: Det betyr bløtkake og pakker. Masse pakker!
1: Det bursdag! Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk!
1: Til Anne-Siri.
5: Anne-Siri Nørstebø.
1: Ja. Men det en spesiell dag på flere måter, for hør her.
0: God morgen! I dag det oktoberfest I P4s radiofrokost.
6: Hallo!
7: Her jo både Gerhard Apfelstrudel.
6: Hallo!
7: Ja, og Helga Volkswagen.
5: Sus!
1: Men hva ditt tyske navn, Bjørn?
6: Ja, ikke heiser jeg Bjørn, sånn.
1: Bjørn!
5: Han jo tysker.
1: Ja, du jo
6: jeg jo tysk.
1: Ja. Men det noen ekte tyskere som heter Bjørn? Eller tilsvaren?
6: Ja, det var, jeg tror det var veldig populært en stund å ha sånne med danske navn som de forbinder med, da.
1: Ja,
6: så det nok en del Bjørn og
5: Men jeg Helga under hele sendingen, må ikke glemme at du var Gerhard.
1: Gerhard Apfelstrudel, men ja. Du kan bare kalle meg Gerhard, eller Helga. G da, eller G.
5: G. Men nei, vi må forklare litt hvordan det ser ut her.
1: Ja, gjør da.
5: Ja, nei, det henger jo glandere I hele taket, til og med lyslenker har vi fått inn over oss I studio. Så det lenker med sånn høstløv, til og med ekte høstløv.
1: Ekte høstløv?
5: Ekte høstløv på ja. Pultene våre.
6: Og noe Europris høstløv også, ja. Ser jeg som henger på sidene her.
5: Det koseligste
1: jeg har sett. Og bayerske blå og hvite flagg, eller vimpler, som jo symboliserer at nå vi I Bayern, for det der de virkelig kan å drikke øl.
6: Ja, og her har vi linet opp også noen skikkelig store seiler.
5: Etter hvert, men vi tar kaffe først da, gutter.
1: Litt kaffe først, ja, ok. DDE kommer etter hvert, Jodle Trine kommer etter hvert, Jodle Gerhard kommer også etter hvert, faktisk. Men aller først så er vi nysgjerrig på hva du gleder deg til denne helgen. Er det oktoberfest eller noe helt annet? 1904, start med frokost og fortell. Og har du oktoberfesterfaringer, så ta gjerne med det også. 1904 og frokost.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Det er blitt kaldere, det er nesten vinterlig helg i vente i Sør-Norge i hvert fall. 6 grader i Oslo nå, 5 grader i Kristiansand, Stavanger 8, Bergen 6 grader, Trondheim 4, Tromsø 2, Kirkenes 0. Kautokeino minus 6. Troms og Finnmark, litt sludd eller regn på kysten nå, senere opphold og litt sol. Nordland og Midt-Norge får mye sol i dag, litt mer skyer mot kvelden. Vestland og Sørlandet har skyer rundt nå, og så blir det regn utover ettermiddagen som snø i fjellet. Og på Østlandet en god del sol nå på dagtid, og så kommer det regn til natten, og det kommer det altså som snø på fjellet.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Tracy Chapman, Fast Car i P4s oktoberfest-frokost. Og apropos Fast Car, så forteller Hermø på tekstmeldingen allerede at han skal fikse seg en ny bil i løpet av helgen. Skal kjøre fra Østfold hele veien til Nordfjordeid for å hente meg en ny bil. Det er en 1957 Plymouth Savoy. Det er et heftig flak fra USA, en skikkelig 50-talls amerikaner, som han bare skal skli over fjellet tilbake til Østfold med. Da. Så han gleder seg veldig til det.
1: Mens løpelinjen skal skli, skal løpe. Som vanlig, i morgen er nemlig nøkkelvann rundt, det er jo Østmarka i Oslo.
0: Ja.
1: Og det blir fint å se mange fra slekta, sier Line. Mannen min blir tilskur siden i går viste seg at det blir 4 nye uker med armen i gips.
0: Og meg.
1: Så det, får si sånn, det høres ut som en gyldig grunn for ikke å bli med i hvert fall.
2: Ja. Her står det, jeg gleder meg til kone og datter kommer hjem fra en 2 ukers girl trip til Seoul, Sør-Korea.
0: Fantastisk.
2: Der har du vært.
0: Det var jeg påsken i fjor.
2: Ja.
0: Og da vil jeg anbefale å ikke dra til det der tårnet midt oppe og den svære høyden midt i byen midt på dagen, for da er alle de andre turistene der, og da må du stå i 2 timers heiskø, så det er mitt beste tips å ikke gjøre da.
2: Ja, håper ikke de har gjort det da.
0: La oss dra til deg, Vibeke, fra venninngjengen The Bitches, derav kallenavnet The Bitches Vibeke, og her på folkemunne bare kjent som Bitches. God morgen, Vibeke.
3: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Du, bare for å ta dette med oktoberfest som vi har i dag, har du noen erfaring der, eller?
3: Jeg har ikke vært på oktoberfest, men jeg har vært på jodlekonsert i Østerrike. For mange år. Vi var på kortur for mange år siden, og det var en, da skal vi si, særegen opplevelse.
0: Ja, ok, men ga det mersmak? Hvordan var det?
3: Nei, det er vel ikke noe jeg kommer til å betale penger for å gå på en gang til, det må jeg innrømme.
0: Ok.
1: Øystein driver jo å lære å jodle, og jodletrinene kommer senere i dag, ja. Så det er bare masse inspirere.
2: Det blir også en særegen opplevelse.
0: Ja, det blir om en liten time, så blir det konsert her faktisk. Men hva gleder du deg til i helgen, Vibeke?
3: Jeg starter nå 10 dagers sen høstferie, så når alle andre kommer tilbake på jobb nå, så har jeg ferie en uke. Så det skal bli veldig deilig.
1: Godt valg.
3: Ja, det synes jeg også.
1: Lur på om jeg også skal gjøre det.
0: Ja da, Bjørn skal også ta en ukes ferie. Så da, men skal dere samme sted? Skal du også til Spania?
3: Du kan bli med å bade, vet du.
0: Ja, bade.
1: Det skal bades. Det er helt klart. Hvor er det du skal bade?
3: Jeg skal bade på Skalvåsranda her i Tønsberg.
1: Ok, nettopp. Så det er der, badetemperaturen er nok litt høyere der jeg skal.
0: Ja,
3: den ligger på cirka 14 nå, tror jeg.
1: Ja, over helgen er den på 10.
0: Ja, det er imponerende, men det er deilig da. God ferie, Vibeke!
3: Jo, takk for det. Koser deg masse videre. Nå gleder jeg meg til å ha hele fredagen til å høre på dere.
0: Ja, så hyggelig. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret. Start med frokost. Rumors going all over town. Keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: bitte. Nei, forresten. Hva er to på tysk?
1: Zwei.
0: Zwei. Zwei bier bitte, eller tre er?
1: Drei.
0: Drei bier bitte.
1: Ja, se her.
2: Danke schön.
0: Det er P4 oktober festfrokost i dag. Og vi er nysgjerrig på at du gleder deg til det her.
1: Ja, det er jo noen som har vært på oktoberfest her. Lise for eksempel skriver på Facebook-siden vår at hun var i München for mange år siden. Synes de der elite-skjærlene var kule, puttet en under genseren.
0: Oi.
1: Og var gravid, liksom, da jeg sjanglet ut. Trynet på veien til hotellet. Den gikk i 1000 knas der under genseren.
0: Nei, det er karma.
1: Det er karma. Genseren fikk en del luftehull, og det gikk heldigvis bra med henne.
0: Ja, bra det da.
2: Gleder meg masse til skravling og kortlaging på hønetreff. Vi spør, hva skal du i helgen også, selvfølgelig? Hver gang når det er fredag gjør vi det. Og skal da altså på dette hønetreffet på nettopp Hønefoss. 21 glade hobbyjenter som er så glad for at Marit arrangerer igjen, sier Åse fra Drammen.
0: Marit.
2: Marit, altså. Ja. Alle bør ha en Marit i livet sitt. Min bestevenn heter Marit også. Ja. Og her skal hønene da skravle og sysle med hobby, liksom. Ja.
0: Og neste gang kanskje, Åse, eller kanskje du kan ta initiativ, så blir Marit litt glad for at det er flere som drar i gang, kanskje. Vet ikke, altså. Skal ikke legge meg opp i det.
2: Skal ikke legge meg opp i det. Bare... Du er liksom gjengen, du er gjengens feste lager.
0: Ja, litt lei arrangør, kanskje.
2: Ja, ja, ja.
0: Cecilie forteller, nå blir det ferie her også. Jeg skal ha 3 uker ferie. Skal på konsert med Céline Dion til uka.
2: Søder.
0: Altså, i Paris, du var jo, har jo sikret på de billettene lenge nå, Eirin.
2: Og så klarte du det, Cecilie. Jeg stod i kø for å få plass i køen og hele pakka.
0: Ja.
2: Wow.
0: Hacka opplegget. Og nå er det ferie. God tur til Paris.
2: Kan jeg bestikke deg? Vi tar jo telefonen på privaten.
3: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Det er jackpot kvart på åtte som vanlig. I dag lurer vi på i hvilken tysk delstat München ligger. I hvilken tysk delstat kan det være? I anledning vår oktoberfest 1904 start meldingen med JP for å bli med på jackpot da kvart på åtte.

0: møbler og interiør må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
9: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Yeah. Nathalie Imbruglia i P4s radiofrokost. Trøbbel i trafikken på Røros. Det glatt, og en bil har kjørt ut for veien og havnet delvis i vannet der, ifølge politiet på stedet. Det har gått fysisk bra med de involverte, men det meldes altså at det glatt på Røros.
1: Ja, det minus 4 grader der nå, så da blir det jo glatt hvis det fuktig.
0: Da gjør det.
1: Det fuktig her også. Ja, det jo oktoberfest. Forløpig det bare kaffe hos oss, men seilene klare.
0: Ja.
1: For fest og besøk. Men vi lurer på da, i anledning dette er en tysk tradisjon, til hvilken tysk by går det direkte ferje fra Oslo? Vi skal for øvrig om et par uker også ha oktoberfest ombord, så jeg. Men til hvilken tysk by går denne ferja? 1904 start meldingen med frokost. 1904 start meldingen med frokost og bli med på vår uhøytidlige konkurranse om Tyskland.
0: Og et lite hint at jeg og mange med meg har uttalt bynavnet her feil i 40 pluss år. Og mange gjør det fortsatt, men er det en som liker å...
1: Rette på oss.
0: Så er det, Bjørn.
1: Så er det meg. Ja.
0: Og hvordan det egentlig uttales, det kan vi lære etterpå da.
1: Det kan vi gjøre. 1904 da. Start meldingen med frokost til hvilken tysk by går det direkte ferje fra Oslo.

0: kom deg opp og prøv i hvert fall. Og hvis du kommer deg opp og prøver akkurat I dag, så kan du bli med på fest, vår oktoberfestfrokost, som snart fortsetter fredag 9. oktober. Men først, det siste fra P4-nyhetene, og Anne Siri Nørstebø 6:30.
1: Ja, det letes fremdeles etter hva som gikk galt I går når en feil hos Telenor rammet nødnumrene og stanset togtrafikken I hele landet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kalte inn til krisemøte I går kveld. Der var blant annet de som har ansvar for tog, fly, vei, politi og helse representert. Flere reagerer og krever nå en grundig granskning. USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at en planlagt henrettelse skal vises direkte på TV og nett. Det Nidal Hassan som ble dømt til døden etter at han I 2009 tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person på militærbasen Fort Hood, som skal henrettes av det amerikanske militæret. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Norge tiltalt for grovt skattesvik. Vedkommende skal ha unndratt seg skatt på rundt 780 000 kroner over en periode på 5 år, skriver Akersposten. Personen tiltalt for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan ha gitt skattemessige fordeler. Og regjeringens forslag om å kutte kraftig I posten svekker den nasjonale beredskapen, advarer kommunesektorens organisasjon. Posten har ører og øyne på bakken og tidlig ute med å identifisere avvik på veinettet. Og I en krisesituasjon kan de følge med på sårbare grupper av befolkningen og levere kritiske råvarer som vann, medisiner og mat, skriver Aftenposten. Samferdselsministeren svarer at trygghet og beredskap har høy prioritet I budsjettet. Det var de viktigste nyhetene akkurat nå. Vi suser raskt videre til Tyskland.
0: Ja, og ikke glem øl I beredskapssekken din, I hvert fall på en dag som I dag, for å høre her.
2: Oktoberfest aus P4 I Fort Lederhosen Tyrolerat und Trøkkspil. Her Bjørn, Øystein og Eirin.
3: Trøkkspil!
4: Du mener Helga, Gerhard og Bjørn?
3: Ja.
4: Helga, Volkswagen...
3: Gerhard Appelstrudel
5: Og da Bjørn
4: ja.
5: Og Kristine som vår stemme her Må nok øve litt til for uttalen må nok det.
0: Det blir oktoberfest fram til klokka 10 I dag Ganske snart så blir det fem kjappe om Tyskland altså I et feststudio pyntet I tennene med høstblader Med, hva heter de kringlene igjen Bjørn?
5: Bretzel?
0: Bretzel, ja
4: Bretzel.
0: Bretzel Og med bayerske vimpler for å sette stemningen her hos oss
5: Det 6 grader I Oslo denne morgen, 5 grader I Kristiansand, Stavanger 8, Bergen 6 grader, Trondheim 4, Tromsø 2 og Kirkenes 0, Kautokeino minus 6. Troms og Finnmark har litt sludd eller regn på kysten I vente nå først på dagen, og så senere opphold og litt grann sol. Det beste været finner du nok I Nordland og Midt-Norge I dag. Der blir det en god del sol, mer skyer mot kvelden, men det kjølig da. Vestlandet og Sørlandet har skyet vær I vente. Det regn utover ettermiddagen, og det kommer som snø I fjellet. Og på Østlandet så blir det en del sol på dagen I dag, men så kommer det regn mot natten. Og dette kommer da som snø på fjellet. Kan komme en del centimeter.
0: Oh. Og hør her, når veg ikke så på hit... Jaha!
4: Ah, ja. Ja, danke!
5: Bitte.
4: Scheiße!

0: Fredager lov å prøve seg. Ja, se der, det blir mer jodling etter hvert. Men først
1: Fem kjappe
2: presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til München. Nei, det skal vi ikke, men vi skal til Thomas Skogsrud i Fredrikstad. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: Du har bodd i München, du?
4: Ja, jeg har bodd i München, vet du. Jeg har tråkket gatene, slitte og fine.
3: Svingt seidelene også?
4: Det en og annen seidel har det blitt her. Sånn.
3: Ja. Wow. Og så har du altså, vi har jo spurt i dag, siden det handler om Tyskland, hvilken tysk by det går direkte ferie til. Du har jobbet på denne ferien, skjønner jeg, et par år?
4: Det gjorde jeg 13 år på gamle konferensøren.
3: Wow! 13 år, ja. Og hva gjorde du for noen servitør, eller?
4: Der var jeg servitør, lærling og servitør.
5: Ja, og hvordan du på å servere i Høysjø?
4: Det var relativt god til det.
5: Ja.
6: God balanse.
3: Og ferja selvfølgelig. Ferja går til?
4: Den går til Kiel.
3: Kiel, bra uttale.
6: Kiel. Kiel. Kiel.
3: Kiel.
6: Ja, men da kjører vi fem kjappe om Tyskland da, Thomas. Og så får du litt hjelp fra tyskeren Bjørn, hvis du trenger det da. Hvilket 10 år falt Berlinmuren?
4: Åh, 80-tallet.
6: 80-tallet, ja. Hør på dette. Hvem denne Østtyske Jon Blund dukket opp hver dag i Julisk og Makegata. Hvilket fottøy var det som viste filmen om Jon Blund?
4: Ja, den var
6: Ja, veldig snart spørsmål, men det kan alle nordmenn. Hva arrangeres i Garmisch-Partenkirchen første nyttårsdag hvert år?
4: Det må være et hopprenn, da.
6: Det et hopprenn, vet du. Og så hør på den her, da. Mange luftballonger sang Nena om tyske Nena om i 84.
4: Det 99, da?
6: Det 99, det 99. Og til slutt, hvilket bilmerke står bak modeller som Jetta, Golf og Caravelle?
4: Det Volkswagen.
3: Ja! Det jo deg!
6: Helga Volkswagen! Ja, Thomas, alles gut!
4: Ja, alles immer gut.
3: Alles klar. Lærte du noe tysk på Kielferie, eller?
4: Jeg jo ganske balansert på tysk.
6: Ja, det høres sånn ut. Veldig bra. Hele måned det noe sak, sier
3: jeg. Ja, ja, ja. Dann noch ein schönes Wochenende für dich, Thomas.
5: Ja, ja, ja.
4: Ich danke.
6: Ich danke.
3: Og vi takker også.
4: Ebenfalls.
3: Danke, og sender dette tilbake til deg.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Kan Pia spise hos oss etterpå?
11: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
12: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
16: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: Really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
19: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: P4s radiofrokost presenteres av...
22: Bank, bank.
21: Penny. Fra Eika Digital Bank.

0: Kjartan og Astrid i P4s oktoberfest. Frokost, god morgen. Nå skal du få tips om hvor mye øl du må kjøpe hvis du skal arrangere oktoberfest i helgen, fordi jeg har et regneark som gir svar på nettopp det.
1: Nei, har du det?
2: Du er i oktoberfestmiljø, du.
0: Ja, jeg er faktisk det, for jeg har arrangert oktoberfest 3 ganger ute på Velle Grendehuset på Oppegård.
2: Oi!
0: Så nå skal dere få litt erfaringer derfra. Har dere vært på oktoberfest noen gang?
2: Aldri, og jeg har aldri hatt på meg en sånn der dirndl som jeg har på meg nå, og jeg har ikke hatt så dyp utringning jeg siden Martins en fuktig kveld i 2004 med noen minnefeis, altså.
1: Ja, den er drøy.
2: Ja, den er drøy, den utringningen her. Ja.
3: Og jeg har lederhosen på, det har jeg ikke hatt siden jeg var liten, for da hadde jeg en sånn lederhosen, men den gikk jeg vokste nok ut av da jeg var 8 år gammel.
0: Så søtt. Jeg har altså da vært med å arrangere oktoberfest noen ganger ute på Oppegård, og da hadde vi egne øltappetårn og pynta med ekte humle langs veggene, ølkasser i tre, gjort det skikkelig koselig. Humle, ja, som man lager øl av da etter hvert.
2: Ja.
0: Ja, det er vel en plante, er det det?
2: Ja. Wow.
0: Det som da skjedde var at min far overrakte meg den største arven jeg noensinne har fått, og det var et Excel-ark som i detalj viser hvor mye øl, hvor mange drikker på oktoberfest. Fordi vi sønne overtok da å arrangere denne festen etter at våre fedre i Oppegård Øl og Spaserlag hadde gjort dette i 25 år. Nå deler jeg ut Excel-arket her.
2: Det ser helt sånn corporate-rapport-analyse ut, Excel-arket.
0: Ja, og her er det mange artige nøkkeltall. For eksempel pizza-faktoren. Den gikk opp fra 1997 til 1998. Kan dere lese, fra pizzafaktor 2,7 til 3,0. Det høres tull ut, men det er det altså ikke, for det indikerer det antall personer per pizza som vi også servert på denne festen.
2: Ja. Snøvær, ikke taxier. To stykk glutenfri pizza.
0: I 2002, helt riktig. Og da, hva skjedde med ølsalget i 02 da det var snøvær, tror du?
2: Oi, oi, oi. Gikk det opp til det?
0: Det gikk til værs, vet du. Folk kom seg ikke hjem, måtte sitte der og drikke øl på Grendehuset.
2: Lokale låst, står det også. Klokka.
0: Ja, når ble det låst?
2: Halv seks.
0: Åh, oh, det var jo, det må du ikke si høyt.
3: Men dette er altså din fars?
0: Det er min far som har...
3: Ja, så det er der du har Excel-fascinasjonen fra?
0: Det er helt riktig. Og her kan man også da lese hvor mye øl man må kjøpe inn, og hvor mye øl tror dere man drikker på oktoberfest?
2: Ja, kan du si hvor mange antall deltakere det var da?
0: Ja, det har jo ikke noe å si for så vidt, for det er jo delt på antall deltakere, men okay. Det var jo 150 stykker omtrent der, eller 190, ser jeg.
3: Ja, altså, på den ekte oktoberfesten så er det 16 millioner deltakere, og du drikker 16 millioner liter øl. Det, tror du ikke du holder med en liter?
0: Nei, det gjør ikke det. 2,7 liter øl må du ha, og så kommer vin i tillegg. Det tilsvarer altså per pers, ja. Det er 5,3 halvlitere, eller 8 sånne små søte bjørnunger. Men legg også merke til at det har gått ned fra i 1991, hvor det er 3,08 liter. Per person, til i 2010 2,41, så jo eldre man blir, jo mindre drikker man. Kan det vel ikke sånn, da?
2: Dette skjemaet sier mye om oktoberfest, men det sier mer om familien din, egentlig.
0: Det gjør det. Det aller viktigste kommer her, og det er sangheftene til Oppegård Øl og Spaserlag. Nå skal dere få lære dere hver deres drikkevise under Snow Patrol, og så tar vi allsang snart.

0: Ingen oktoberfest uten allsang, og sangheftene er delt ut her i studio fra Oppegård Øl og Spaserlag. Og
1: det er vakkert, det er faren din også.
0: Det er min far og hans venner. Og spørsmålet er om dere har funnet noen favoritter som vi kan synge her.
2: Nei, men det er noen ordentlig grovis vitsetegninger her, det må jeg bare si altså.
0: Ja, det er noen som ser ut som det har pondus, og så har de ikke det likevel.
2: Ja, så drar den altså, så er det noe annet som er så veldig svært.
0: Ja, ok.
3: Det er en drygge greie.
4: Ja, det, jeg har jo funnet, altså det er jo på første side her når jeg står opp, det er jo den selve originallåta fra München for Hofbräuhaus.
0: Ja!
4: Det er jo da stedet, liksom selve episenteret for den store oktoberfesten i München.
0: Hofbryggerhuset?
4: Ja.
2: Da kan riktig. Du den her, Bjørn.
4: Jeg lurer på om jeg må ha litt hjelp, være litt komp under, hvis du kunne dratt opp...
0: Her.

0: det holder kanskje,
1: fin, men fin, ja,
0: ja, ja. Jeg skal ta litt trafikk her fra Kløfta, så kan dere samtidig slå opp på side, skal vi se her, side 4.
2: Side 4.
0: Side 4.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
0: Kløfta mot Oslo, venstre felt stengt på grunn av trafikkuhell for få minutter siden. Det ekstra kø der, og den vil også vokse i sørgående på Kløftasletta.
3: Trafikken
4: blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Ser dere at teksten bare tall?
2: Ja, 1, 2, 75, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
0: gøy å synge litt.
1: Det den letteste allsangen jeg har vært med på, så når den står i heftet
2: sånn. Så det tallene betyr et eller annet, men det gjør de altså ikke.
0: Neida.
2: Det som i Lost, den tv-serien, det betyr ingenting.
0: Det helt riktig. Etter nyhetene blir det jodling, for noen har vært på jodlekurs, og hvordan det egentlig for menig mann å prøve seg å jodle, det skal du få høre snart.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
10: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Mamma?
6: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
12: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovanskiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
15: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
16: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God fredagsmorgen. Vår oktoberfestfrokost fortsetter med jodling. Heter P4-nyhetene og Anne Siri Nørstebø klokka 7.
3: Dødsstraff på direkten og Kong Winter banker på. Men først starter vi med trøblet hos Telenor som førte til at folk ikke fikk ringt nøddommerne i går og stanset også togtrafikken i hele landet. Feilen den førte til alvorlige samfunnskonsekvenser og det ble kalt inn til krisemøter både her og der. Reporter Katrine Berg-Tollefsen, du er nå ved Telenor på Fornebu. Hva er siste nytt?
4: Her hos Telenor så er det fortsatt høy beredskap, og de har overvåket mobilnettet gjennom natta. Det skjer samtidig som de jobber på spreng for å finne årsaken til feilen, men det kan ta tid, opplyser de. Feilen i mobilnettet er rettet, men i går ettermiddag så førte dette til store problemer. Folk kom ikke gjennom til nødetatene, og all togtrafikk ble stoppet. Og i går kveld så kalte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap inn til et krisemøte, og blant deltakerne var Bane NOR, Avinor, Statens vegvesen og Politidirektoratet og Helsedirektoratet.
3: Og så har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, de har varslet tilsyn av Telenor, Katrine.
4: Ja, de ser jo spesielt alvorlig på at folk ikke fikk ringt til ambulanse, politi eller brannvesenet. Og det kan jo i verste fall stå om liv når folk ikke får ringt til nødnummerne. Det sier generalsekretær i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Magne Wang.
5: I denne litt urolige verden vi lever i nå, så må vi kunne stole på at denne infrastrukturen fungerer. Også når det oppstår noe som ikke skal skje. Og når folk da ikke får ringt til nødnummerne, så kan det faktisk være veldig alvorlig for noen stå om liv.
3: Og statsforvalteren i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, minner folk om å ta ansvar for egen beredskap. Hun mener hendelsen i går viser hvor avhengig vi er av digital infrastruktur i hverdagen. Botten sier til NRK at alle må vite hvor de kan oppsøke hjelp og informasjon i kommunene der de bor når telefon og nett ikke fungerer. I formiddag kunngjøres hvem som vinner årets Nobels fredspris. Blant favorittene til å vinne årets pris er Emergency Response Rooms i Sudan. Donald Trump, han mener også i år at han bør få fredsprisen. Svaret det får vi klokken 11. Så til USA. For aller første gang kan en henrettelse bli sendt direkte. Forsvarsminister Pete Hegseth vil at folk skal få med seg når Nidal Hassan blir henrettet. Han ble dømt til døden etter at han i 2009 skjøt og drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person på militærbasen Fort Hood.
6: Hassan jobbet som psykiater i hæren og har innrømmet at det var han som skjøt de ubevepnede soldatene i et sykehusbygg på basen. Han skal henrettes på den samme basen av militæret ved at flere avfyrer skudd samtidig. Det er en metode som sist ble brukt i USA i 1945. Hegseth sier ifølge BBC at folk må forstå at det er alvorlige konsekvenser av slike handlinger, og derfor vil han sende henrettelsen direkte.
3: Det fortalte reporter Stine Strander. Her hjemme banker vinteren på døra i Oslo-området i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge fra i kveld, og dermed kan også Tryvannshøgda i hovedstaden få sesongens første hvite dryss.
7: Ja, og må ikke folk tro at det har drysset litt snø ut av nesa til Øystein når du nå skal få høre hva han holder på med, fordi dette er snåle greier, Øystein.
2: Ja, det er snåle greier, men det var noe, du var jo på ferie da Bjørn plutselig begynte å si at jeg skulle på jodlekurs.
7: Ja, vi ville at du skulle være med på det før jeg dro. Vi sa det er du som skal ta det jodlekurset når vi skal ha oktoberfest, og det skjer nå det.
2: Ja, så jeg har vært på jodlekurs. Heldigvis er jeg ikke helt alene da. Jeg har en instruktør som er meget dyktig på dette, og som kan lære også deg som hører på hvordan du blir en god jodler nå i helgen, for det vil du.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
8: Ja, det er jo tegn til at det lysner av dag der borte i øst.
2: Ja.
8: 6 grader i Oslo.
2: Ja, det lysner der!
8: Nå. 5 grader i Kristiansand, 8 i Stavanger, Bergen 6 grader, Trondheim 4, Tromsø 2 og Kirkenes 0. Troms og Finnmark litt sludd eller regn på kysten nå på morgenen, og så etter hvert opphold og kanskje litt sol også. Nordland og Midt-Norge får mye sol i dag, litt mer skyer mot kvelden. Vestland og Sørland er skyet, og så blir det regn utover ettermiddagen, og så kommer nedbøren som snø på fjellet. Østlandet en god del sol, og så kommer det regn til natten, og her også blir dette til snø på fjellet, og det kan komme noen centimeter snø over 600-700 meter.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Se om det funket.
1: Herregud. Det var enda verre og enda bedre enn jeg hadde fryktet, egentlig.
2: Oi, Trine, men Trine, hva sier du?
3: Nei, han har jo ikke hørt helt på det vi snakket om da.
0: Nei, nei, jeg tror kanskje...
3: Jeg var litt skuffet egentlig på grunn av at... Fordi det her ble litt falskt.
2: Å, ja. Øystein.
3: Du traff liksom ikke tonen, for du, jeg sa jo til deg i telefonen at du var så musikalsk.
0: Ja.
3: Men det her var faktisk liksom... Det var radbrekkende.
0: Det er stryk. Det beklager jeg. Jeg har gjort mitt beste, men jeg tror også den der underlaget her ødela litt for meg, kanskje.
3: Ja,
0: du ble for opphengt til det.
3: Ja, du ble opphengt til den.
1: Må ha vært det.
2: Men Øystein, veldig godt forsøk. Du tatt det på alvor. Jeg så du ga alt du kunne, du helt rødspengt i ansiktet, og du klemte til, altså.
0: Ja, vanvittig press her også. Jeg vil jo ikke ødelegge.
3: Nei, unnskyld. Altså, du har jo gjort jobben veldig godt.
0: Jeg har prøvd.
3: Og jeg synes du har virkelig fått til knekken. Og
2: ja.
3: Du har forstått mellomtingen mellom brystklang og hodeklangen, så ja. Knekken har du fått til og jodlingen, men det var det at det ble litt krasj med den musikken.
0: Ja, det
1: kanskje, kanskje
0: det
1: hjelper med en av seilene vi har her borte.
0: Det var de jeg lokket på.
1: Ja.
3: Men du skal få en god sekser, faktisk.
0: En god sekser?
3: Ja, det skal du få for innsatsen.
1: Ja, fra 0 til 100 da.
3: Gratulerer.
1: Jodletrine er tilbake senere i dag.
4: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Vi spør i hvilken tysk delstat ligger München. Send svaret ditt kodord JP til 1904, så kan du vinne deg 100 000 kroner på en fredag, da, vet du.
5: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
6: Så vanlig med utslett.
7: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne

0: som genser og cardigans og...
1: Du, jeg litt frossen selv, altså.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savannah med Z.
4: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
8: Nei, det skjønner jeg.
7: Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
8: Hæ?
7: Stod på Dagbladet, faktisk.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert. Nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Herregud, jeg flirer med lørvatt, står det i innboksen her, Øystein. Fantastisk jodling av Øystein. Takk for denne starten på dagen. Du, vet du hva? Det var helt nydelig.
2: Ja, så hyggelig. Tusen takk. Jeg prøvde så godt jeg kunne, og så ble det sånn det ble.
3: Jeg vil si at du får for innsatsen.
2: Ja, takk.
1: Skal det handle litt om stemmebånd nå også?
3: Ja, for Unni har nettopp tatt mandlene, og venninnen hennes Martine har derfor tatt kontakt med Marius for å ha det litt gøy med henne.
4: Hallo?
5: Unni Thorseth?
4: Ja?
5: Det er doktor Greve som ringer fra Allé.

0: Chris?
1: Hæ?
0: Jeg ringer deg fordi du har vært og fjernet mandlene hos oss.
1: Ja.
0: Går det bra med deg?
1: Ja, det er jo vondt en gang, men jeg skulle gå på smertestillende til over helga, fikk jeg beskjed om fastlegen, ja. Så det går bra, ja.
0: Det ser jeg de har informert om. Det er en ting som de skulle ha informert deg om, som jeg ser at de av en eller annen grunn har unnlatt.
1: Ja.
0: Når man opererer mandlene, så kan det oppstå en slapphet i stemmebåndene.
1: Ja.
0: Og da er det noen øvelser det er viktig at du gjør.
1: Ok.
0: Nå hører jeg at du snakker med normal stemme.
1: Ja, cirka.
0: Har du merket noen endring i stemmen din etter operasjonen?
1: Den har vært veldig rar, men jeg har kommet til rette de to siste dagene, men jeg er fortsatt litt annerledes.
0: Ja, og denne slappheten kan gjøre at stemmen din den kan bli litt sånn maskulin og rapende i formen.
1: Ja.
0: Hvis du ikke gjør disse øvelsene, så blir det permanent.
1: Ok, da vil jeg gjerne få vette de øvelsene, ja.
0: Riktig. For å trene opp spenningen i stemmebåndet er det viktig at du hele tiden snakker med en så lys stemme som mulig.
1: Ok.
0: Nå kan vi bare late som jeg står i en butikk, og du er en kunde, og du skal kjøpe noe frukt, for eksempel.
1: Skal jeg bare hjelpe stemmen min og snakke så lyst?
0: Da må du snakke så lyst du klarer. Og da sier, ja. Vær så god neste.
1: Jeg vil gjerne kjøpe en banan og noen nøffler og... Pære.
0: Tror du klarer å holde deg på det nivået når du snakker med folk de nærmeste 14 dagene?
1: I 14 dager, ja.
0: Jeg foretrekker at nå som vi snakker nå, så blir det en del av øvelsen at du snakker på den måten nå.
1: Ok.
0: Og da spør jeg deg igjen. Tror du at du klarer dette de nærmeste 14 dagene?
1: Ja.
0: Du tror det skal gå greit?
1: Ja.
0: Det kan jo høres litt komisk ut selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det er bare å gjøre det. Du bør også synge så mye som mulig med en lys stemme.
1: Ok.
0: Så hvis du starter hver morgen for eksempel, ta Bæ, bæ, lille lam, kan du bare synge litt av den for meg nå?
1: Bæ, bæ, lille lam. Ja, det var nok, det er mange folk rundt her.
0: Ja, men nå glemmer du deg litt, så nå må du snakke med den lyse stemmen.
1: Ja.
0: Hva var det du sa?
1: Mange folker, så det litt flaut.
0: Du må ikke tenke at dette flaut. Du må tenke at dette viktig av helsemessige grunner.
1: Nei, men jeg må egentlig gå nå, for de står og venter på meg hele gjengen.
0: Og opp i stemmen nå, opp i stemmen.
1: Ja, jeg skal prøve å holde den lyst.
0: Du er nødt.
1: Nå må jeg gå.
0: Du vil ikke ha en mannestemme, vil du det?
1: Nei.
0: Hvis folk ler litt av dette her,
1: ja.
0: Så må du ikke ta deg nær av det.
1: Ok, greit.
0: Kan jo hende at du bare har gått fem på.
1: Fy faen, det var så jævlig bra.
2: Det her er dårlig gjort.
0: Ja, det er dårlig gjort.
2: Det var ganske artig.
0: Ja, det var jo det.
2: Ja, det var artig for dem som er rundt meg da.
3: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: flagg, og det en svenske i tyrollerhatt på vei inn i studio vårt. Hva i alle dager hans plan det skal du snart få vite i vår oktoberfestfrokost. Først P4-nyhetene, for klokka 7:30. Dette Anne Siri Nørstebø.
1: Mobilfeil kunne fått fatale følger, og verdens øyne vendt mot Norge i dag. Det kan i verste fall stå om liv når folk ikke får ringt nødnummeret, det sier generalsekretær i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Magne Wang Fredriksen. Feilen i mobilnettet til Telenor i går ettermiddag rammet nødnummer i flere timer, og gjorde at flere slet med å komme i kontakt med nødetatene.
2: Det kan jo noen ganger være helt avgjørende når det står om liv eller død. Så det veldig alvorlig når folk ikke får varslet 113 for eksempel. Da.
3: Feilen retta, og mobiltrafikken går igjen som normalt, men fordi mobilnettet en kritisk del av Norges infrastruktur, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomføre tilsyn. Flere ser alvorlig på det som har skjedd.
4: Ja, for oss som jobber i helsetjenesten så det selvsagt veldig bekymringsfullt.
3: Sier leder for Senter for nasjonal beredskap ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Espen Rostrup Nakstad.
4: Det en påminner om at vi må sikre oss at vi har god kommunikasjon, også hvis en tjeneste skulle falle ut. Da.
1: Reporter i saken det var Katrine Berge Tollefsen. En mann og to barn sendt til sykehus etter en brann i en leilighet i Porsgrunn. Røykdykkere ble sendt inn i leiligheten i dag tidlig og fant de tre. Mannen i 30-årene har pustet inn røyk og får behandling. Barna skal ikke være skadet. 12 boenheter i denne blokka ble også evakuert. I dag deles verdens mest kjente fredspris ut. Klokka 11 blir det klart hvem som får Nobels fredspris 2026. Direktør i fredsforskningsinstituttet PRIO, Håkon Gjerløv, har 5 klare favoritter. Blant dem organisasjoner som evakuerer barn fra krigsherjede områder i Ukraina og Emergency Response Rooms i Sudan.
5: Begge de humanitære organisasjoner for å dempe opp eller arbeide med konsekvensene av krig.
6: I tillegg Komiteen for beskyttelse av journalister, CPJ, den internasjonale domstolen og straffedomstolen, og den noe overraskende den internasjonale romstasjonen ISS på listen.
5: Dette et område som trenger mer koordinering og samarbeid fremover, og da synes jeg det var fint å feire noen av de samarbeidene vi har fått til på denne fronten.
6: Men det har vært flere år med uventede vinnere.
5: Det en stor fare for at det kommer et ukjent, eller i hvert fall et navn som vi ikke tenkte på i utgangspunktet, men som viser seg å ha gjort kjempegodt arbeid for internasjonal fred.
1: Ja, vi må vente til klokka 11, for da får vi vite hvem som vinner årets fredspris, reporter her Susanne Frisk. I dag det også siste dag med hoffsorg i Norge, i en måned etter kong Haralds gravferd. Slottet har opplyst at kong Håkon fremover skal gjøre besøk knyttet til demokrati, natur og miljø, næringsliv, forsvar og inkludering. Dronning Mette Marit vil i utgangspunktet ikke ha offisielt program i tiden frem til neste sommer på grunn av hennes helse. Det var nyhetene. Oktoberfesten fortsetter hos dere i P4s radiofrokost.
0: Ja, men vi har en bukseseleutfordring, og det en svenske med tyrollerhatt som sliter. Hva med bukseselene?
7: Christa sitter Bens. Stramt.
0: Ja, de sitter så stramt at hele buksa de går rett i værs.
7: Ja, men det går bra.
0: Ja,
7: men det bedre med maten.
0: Ja, så har du tyrollerhatt sånn at hodetelefonen dine ikke sitter helt riktig heller.
7: Nei, det mye i dag, altså. Det stramt her og der, og hodetelefonen sitter løst.
0: Ja, ja. Men klarer han å diske opp noe deilig greier likevel? Det skal vi begynne på allerede etter Kygo.

0: Backstreet Boys i P4s oktoberfestfrokost. Det er bare én skikkelig kø i landet vårt denne fredagsmorgenen, og den synger DDE om.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
3: Altså, ikke hele E6, håper jeg.
0: Nei, men det deler av E6. Låta som fyller 30 år denne høsten, og gutta i DDE, et par av dem, kommer hit om en halvtime for å feire nettopp det. Så det gleder jeg meg veldig til. Men det er E6 det er kø på, inn mot Kløfta, nordfra på Romerike. Det har vært et trafikkuhell i venstrefeltet her tidligere. Nå har det akkurat åpnet igjen, ifølge veitrafikksentralen, men et par kilometer med kø i sørgående retning etter Jessheim.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Det er fest hos oss. Blir det fest hos Stian? Ja, det gjør det hvis han stikker av med en liten seier i jackpot, for du trenger jo egentlig bare tre riktig. Så får du 1000 kroner inn på kontoen din på en fredag. Det er jo deilig det også.
0: Ja,
4: så kan det bli 10.000.
0: Ja, hvis du klarer 7 rette.
4: Og så kan det bli 100.000.
0: Hvis du klarer 10 rette.
4: I jackpotten straks.
5: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
6: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
5: Last ned og hør oss i lyden av radio.
7: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% romfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Steinsprut. Risbilglass.
15: 0909.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hvordan ser musikk ut?
18: Det er mest rødt.
17: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
18: Nei, den sovner da.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
21: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
20: Får masse komplimenter for den.
21: Jeg har ikke fått toeren.
20: Ja, men jeg får det.
21: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
20: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
22: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
23: ice.net.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, ring Andreas.
24: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
0: P4s radiofrokost presenteres av
1: Bank Bank.
0: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Hvem var det?
1: Bruno Mars.
0: John Legend. Hva blir størst av elg og reinsdyr?
1: Elg.
0: Elg. I hvilket hav ligger Ibiza?
1: Middelhavet.
0: Middelhavet er riktig. Hvilken norsk by arrangerte sykkel-VM i 2017?
1: Trondheim.
0: Bergen. Hvilken norrøn oppdager har sin egen dag 9. oktober i USA?
1: Leif Eriksson.
0: Leif Eriksson, ja. Hvilket norsk bands musikk er kinoaktuelle suser av gårde basert på?
1: Aha.
0: De Lillos. Hva er vasspest?
1: Det er en fisk.
0: En plante. Under hvilken konge skiftet Oslo navn fra Oslo til Kristiania?
1: Kong Haakon.
0: Kristian Kvart eller den fjerde. Hva er en svovelsjuke?
1: Det er en ful, da.
0: En sopp. Hva kalles...
2: Ja, du vet hva, du skal få ha for at du prøvde deg på alt.
3: Ja, ja, veldig bra.
0: Det
3: er bra.
0: Det digger.
3: Plutselig så treffer du, og du traff jo på 1, 2, 3, og det er akkurat nok til 1000 kroner i gavekort, Stian.
1: Ja, men det hjelper på det.
2: Ja, ja, ja, ja. Og Kristian Kvart insisterte på at byen skulle hete Kristiania, mens du hadde jo selvfølgelig kalt den for Stiania.
1: Ja, det er helt klart, helt klart.
2: Ja, ja. Stian Brattbakk, god helg. Du får med deg dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: fredag morgen på P4. P4s oktoberfestfrokost, som nå erklærer Kongeriket for tilnærmet køfritt 3 minutter før 8. Den køen som var på Kløfta på E6 I Sørgående borte, og det bare litt sånn småskrubbing rundt omkring.
1: Og I dag får vi altså vite hvem som får fredsprisen, og spekulasjonene går, og I fjor var det noen lekkasjer, det virket sånn I hvert fall.
0: Ja, blir det Donald?
1: Vi får...
2: Han gir seg aldri I hvert fall, det skal han ha.
1: Det gjør det ikke. Mer på nyhetene straks. Like the light.

0: Daft Punk, Get Lucky på P4. Det fredag.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Krista Behrens fortsetter oktoberfesten etter P4-nyhetene, og Anne Siri Nørstebø, for klokka di åtte.
2: I dag skal fredsarbeid belønnes, og dyrere hverdag. Nå kommer svaret. Vi starter vi med mobiltrøblet hos Telenor, for det bør være en kraftig vekker når folk ikke får ring til nødetatene, mener generalsekretær I Landsforeningen for Hjerte, Lunge og Hjerneslag, Magne Wang Fredriksen. Feilen I mobilnettet til Telenor I går ettermiddag førte til at folk ikke fikk ringt nødnummeret.
3: Det kan jo noen ganger være helt avgjørende når det står om liv eller død. Så det veldig alvorlig når folk ikke får varslet 113 for eksempel. Da.
4: Feilen retta og mobiltrafikken går igjen som normalt, men fordi mobilnettet en kritisk del av Norges infrastruktur, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomføre tilsyn. Flere ser alvorlig på det som har skjedd.
5: Ja, for oss som jobber I helsetjenesten så det selvsagt veldig bekymringsfullt.
4: Sier leder for Senter for Nasjonal Beredskap ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Espen Rostrup Nakstad.
5: Det en påminner om at vi må sikre oss at vi har god kommunikasjon, også hvis en tjeneste skulle falle ut. Da.
2: Reporter det var Katrine Berg Tollefsen. Etter flere år på favorittlistene så har mange tro på at det Emergency Response Room I Sudan som skal stikke av med fredsprisen I år. Det navnet har også direktør I fredsforskningsinstituttet PRIO, Håkon Gjerløv, på sin liste. Han sier det nå enda mer konflikt og krig I verden enn før, og legger til at den ukrainske aktivisten Mykola Kuleba også en het kandidat.
6: Begge de humanitære organisasjoner for å dempe opp eller arbeide med konsekvensene av krig.
7: I tillegg komiteen for beskyttelse av journalister, CPJ, den internasjonale domstolen og straffedomstolen, og den noe overraskende den internasjonale romstasjonen ISS på listen.
6: Dette et område som trenger mer koordinering og samarbeid fremover, og da synes jeg det var fint å feire noen av de samarbeidene vi har fått til på denne fronten.
7: Men det har vært flere år med uventede vinnere.
6: Det en stor fare for at det kommer et ukjent, eller I hvert fall et navn som vi ikke tenkte på I utgangspunktet, men som viser seg å ha gjort kjempegodt arbeid for internasjonal fred.
2: Klokka 11 I formiddag så får vi svaret på hvem som vinner årets fredspris. Reporter det var Susanne Frisk. Så til slutt skal vi få høre på hvor mye dyrere det blitt å leve I Norge den siste måneden, for Statistisk sentralbyrå har nettopp publisert tallene på hvor mye prisene steg I september. De tallene har du akkurat fått nå, reporter Stine Strander. Hva viser de?
8: Ja, det ikke veldig godt nytt, for prisene de steg med 3,4% fra september I fjor til september I år. Og det da spesielt drivstoffprisene som trakk dette opp nå, kanskje ikke så overraskende. Men fra august til september så økte altså drivstoffprisene med 27,7%, og det en rekordstor økning, opplyser Statistisk sentralbyrå. Og så mat og alkohol holdt prisveksten høy, og kaffe den enkeltvaren som vært blant de som har økt mest.
2: Vi skal høre mer om hva som har preget prisveksten I nyhetene om en halv time. Hvordan prisutviklingen på Ice Spine som Christer kokulerer I dag?
0: Ja, prisutviklingen på det der går I hvert fall feil retning, Christer.
9: Ja, på ølen, ja. Men ja. Her I P4 veldig gratis, va?
0: Ja.
9: Hele seiden.
0: Og du har gjekka nå en liter med alkoholfri øl, så dette
9: blir... Alkoholfri?
2: Ja.
9: Okay.
10: Det likt på bildene, I hvert fall. Du må se på P4 Radio på Instagram. Vi har oktoberfest her, øyeblikket. Fantastisk pyntet studio. Var den god?
9: Ja, den var kjempegod. Ja. Den tror jeg passer veldig bra til icebein og litt...
10: Sauerkraut.
9: Sauerkraut, ja. Og min hjemmelagrede senap.
0: Ok, kommer snart.
1: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Oktoberfest jo høst, og det definitivt høstlig I landet nå. Det litt sludd eller regn på kysten av Troms og Finnmark. Senere opphold og litt sol. Nordland og Midt-Norge får det beste været I dag, med mye sol, litt mer skyer mot kvelden kanskje. Det kjølig da. Vestland og Sørlandet såpass kjølig at det kan komme snø I fjellet. Forløpig det skyet oppholdsvær, så kommer det inn nedbør utover ettermiddagen. Østlandet starter dagen med en del sol, og så kommer det inn regn til natten, og dette kommer da som snø I fjellet. Det kan komme noen centimeter opp I 600-700 meter.
0: Enda, enda en.
9: Skål for det.
0: Akkurat hva skåler du for?
9: Vedret.
0: Generelt,
9: ja. Okay.
11: Været ble presentert av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Delara i P4s oktoberfestfrokost, hvor vi nå har fått besøk av to karer som har sterk festerfaring. Nå feirer de tidenes mest solgte norske album, som fyller 30 år denne høsten. Bjarne Brøndbo og Arnt Egil Rånes fra DDE. God morgen og velkommen til festen vår.
1: God morgen.

0: Nå skal dere få mat her, mens vi venter på maten, så er jo dere, går jeg utifra, også matdrevne. Alle trenger jo mat, og man, når man har jo blitt såpass etablert som dere, så kan man jo ha en fin rider. Hva står det på rideren deres, eller mat?
1: Ikke mye egentlig, litt smørbrød kanskje.
2: Ja, altså sånn på forbindelse med konsert så vi ganske beskjeden. Det knekkebrød, det skal være brødmat, pålegg og
1: majones.
2: Ja, ekte majones var viktig å si beskjed om fra Eskil Brunnbo.
1: Cola Zero.
0: Ja, ikke sant?
1: Red Bull både med sukker og uten sukker.
0: Ja.
3: Men for det var kanskje litt mer alkohol før i tiden enn det der nå, eller? Ja, dere har det også nå.
1: Det heter vodka og...
2: Ja, da, vi har litt, så vi, ja, da, vi har noen sorter som vi nå har
1: fått. Rødvin.
2: Ja, vi klarer oss med det også, men det jo ikke det som det primære.
3: Nei.
0: Men gjennom alle disse årene på veien, har dere fått betalt i mat noen gang? Spekeskinke for eksempel, eller andre ting?
2: Jeg tror ikke at det har vært honorare, men vi har hatt mye fine matopplevelser.
1: Kan det være en gave, kanskje?
2: Ja, da, vi har fått noen sånne påskjønnelser. Ja.
4: Spiller for øl er vanligere enn spiller for mat. Ja. Ja, det er vel det.
0: Men her er det altså Oktoberfest, og hva deres forhold til Oktoberfest-konseptet?
2: Vi har jo spilt på en del oktoberfester, vi Bjørne. Ikke i lederhosen, men vi har til og med tatt et bilde I sånn antrekk som du har på deg, sånn lederhosen.
4: Ja, jeg ikke flott. Det er skikkelig skid nå, vet du.
2: Ja.
3: Men det er jo skikkelig festmusikk. Jeg kan jo godt se for meg at man vil ha det på oktoberfest, ja.
2: Bjørne, vi har jo spilt på oktoberfester, siden det var jo nytt I Norge, men det har jo vært mer og mer av det siste årene, og vi har jo...
1: Forbinder jo oktoberfest med litt mer... Hornmusikk og greier av. Ja, gjør det.
0: Ja. Ja. Og liker du det eller ikke?
3: Du kan ikke si nei nå.
4: Jo, jeg svarer.
1: Jeg har vært I Planet, sånn.
3: Ja.
0: På oktoberfest?
1: Nei, på skiflygging.
0: Ja.
1: Og der får du litt av det som du opplever på oktoberfest også. Det er ompa, og det sånn skikkelig tradisjonelt orkester som opp på en scene og folk gal.
3: Ja.
0: Ja, ikke sant. Det oktoberfest, og det blir med oss etter nyhetene nå 8:30, for da har dere lov til å blant annet spille for oss gutter.
2: Det skal vi, helt klart.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
8: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Søte drømmer igjen.
10: Jeg så glad I puta mi.
11: Ja, vel?
10: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
11: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
10: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
11: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
10: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
12: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Men,
14: hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Husk Handlenett, helsen, Handelens miljøfond.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå er vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
3: nei,
2: eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men er du radikalt?

0: lokalisert.
1: Er det stash i denne boksen, ja eller nei?
0: Nei, det er jo bare ruteren vår, det er internett.
2: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
3: Råkjørte, skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
4: Det virket jo veldig.
3: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politiet. Det er typisk.
5: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
6: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Vi skal til Luke.
1: Ja,
0: det, i Dindel.
1: Aldri, altså den utringningen min i dag, jeg blir nesten forlegen, gutter, for dette har ikke gått med siden Martins i 2003 i Lillestrøm. Altså. Ja,
0: og nå tar DDE også bilder av deg, fordi du, på grunn av nettopp, det nevnte jeg. Mer fra DDE til P4-nyhetene, Anne-Siri Nørstebø, klokka 8:30.
2: Fortsatt dyrt å være norsk, og Rødt varsler strømkrig. Prisene steg 3,4% i september sammenlignet med i fjor, viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Og mye av årsaken til det, det er drivstoffprisene som skjøt i været, forteller rådgiver Stine Sjursen Hauge.
3: Det med 27,7% fra august til september, og en like stor månedsendring for denne varegruppa har vi ikke sett i KPI tidligere. Og det kommer av at diesel- og bensinprisene før avgift økte, samtidig som de midlertidige avgiftskuttene opphørte 1. september.
4: Også maten trekker prisveksten opp. Den ble riktig nok litt billigere enn i august, men den er dyrere sammenlignet med september i fjor. Melon og alkoholfrie drikkevarer steg mest i pris, og spesielt en type drikke.
3: Kaffe, som var en av de matvarene som steg mest i pris fra august til september, den steg med 14,1%.
2: Reporter i saken her, det var Stine Strander. Og Rødt har ikke fem flate øre å gi når det skal forhandles om Norges pris. Mimir Kristiansson mener folk har blitt lurt når regjeringen foreslår å øke fastprisen på strøm med 5 øre til 45 øre per kilowattime pluss moms. Kristiansson lover omkamp i budsjettforhandlingene.
5: Og jeg skjønner godt at folk føler seg lurt av det, fordi folk har blitt lovet en fast norgespris på 40 øre, og så viser det seg at det sto noe med liten skrift.
6: Regjeringen mener derimot dette nå er nødvendig, men økningen er på 12,5%, betydelig høyere enn den generelle prisveksten.
5: Det godtar
7: vi
5: ikke mer.
7: Vi må huske på at prisen på norgespris har jo stått stille siden 2025,
6: sier Arbeiderpartiets forhandler Tuva Moflag.
7: Så det er naturlig at den også justeres.
6: Hun forventer likevel at dette blir en stor diskusjon rundt forhandlingsbordet, både Rødt, SV og Senterpartiet er imot.
8: Er dere åpne for å gi de den i forhandlingene?
7: Altså, alt det de andre partiene er opptatt av vil jo være gjenstand for forhandlinger.
2: Reporter her, det var Ida Gjellerud. I natt bykset enken til den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny oppover på bettinglistene over hvem som vinner årets fredspris. Ifølge Polymarket gikk enken Julia brått fra 5-33% sjanse til å vinne prisen, og på det meste var hun oppe i hele 67% sjanse i natt. I fjor ble fredsprisvinneren kjent på forhånd, også da føk oddsen i været natta før prisen ble delt ut. Årets fredspris den kunngjøres klokken 11 i dag. At mobilnettet til Telenor blir slått ut viser hvor sårbare vi er, og nå må regjeringen reagere, mener Høyre. I flere timer i går slet folk med å komme igjennom til nødetatene, og alle togene i Norge ble stående. Slik kan vi ikke ha det, sier Mari Holm Lønseth.
9: Det er veldig, veldig alvorlig, og her er det tydelig at det ikke er gode nok backup-løsninger. Noe av årsaken til at jeg forventer at regjeringen følger opp, er at dette er ikke første gang vi har blitt stående på denne måten. Det er noen år siden telefonnettet igjen røyker ut på denne måten, og det er helt uakseptabelt i det samfunnet vi lever i nå.
2: Så tar vi med at arkeologer har funnet en helt unik mynt preget under Olav den Helliges tid som konge i Norge. Mynten den er 1000 år gammel og er funnet i Østerdalen, der Norges største vikingmyntskatt er funnet. Der har arkeologer allerede funnet over 5000 mynter før de nå også fant denne sjeldne mynten.
0: Og apropos Østerdalen, her i vår oktoberfest så sitter altså DD, og vi skrev jo om E6-en til at man burde kjøre om Riksvei 3 Østerdalen for noen år siden, Bjørne. Men du har valgt å ikke bruke den på konsert. Hvorfor ikke?
10: Fordi at de har ordnet opp E6-en så gærlig.
0: Ja, de har det.
10: I 30 årene så selv trailersjåførene kjører E6 ofte nå.
0: Ja, og så prøver de oppover Østerdalen å pusse opp litt der også, og konkurrere, så de ligger hele tiden og kniver, men dere velger E6-en nå i helgen.
10: Vi gjør det. Vi skal kjøre på søndagen, så er det E6 som gjelder.
0: Ja.
11: Ja, fra Svinesund til Bodø.
0: Ikke sant? Og DDE er frokostgjesten vår som har lovt å allerede ha funnet fram gitaren her. Det blir live musikk på festen vår etter Lady Gaga.

0: For 30 år siden så slapp DDE-albumet Det går likar nå. Det har blitt Norges mest solgte album gjennom tidene. 270 000 wow. eksemplarer. Og med det så endret livet seg for Bjarne Brøndbo og Arnt Egil Rånes, som frokostgjestene våre I dag. Og hvis du har glemt albumet, det har du neppe gjort, men du skal få en liten oppfriskning. Dere klare, gutter, med en liten oppsummering?
1: Mini, mini, mini.
0: Ja, det deilig, men gi oss en liten mini, da.

0: interessert i.
1: Hva er det?
0: Er rumpa min.
2: Fantastisk, altså. Blir du lei av å synge det, Bjarne?
0: Nei, faktisk ikke. Det er jo sanger som betyr mye for folket.
2: Ja.
0: Så vi ser jo det fremom scenen og i salen der publikum står og har betalt billett for å oppleve her.
2: Ja.
0: De gleder seg til den sangen kommer, og så vi er nesten litt forpliktet til å gjøre det.
3: Sånn som studentene i Bergen i går, de sang med på rumpa mi.
0: Det rare er jo at de, det er 30 år siden vi ga ut Det går likevel nå. Og de var kanskje 23 år gammel.
2: Ja.
0: Og så kan de alle sangene.
4: Ja, tenk på det. Jeg får gå ut selv.
0: Det er så gærlig.
2: Enig. Arven er sikret etter det. Det er helt sikkert. Og i helgen så skal de også kjøre fra Svinesund til Bodø fra søndag til mandag og ha intimkonsert på sentralsykehus, som du synger, Bjarne, på mandagen. Men vi må få litt flere festhistorier fra dere ganske snart, og jeg ser at du bøtter ned på med deilig alkoholfri seidel her, Bjarne. Men du må passe deg for tre pils på Solvoll forsamlingshus. Hus. Det ble skjebnesvanger til sin tid, da. Du skal fortelle etter litt musikk snart.
5: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
6: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
5: Last ned og hør oss i lyden av radio.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Bettina,
8: mm.
9: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: P4s radiofrokost presenteres av
8: Bank Bank
6: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nei, det er jo sånn man synger på Oktoberfest.
1: Oktoberfest aus P4 i Fort Lederhosen Tyrolerat und Trøkkspil. Her Bjørn, Øystein og Eirin.
2: Ja, vi skjønner hva du mener, men jobb litt med tysken din, er det snill. Vi har altså besøk av DDE, og jeg fikk akkurat en tekstmelding her fra en lytter som sier, jeg husker en musikkanmelder skulle si noe om plata til DDE, som altså har 30-årsjubileum da. Han syns ikke noe om at man skrev om utroskap på sangen E6. Han hørte altså ikke sangen ferdig engang.
3: Nei, ikke sant. Det noe med det.
4: Ja, det stemmer det. Vi fikk litt sånn skjødesløs behandling, syns vi selv, da, når den plata kom ut i 1996.
5: Ja. Arnt Egil Rånes og Bjørne Brøndbo fra DDE er altså her og feirer tidenes mest solgte norske album, Det går liker nå, som kom for 30 år siden. Men Bjørne, hva gjør da tre pils på Solevold forsamlingshus med deg?
6: Hvis du tenker tilbake til det å være nykonfirmant,
5: ja.
6: 15 år, fikk lov til å gå på fest og skulle da prøve alkohol for første gang,
3: ja.
6: Det gikk rettelig dårlig, altså en ordentlig dårlig. Det var, jeg tror festen startet 9, og så ble jeg kjørt hjem 8:15.
3: Nei.
6: Ja, men jeg tror det.
4: Det var fest før festen da.
3: Ja,
6: det var jo forspill 7:30.
3: Ja.
4: Det var det det ga.
6: Og så var jeg veldig artig 8:30.
5: Ja.
6: Og så gikk det nedover, kan du se fram imot 9, og så ble jeg kjørt hjem da til 8:15.
5: Ja. Men etter hvert så har dere lært dere å drikke både tre og flere pils, går ut ifra, men stemmer det at dere måtte legge inn fridager på turné etter hvert, fordi det var så mye fest, så at dere måtte ta noen pausedager?
4: Nei, det stemmer ikke. Men du, vi hadde en fridag en gang på turné, og det var det som ikke var bra.
6: I Tromsø.
4: Så vi måtte ikke ha fridager på turné.
5: Nei, fordi da begynner dere å feste.
4: Ja, for da hadde vi god tid.
6: Det var så gærlig.
5: Ja, ikke sant?
4: Det var på 90-tallet da.
5: Ja.
4: Ja, da tok vi oss en fest, og det fant vi ut etterpå. Ingen fridager på turné.
5: Nei.
6: Det blir som det oppløst da.
4: Ja, vi har vært litt sånn småkrangling
3: nå, på kvelden. Så...
6: Da krangler vi, og ja, det gikk noe...
4: Vi fikk for god tid, rett og slett.
5: Ja, ikke sant? Ja. Men apropos fest da, så ifølge Aftenbladet, Stavanger Aftenblad i 2002, så tok dere en periode, en fest per tusende solgte eksemplar av albumet deres. Og så solgte dere da til slutt 270,000.
4: Det var bare Bosse som har sagt.
6: Ja. Det må være Bosse som har sagt.
4: Men altså, vi synes jo det var stas å selge mye plata, så klart vi hadde noen feiringer.
5: Ja.
4: Men kanskje ikke hver tusen, nei, det hadde vært mye feiringer, ja. Så vi hadde nok mer sånn 10,000 og kanskje 100,000 en periode.
5: Ja, ikke sant.
4: Da ble det en liten fest.
3: Og det blir ikke noe oppløsning eller sånn? Dere har holdt originalbesetninga i 30 år. Men krangler det litt på fest?
6: Krangler egentlig forbausende lite.
4: Ja.
3: Så deilig.
6: Vi er stort sett enige om veldig mye og...
4: Ja.
6: Ja,
4: og nå feirer vi faktisk jubileum med å gi ut Det går liker nå på vinyl. Det må jeg få med. Ja, for det har vi gjort før.
0: Ja, for dere kom jo, tross alt selv om 30 år siden, så er det etter vinyltiden nå.
4: Ja, nå er det da CD-alderen, vil jeg si.
3: Ja. Ja.
4: Og kassett-alderen da.
5: Trondheim Spektrum skal fylles, og så skal dere kjøre E6 på langs i helgen. God tur, Bjarne og Arnt Egil, og takk for besøket.
6: Tusen takk.

0: Lenge var det en køfri start på fredagen I hele Kongeriket, men sånn det ikke lenger. Trøbbel blant annet på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: På Sandvika mot Oslo på E18 så har et par biler kollidert I høyre felt. Nødetaten på stedet. Trafikken passerer I venstre, men der det kø, og den vokser. Samtidig E10 I Nordland på Vestvågøy så har en bobil og en pickup kollidert. Nødetaten på vei dit. Og I Hassel, Sandnes I Nordland så har en mopedbil kjørt av veien. Den ligger på taket, og så der nødetaten på vei nå.
1: Trafikken
2: ble presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Innimellom jodling, innimellom ompappa, DDE og hele pakka, så har vi også nydelig, deilig fredagsmusikk. Skal få en skikkelig feel-good-låt nå, som gjør at når du kjører på jobb, så kan du glede deg til at snart så det helg. Donna Louise som får straks her.
4: Nei! Silja!
5: Ja?
4: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
5: Tenker du på Byggtorget?
4: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
6: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
9: Hei, sann. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
10: Hva er det egentlig best å lade bil?
9: Ja, du, når kommer strømregningen?
10: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
8: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
11: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
14: Nei, det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
17: Telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
22: Ja, men vi får kjøpt det der også.
21: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
22: Nei, men toget kommer jo nå.
21: Jeg rekker det.
22: Oi, du rakk det.
21: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
23: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
24: Dette P4s radiofrokost med oktoberfest. Bjørn med trekspill. Øystein på tuba. Og Erin med klarinett.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vår oktoberfest fortsetter om 3 minutter. Først P4-nyhetene og Anne-Siri Nørstebø, for klokka di er 9.
2: Drivstoffprisene skjøt i været i september og dro prisveksten i Norge opp. Bensin og diesel ble 27,7% dyrere i løpet av en måned, og det er historisk, sier rådgiver i Statistisk sentralbyrå, Stine Sjursen Hauge.
3: Og en like stor månedsendring for denne varegruppa har vi ikke sett i KPI tidligere. Og det kommer av at diesel- og bensinprisene før avgift økte, samtidig som de midlertidige avgiftskuttene opphørte 1. september.
4: Det ble jo også satt prisrekord for diesel i løpet av september. På det meste kostet den 31,49 kroner literen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug har kjempet for å få prisene ned ved å kutte i avgiftene igjen, men klarte aldri å få med seg Høyre.
5: Det er mange vanlige folk som er avhengige av bilen som nå sliter.
6: Vi vet at det er ikke alle som kan ta trikk eller TV-banen til jobb. Mange er avhengige av bilen.
2: Den samlede prisveksten endte på 3,4% i september i år, sammenlignet med i fjor, reporter her Stine Strander. I natt bykset Julia Navalnaya, enken til den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny, kraftig opp på bettinglistene over hvem som vinner Nobels fredspris. Ifølge Polymarket var hun på det meste oppe i hele 67% sjanse i natt. I fjor ble fredsprisvinneren kjent på forhånd, også da føyk oddsen i været natta før. Årets fredspris kunngjøres klokka 11. Regjeringen må nå reagere når samfunnet blir så hardt rammet av at mobilnettet til Telenor slås ut. Det krever Høyre og FRP. I flere timer i går slet folk med å komme gjennom til nødetatene, og alle togene i Norge ble stanset som følge av feilen i nettet. Slik kan vi ikke ha det, sier Mari Holm Lønseth.
7: Det er veldig, veldig alvorlig, og her er det tydelig at det ikke er gode nok backup-løsninger.
8: Telenor jobber på spreng med å finne årsaken. Foreløpig er det ingenting som tyder på at feilen var en villet handling, men Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal nå gjennomføre tilsyn.
9: Vi har en uakseptabel sårbarhet ved at et system kan bli slått ut, og så er det veldig mye mer som kneler,
8: sier FRP's Jon Helgheim.
9: Og vi lever nå i en tid hvor aktører ønsker å ramme oss, og når man ser at det er så enkelt å sette så mye ut av spill, så haster det å få på plass løsninger.
2: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Folk blir lurt om Norgesprisen, mener Rødts Mimir Kristiansson, som lover omkamp i forhandlingene om statsbudsjettet. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen slik at strømmen må bikke 45 øre per kilowattime før staten tar deler av regninga, ikke 40 øre slik det er i dag.
10: Og jeg skjønner godt at folk føler seg lurt av det, fordi folk har blitt lovet en fast Norgespris på 40 øre, og så viser det seg at det sto noe med liten skrift.
11: Regjeringen mener derimot dette nå er nødvendig, men økningen er på 12,5%, betydelig høyere enn den generelle prisveksten.
10: Det godtar
12: vi
10: ikke med.
12: Vi må huske på at prisen på Norgespris har jo stått stille siden 2025,
11: sier Arbeiderpartiets forhandler Tuva Moflag.
12: Så det er naturlig at den også justeres.
11: Hun forventer likevel at dette blir en stor diskusjon rundt forhandlingsbordet, både Rødt, SV og Senterpartiet er imot.
2: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Oktoberfesten hos P4s radiofrokost fortsetter nå, nå også med fredagslek.
13: Ja da, og vi er straks i gang, for vi, det blir jo ikke fest uten litt, litt polka, synes jeg.
14: Nei!
13: På gang. Så dere skal få, nå kan dere lure på hva, hva, hvordan dere skal engasjere seg i polka, men det får dere vise straks.
0: Vær representeres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
1: Hvorfor sitter du med masse...
13: Nei, jeg synes det er så flott. Vi er, så hele studiet vårt er pyntet til oktoberfest.
14: Det er så koselig.
13: All you need is love.
14: Oh.
13: Og alt annet her. Men ja, det er definitivt høst også i været. Troms og Finnmark har lett sludd eller regn på kysten akkurat i øyeblikket. Senere blir det oppholdet litt grann sol i hvert fall. Nordland og Midt-Norge får det beste været. Det er kjølig riktig nok, men det er mye sol i hvert fall, så mer skyer mot kvelden. Vestlandet og Sørlandet skyet vær, regn utover ettermiddagen som snø på fjellet. Og på Østlandet så blir det en god del sol, men også her er det kjølig. Så når regnet kommer til natten, så blir det snø på fjellet.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Oktoberfest på P4. Vi svinger seilen, og den er jo så tung at det er nesten som kettlebell-trening.
1: Skål!
2: Skål!
3: Jeg ser at du jobber, Bjørn.
0: God trening. Men vi må jo ikke glemme at det i tillegg også er fredag, og det betyr...
4: Fredagsleken.
0: Og i anledning vår oktoberfest så blir det i dag litt polka.
2: Ja.
0: Litt polkafisering eller ompafisering av kjente låter. Dette er en veldig morsom grej som jeg vil anbefale også hvis du har Spotify, kan du finne sånne greier som dette, og kose deg ordentlig i helgen med disse lekene. Og nå skal dere få lov til å prøve dere, og så få, som aldri rope ut navnet, og vent nå, Erin, du heter?
2: Helga Volkswagen.
0: Helga Volkswagen, og Øystein?
3: Gerhard Apfelskrodl.
0: Nettopp. Da vet du, og etter hvert får også du som hører på hjemme, lag deg litt tyske navn i mellomtiden,
3: ja.
0: Skal også få prøve deg. Men først til dere to.
2: Ja.
0: Hva er dette, eller hvem er dette?
2: Helga Volkswagen.
0: Ja, Helga.
2: Are made of sweet dreams are made of these rhythmics.
0: Ja, jobba. Alles gut, Herr Kommissar. Og hvilken kjent låt er det som koser seg her i Oktoberfest-teltet?

0: Jo da, det er noe kjent.
1: Gerhard!
2: Gerhard!
0: I want to dance with somebody, Whitney Houston. Ja!
2: Bra, enig. Nå er det din tur til å gjette, du som hører på, og skal få lov til å sende en tekstmelding på 1904 med kodeord frokost. Hvilken låt er dette?

0: Den gjorde seg
1: egentlig. Ja, det var gøy variant.
0: Ompa-fusering, altså.
1: Hva kan man vinne?
0: Man kan vinne vårt eksklusive krus, som kan fylles med akkurat hva du vil.
2: Og ikke nok med det, for her kommer produsent Andreas inn med.
0: Og
1: pretzels!
0: Sjokoladepretzels i tillegg.
2: Wow!
0: Ja, ja, ja.
1: Danke!
0: Bitte! 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell hvilken låt var du hørte i sted i Ompa-takt.

0: Skål, Bjørn!
1: Pass på miksebordet her nå, det er litt nervøs i teknisk avdeling. Vi har oktoberfest på P4, og akkurat nå er det...
2: Fredagsleken.
0: Og jeg har lekepromille, selv om jeg drikker sånn uten alkohol, så blir jeg litt plinge.
3: Ja, det er, hva heter det, placebo?
0: Placebo, ja.
1: Ja, jeg lurer på om kona må komme og hente meg likevel i dag, jeg kan ikke kjøre hjem etter denne alkoholfjølen. Vi er altså i gang med litt polkafiserte låter, og, eller ompafiserte om du vil. Vi hørte jo... hørte at det var aha, blant annet ser jeg her, jeg likte Fra Snellfarer, men hadde dessverre feil låt, men Kim André Tammermoen fra Hønefoss, du er vinneren av både vårt krus og ikke minst våre pepsler.
3: Med sjokolade.
1: Med sjokolade. Det er 1-1 her i studio, dere skal også få prøve dere på et par oppgaver til.
3: Okay.
1: Hvem er det her som er polkafisert?

0: Helga, Helga, Helga.
1: Ja. Let me entertain you, Robbie Williams.
0: Ja. Ja,
2: ja. Da ble du avgjort, Helga. Den hørte vi faktisk før i dag også. Da riktig nok uten ompa.
0: Ja, det var noe kjent.
2: Ja, det var noe kjent. Ja. Det er uavgjort, deilig. Da blir det fred her i studio litt igjen til.
0: Ja, vi skal være her en uke.
2: Nok et skål til.
1: Ja, skål! Skål!
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
4: Dekkskiftet. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, er det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
6: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
12: Steinsprut. Spilglass.
13: 0-90-0-90. Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
14: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
19: Mamma?
3: Ja?
19: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
4: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
1: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
0: Ja, og
1: den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: er det oktoberfest i P4s radiofrokost.
1: Det var høyt.
0: Her er Bjørn, Øystein og Eirin.
1: Og med jodletrine.
2: Ja, det blir høyt nå.
1: Det skal være høyt. Ja, for i dag har vi oktoberfest. Vi har hatt jodling på menyen. Nå har vi hatt morgensending snart i 2 år, Øystein. Ja. Jeg har aldri tilgi meg ledd så godt, men også vært samtidig imponert for ditt iherdige forsøk, helt på ekte, på å jodle. Du fikk en liten telefonsamtale med Trine og litt opplæring, stemmer ikke det, Trine? Litt privattid med deg først.
3: Jeg hadde litt 10 minutters tid.
1: Ja, så det var, og så har du øvd mye liksom på egen hånd. Du sa du satt i bilen i går, for bikkja reagerte så fort når du sang hjemme.
2: Ja, det er et voldsomt volum når man skal jodle.
1: Ja, og full respekt for jodling, men ja, dette er så herlig. Vi må nesten ta et lite gjenhør da du skulle vise oss din jodel, og du sa jeg skal jodle på øllen, var det ikke så?
2: Jeg skal kalle på øllen, kalle på øllen. Kalle på øllen, pilsen eller bjørnungene da, som vi sier.
1: La oss ta et gjenhør.
2: Pils.

0: trodde også teksten skulle være jodla. Og det er det jo.
1: Åh, Øystein.
2: Ja.
3: Det var finere andre gang, synes jeg, enn første gang.
2: Ja, når du
3: første
2: hørte
3: gang fikk jeg litt sjokk, men nå synes jeg det var faktisk bedre.
2: Ja, nettopp.
3: Og jeg hørte at du virkelig hadde gjort en innsats, så jeg synes du var god.
2: Jeg går inn i det med hele sjelen.
3: Ja,
1: ja, du sier det nå, Trine, for da vi blir gode venner, men hør på det du sa i sted.
3: Ja, det var litt falskt. Skuffa egentlig på grunn av at, fordi det her ble litt falskt.
2: Ja, det ble det.
3: Jeg fikk sånn at det var liksom mitt.
2: Nei, men det var riktig.
1: Nei, det er riktig, Trine. Cecilie Kvambe, du er jo profesjonell på dette, så du må nesten, du hadde din profesjonelle vurdering på det. Men det som er litt deilig da, er jo at vi har jo litt lyst til å høre nå hvordan det faktisk skal gjøres når du kan jodle, så da kan dere bare gjøre dere klar, Trine og deg, Almir, på trekkspill.
2: Ok, det skal vi se.

0: Wow!
1: Wow!
2: Ja. Du traff tonen, og det er veldig bra.
3: Du er så uanstrengt. Vi må høre mer jodletips fra Trine straks.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå. Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
11: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette er nok det beste for alle.
11: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
13: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
17: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
18: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank, bank.
18: Brukskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: for en oktoberfestmorgen. Vi har hatt det på besøk, og Øystein har vist at han har lært seg så godt han kan å jodle. Via vår mentor da, Trine Cecilie Kvambe. God morgen, Trine.
1: God morgen.
0: Du er jo ikke bare jodler, du er jo vokalist først og fremst, men så er du jo ekstremt god til dette med jodling, og det er så fascinerende. Jeg må si, jeg fikk gåsehud av den teknikken der.
1: Åh, så koselig.
0: Hvordan startet du med å jodle, liksom?
1: Jeg var cirka 6-7 år og hørte på kassett med Alice Babs og trykket på play, rewind, hørte, øvde hver eneste dag.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så ble jeg ganske god, og jeg var med på forskjellige talentkonkurranser og sånn da jeg vokste opp. Og
2: men så var du litt lei av å bli kalt jodletrine, skjønte jeg?
1: Ja, vet du hva, der ble ungdom, og folk bare, jodletrine, ikke sant? Og koko, kokorullo, jeg var 14-15 år, og jeg synes det var så pinlig, liksom. For det var greit når jeg var liten, men når jeg begynte på ungdomsskolen var det ikke så kult. Og så sluttet jeg rett og slett å jodle, for jeg var 17 til jeg var 38, og bare gjorde det aldri.
0: Nei.
2: Og hva skjedde da du ble 38?
1: Nei, da jodlet jeg i et selskap i 50-årslag, og så sa de, herregud, dette her må du bare gjøre, fordi det er jo kjempekult og kjempefint, og det er jo ingen som driver med det. Så tenkte jeg, ok, kanskje jeg skal satse litt på det her.
2: Ja.
1: Og da ble jeg med i Norske Talenter, og kom jo til semifinalen, og det var veldig gøy. Bjarne Brøndbo var jo i panelet.
2: Ja, for du møtte meg i døra her, og da, han kjempet deg igjen.
1: Han kjente meg, han sa takk for sist, ja.
2: Ja.
0: Men det må vel være lov å si at det er på en måte høysesong i oktober for innen av det jodlemiljøet?
1: Ja, jodlemiljø. Ja. Jeg vet ikke om det finnes noe jodlemiljø. Jeg kjenner jo egentlig ingen andre.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg har noen slektinger, tremenninger, som er ganske gode på jodling, men ikke sånn at de utøver det med mer vokalist som synger.
0: Ja, hadde altså, det er ikke så stort miljø for
1: folk
0: det her.
1: Folk kan det litt, men det å kunne stille seg opp og stå og synge og jodle i 40 minutter, det er det veldig få som gjør.
2: Nei, vi er jo to nå da.
1: Ja, vi er to nå. Skal du bli med på neste show?
2: Ja, men dere har jo faktisk, du og Almir, som var med her og spilte trekspill sammen med deg nå, ja. Dere har jo blant annet vervet det norske skilandslaget.
1: Ja, Almir, han var med oppe i Holmenkollen, ikke sant? Ja. Jeg tar han alltid med når det TV eller radio.
0: Ja, trekspill. Ja.
1: Vi spiller ikke fast sammen, men det er veldig hyggelig å møtes i sånne sammenhenger.
2: Hvordan var Petter Northug til å jodle, for eksempel?
1: Hva synes du, Almir? Han var god.
3: Veldig dårlig.
2: Veldig dårlig.
3: Så jeg er ikke ekspert på jodling, men herregud.
2: Ja, men,
1: nei, det er bra var det ikke.
2: Therese Jodelhaug, derimot, hun var veldig god.
4: Nå går det mot slutten, Bjørn.
0: Ja, nå går det mot slutten. Nei, Trine, tusen takk for at du har hjulpet Øystein, og at du har jodlet for oss i dag. Ja.

0: tre tomme seidler står i et radiostudio, og det oss tre.
1: Tre tomme sjeler også, tror jeg.
0: Ja, nå jeg sliten etter det her festen.
2: Høstbladene ligger igjen.
0: Ja,
2: ja, ja. Nothing more than confetti on the floor, som ABBA sang.
0: Kjøttet til Bjarne Brøndbo ligger igjen her også.
2: Og du har spist det veldig, veldig mye.
0: Han elsket det kjøttet, jeg spiste mye av det selv, men det faktisk rester igjen, altså.
1: Det jeg har vært på besøk, Chris har lagd mat. Vi har hatt ordentlig oktoberfest her i dag. Jeg gleder meg til å ta av den stramme drindelen. Og så dyp utringning skal jeg aldri mer ha på jobb, altså. Makan til dere har tittet på meg i dag, gutter.
2: Nei, det har vi ikke. Jeg skal begynne å gå i lederhåsen hver dag. Og så har vi fått så mye hyggelige meldinger, blant annet fra Barbro her, som sier, herlige Øystein, tenk å være så lite selvhøytidlig.
1: Ja.
2: Jeg elsker deg, skriver Barbro.
0: Wow, jeg elsker deg, Barbro.
2: Og Vibeke skriver at, Øystein, du skal ha 10 av 10 for innsatsen på jodlingen, selv om jeg los og tårene trillet.
0: Tusen takk, Vibeke. Da ønsker vi god helg, og så emisjonen etter nyheten, og det litt mer edrulig formel, tror jeg, altså. Så det pleier å være.
2: For en gang skyld.
1: God helg!
3: God helg!
4: Ok.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
12: Du, visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
11: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hvordan ser musikk ut?
17: Det er mest rødt.
16: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
17: Nei, den somner da.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
19: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
20: Nokian Tires.
21: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Hei, mamma.
23: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
22: Ja, ja, selvfølgelig.
23: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
22: Hva mener du?
23: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
22: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
23: Ja, det har vi alle.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Dette P4. Lyden av Norge.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå er det snart misjonen, men først er det P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø. Klokken er 10.
2: Alle bedrifter og sektorer må ha enda bedre beredskap, slik at de blir mindre sårbare, sier nasjonal kommunikasjonsdirektør Jon Eivind Velure. I flere timer i går slet folk med å komme gjennom til nødetatene, og alle togene i Norge ble stanset som følge av feilen i bomilnettet til Telenor.
3: Alle har jo et ansvar for å tenke plan A, B og C, men jeg tror jo samfunnet må bli enda mer robust, og vi må ha enda bedre reserveløsninger enn det en har i dag.
4: Og hvor ille det kan gå, så vi altså i går. Telenor har flere backup-løsninger, men hva som skjedde og hva som må gjøres for å hindre dette i fremtiden, er litt for tidlig å si noe om, sier Velure.
3: De kravene som er stilt til sikkerhet, redundans og beredskap og så videre hos mobiloperatørene, er der av en grunn. Så nå må vi undersøke om disse kravene er oppfylt i denne hendelsen her.
2: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Igjen kan det ha kommet lekkasjer om hvem som vinner årets Nobels fredspris. I natt bykset nemlig enken til den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalny og kraftig opp på bettinglistene over hvem som vinner årets pris. I fjor skjedde det samme med det som viste seg å være fredsprisvinneren da. Reporter Susanne Frisk, du er på plass på Nobelinstituttet. Om en time så får vi svaret.
5: Ja, nå er det altså Julia Navalnaya, enken til den russiske opposisjonspolitikeren som stiger frem hos bettingselskapene. Hun har ligget høyt på listene i løpet av året, men nå prises sannsynligheten for at hun vinner fredsprisen til 32% på Polymarket. Og det er det samme som skjedde i fjor da venezuelanske opposisjonspolitikeren Maria Corina Machado vant. Hun gikk fra 4% sjanse for å vinne til soleklar favoritt hos bettingselskapene. Og da sa Nobelinstituttet at de undersøkte saken etter mistanke om lekkasje. Så nå i år er det knyttet stor spenning til hvem som blir årets vinner, og blant de andre favorittene er Emergency Response Rooms i Sudan, de internasjonale domstolene og ukrainske Mykola Kuleba og Red barna for å beskytte barn i krig.
2: Takk skal du ha, reporter Susanne Frisk. Du følger med på Nobelinstituttet også om en time når vi får svaret på hvem som vinner fredsprisen. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kan tape titalls millioner dersom de ikke når frem med søksmålet sitt, mener flere erfarne advokater, skriver VG. Paret saksøker flere personer i USA for æreskrenkelser og krever samlet det som tilsvarer 800 millioner norske kroner i erstatning. Hvis de taper, så kan de måtte betale motpartens advokatutgifter, og det er ikke billig, skriver avisen. En person er kritisk skadet etter å ha falt ned fra et stillas i en tunnel på Gol. Vedkommende fraktes nå til sykehus med luftambulanse. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid i denne tunnelen. Og så er det snø på flere fjelloverganger i dag, og både forsikringsselskaper og NAF oppfordrer nå bilister til å kjøre med riktige dekk. Meteorologisk institutt melder at snøen skal lave ned i fjellområdene i Sør-Norge de kommende dagene. Også i Nord-Norge meldes det allerede om snø flere steder. Det var nyhetene. Nå tar dere over Atle og Johan med misjon.
1: Det gjør vi. Vi er glad for å være her, og vi er kanskje ikke fullt så glad for at det allerede er meldt snø, men nå er ikke vi et sted hvor det snør mest, enda i hvert fall. Uansett, vi er snart i gang med våre to timer.

0: Misjonen presenteres av dekkskift hos Bilextra verksted og Premier League på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Ja da, her er vi, og det vet du fordi vi pleier å være her hver eneste fredag. Og vi begynte med Joan Jett and the Black Hearts med I Love Rock'n'Roll, fiskeboll, kjøttkaker og forekål.
3: Ja.
2: Så vet vi det.
3: Ja, det var veldig viktig, og dessuten så er vi presentert av Premier League, som endelig er tilbake denne helgen. Men hva har vel det å si? For det viktigste av alt, og det gøyeste som har skjedd noensinne, eller hvert år, statsbudsjettet.
2: Ja, det er da det virkelig tar av. Det er da folk virkelig begynner å røske tak i seg selv.
3: Ja.
2: Det er rett og slett ikke, mange tenker, hva statsbudsjettet? Snork? Nei. Vel, sånn er det ikke. Det er utrolig hva man klarer å hoste opp av engasjement rundt statsbudsjettet da det kommer, selv om det jo bare er noen justeringer av etablerte statsbudsjetter.
3: Ja, og der er min kritikk til statsbudsjettet. Mm. Jeg, altså sånn som nå, det blir lagt frem et statsbudsjett, sånn er det ofte når det er de som sitter der fra før som skal fortsette å dra fremover. Da er det ikke de store greiene, det er litt plusser og litt minuser her og der liksom.
2: Ja, det er litt, det er noen som får litt mer, så noen som blir fratatt litt, og det er det mye fokus på, og da er det baluba en ukes tid.
3: Jeg mener at vi skal legge om systemet, fordi det er så mye syting.
2: Mm, ja, det er mye syting. Det er bare syting.
3: Ja, det er
2: for
3: syting.
2: Vi kan ta tak i det først, for det er jo både pressedrevet naturligvis, men også politikerdrevet. Ja. Det handler jo om å finne ut de negative tingene ved budsjettet.
3: Ja, ja.
2: De positive tingene får null oppmerksomhet.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Sånn er det jo uansett.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er det samme hvilken regjering som legger frem.
3: Ja, ja.
2: Det er kun de negative tingene. Da graver de frem ett menneske som blir berørt av en negativ ting,
3: ja,
2: og slår det stort opp. Og da vet alle at nå går det til helvete med Norge.
3: Men det, her er løsningen.
2: Ja.
3: Jeg har løsningen.
2: Få høre.
3: Vi tar årets statsbudsjett, som er vel på
2: vi?
3: To.
2: Vi? Altså ikke du og jeg?
3: Jo.
2: Generelt? Å, ja, ikke staten, ikke. Okay.
3: Det samme,
2: vi tar
3: ja, årets statsbudsjett. Ja, de klarer det jo åpenbart ikke selv, så de trenger jo hjelp av noen som
2: man
3: kan det.
2: Man tager årets statsbudsjett.
3: Altså, misjonen tar statsbudsjettet. Hva er det på da? 2000 milliarder av noen greier.
2: Jeg husker ikke om det, det er vel indeksregulert. Det er vel 2000 og noen.
3: Det er noe sånt. Og så tar vi, og så finner vi ut da, ok, hvem er det vi vil hjelpe nå? Skal vi fikse, hva er det som er mye opp i skolen, kanskje?
2: Nå skjønner jeg hvor du vil, ja. Vi tar én ting
3: av gangen. Vi tar én sak, og så får de alle penger!
2: Ja. Ja.
3: Men da skal vi ikke høre ord fra dere.
2: Men la oss gjøre det helt sannsynlig. Noe sånn driftsbudsjetter må forholdes på, men på et minimum, bare sånn,
3: ja,
2: på
3: det
2: aller minste,
3: på
2: laveste.
3: Ja.
2: Men alle penger skal nå gå til, si, helse.
3: Ja.
2: Eller nå skal de gamle i år få de gamle alle pengene. Det må være sånn TV-aksjon.
3: Ja, ja, ja.
2: Akkurat sånn TV-aksjon. I år går alle penger til eldre.
3: Ja. Fiskere, hysj.
2: Ja. Ja.
3: Dere får neste år.
2: Ja, for eksempel.
3: Og da skal vi ikke høre et, vi skal ikke
2: Nei, nei.
3: Altså, da skal de gamle holde så sinnssykt kjeft, for ja, da har vi fiksa
2: det. Det er ikke noe vits heller, for nei, de får ikke mer på 20 år.
3: Nei.
2: Nå er det dette, nå får dere alt i ja, år, og så er det, jeg vil jo ikke si at fiskerne får alt neste år, det blir voldsomt.
3: Ja, men da kan vi fikse distriktene da.
2: Ja.
3: Sånn,
2: ja, ja.
3: Da tar vi alt der, bønder,
2: alle
3: fiskere.
2: Kommunene.
3: Nå får
2: dere alle penger.
3: Alt dere trenger.
2: Og så styrer dere sjappa, og så må ja, dere selvfølgelig da disponere.
3: Ja, ja.
2: Og for de får ikke et krone til fra grue.
3: Og da er det, shut the fuck
2: ja,
3: up.
2: Ja.
3: Da, hvis det kommer sånn, det er kommunene her.
2: Hørs! Ja, hør noe fra kommunen.
3: Du fikk i fjor.
2: Ja, du fikk, det er 18-19 år til du får neste gang.
3: Ja, ja. Ja. Neste gang, nå skal vi da bli fikset NAV. Mm. Det er det vi skal gjøre det
2: ja,
3: året etterpå.
2: Ja, ja. Ja, det er ikke så dumt.
3: Nei, det er ikke så dumt. Jeg mener,
2: jeg er sikker på at økonomer ute tenker, de er noe genier, disse som sitter i misjonen.
3: De tenker, det er jo litt vanskelig, men kanskje vi må tenke litt utenfor boksen? Ja, ja, kanskje dere skal tenke litt utenfor boksen, da.
2: Ja, ja.
3: Fordi dette her er jo bare grining.
2: Ja.
3: Det er liksom det er samferdsel, da fikser vi alt.
2: Det fremmer alt. Sutter, og det er ikke noe særlig. Men det er klart, det er jo mange, både store og små, som føler at, ok, nå fikk vi ikke det vi pleier å få, så kjedelig det var. Da må vi legge ned.
3: Ja.
2: Det er jo mye smått der ute.
3: Jeg la merke til at de nå fjernet tilskuddet til mennesker med ADHD, som har fått et eget kles- og sengetøytilskudd.
2: Er ikke det fantastisk?
3: Fordi de åpenbart sliter mer på tekstil.
2: Er ikke det fantastisk at det har eksistert et tilskudd til sengetøy for folk med ADHD? Det jo, altså, det, men det kan jeg godt tenke, men det har sikkert ligget der ganske lenge.
3: Ja.
2: Altså, siden ADHD ble funnet opp, ja. så har det ligget der. Og så det jo en annen som har hatt ADHD, så i hvert fall dekket den sikkert. Men nå har jo halvparten av Norges befolkning har jo skrytt på seg voksen ADHD.
3: Ja, ja,
2: men, altså, nå det ADHD. Alle har ADHD. Hvis du har energi, så har du ADHD.
3: Ja, ja, hvis du står opp på morgenen, så har du ADHD.
2: Ja, du ikke et menneske hvis du ikke har ADHD.
3: Nei.
2: Er, enten er du på NAV, eller så har du ADHD.
3: Ja, og hvis du ikke står opp på morgenen, da er du deprimert.
2: Det absolutt. Så, altså,
3: du må være noe.
2: Du må være noe, du må være en diagnose. Altså, har jeg ikke en diagnose, finnes jeg ikke. Men, og det klart, og da begynner det å bli dyrt.
3: Men
2: hvis
3: det,
2: halvparten av norske befolkning skal ha støtte til sengetøy, så skjønner jeg, det, vet du hva, den må vi legge ned. Det blir plutselig milliarder av kroner.
3: Men hva er tanken?
2: Er
3: det, løper du i senga? Er det det ditt? Det jo ikke, jeg kjenner flere med ADHD. De ikke sånn.
2: Nei, jeg tror de tenker at man sover så urolig at man sliter ut sengetøy før. Altså, det må jo være noe sånt.
3: Ja,
2: hva annet kan det være da?
3: Jeg våkner hver morgen med hodet inne i puttvaret.
2: Ja, du jo en urolig sover.
3: Det må jeg ta på nytt igjen. Jeg vet ikke hva jeg driver med på natta. Men,
2: tar ikke du av sengetøy på
3: natta sånn da? Jo. Jeg blir forbannet på sengetøy i løpet av natta. Og, så, og det veldig rart. Jeg liker jo å ligge med sengetøy.
2: Ja, du gjør det bedre enn vanlig, bare rett i dyna.
3: Ja, det synes jeg helt forferdelig, det får jeg ikke til. Men det hver eneste kveld, når jeg står opp på morgen, så må jeg bare dytte tingene inn igjen.
2: Ja.
3: Det sånn jeg holder på. Jeg igjen, får støtte, ja da.
2: Jeg kjenner igjen med Tourette. Han forteller meg at da han sover siden av kona, det på konens side helt alt er strøkent, helt er helt flott. Mens på hans side, alt er revet av allerede midt på natta, så det bare kastet på gulvet og sånn, mens han sover.
3: Okay,
2: så det mange som sover rolig. Det vel det de mener da?
3: Jeg subber en del når jeg går, bør ikke jeg få skostøtte? For jeg sliter ut skoene.
2: Nei, da må du bare skjerpe deg. Du må løfte beina.
3: Ja, men det orker jeg ikke.
2: Nei. Men som far din, så vil jeg bare si det. Du må løfte beina. Løft beina, ikke sub sånn når du går, Johan.
3: Jeg skal støtte.
2: Ja, du har hørt for lite av det.
3: Ja, jeg skal sa støtte.
2: Jeg skal støtte, fordi du kalvbeint og sliter dem skjevt, ja. Det som brillestøtten man har til unga, du mener også skotestøtten.
3: Jeg mener
2: det. Ja, men du kan få innleggsåler, det kan du få støtte for.
3: Men det er ikke. Ja, dette går
2: ikke. Sengetøy, det en ny rekord, tror jeg. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
0: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Alle de andre går på dans etter skolen.
7: Åja?
6: Jeg vil også begynne på dans.
7: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
8: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
9: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei.
14: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
17: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: Der jeg bare hadde en liten utfeid låt fra John Farnham, You're the Voice, før det var Lost Frequencies, Are You With Me?
1: Yep.
0: Vi har vel ikke tatt tak i, eller nevnt, eller snakket om dette med Norwegian, Johan?
1: Nei, flyselskapet
0: altså. Som nå i, jeg vil ikke kalle det deep shit, men det i hvert fall i trøbbel, for det har blitt saksøkt av Haaland, ja. Fordi de tok seg til rette under VM,
1: ja.
0: Og satte sveisen til Haaland opp på et av flyene sine.
1: Ja, og sa lykke til Norge, var det ikke noe sånt?
0: Jo, har sett bedre artwork det. Også. Det handlet vel egentlig bare, det var klipp og lim versjon, ja. Men det var ikke så veldig mye tvil om hva det var, eller hvem det var sitt hår.
1: Nei, det var...
0: Og nå de, etter at de ble saksøkt av Haaland, fordi han naturlig nok prøver å beskytte merkevaren sin, sånn som alle som har merkevare gjør, så driver man jo og beskytter den. Det ikke noe nytt, egentlig. Jeg tror Norwegian også relativt opptatt av å ta vare på sin merkevare,
1: ja.
0: Så ikke den blir misbrukt i andre kanaler. Det har de ingen respekt for at Haaland vil.
1: Nei.
0: Så de er altså så sytet og suttret nå. Norwegian, de synes det urettferdig. Det så urettferdig. Det Geir Karlsen som uttaler dette her til en finsk avis. Det anklagen urettferdig. Ja. Fordi de vil jo bare heie det.
1: Ja.
0: De vil jo ikke fremme seg selv, eller fremme Norwegian, eller fremme sin egen merkevare ved å henge seg på en annen merkevare. Nei, de ville bare heie, for de var bare en del av det norske folk. Ja. Jeg synes det trist at vi havner i en situasjon som dette. Vi i Norwegian de største supporterne, det ikke blant de, det de største supporterne,
1: ja.
0: Og støttespillene for alle utøvere som gjør det bra i Norge.
1: Ja.
0: Fotballansaget intet unntak.
1: Nei.
0: Så det urettferdig, og det dårlig gjort at Norwegian blir anmeldt for å ha misbrukt en merkevare.
1: Det at det ikke går an å skjønne opplegget her ganske rart. Mm. Dog må jeg si at det hjelper ikke Haalands sak at han skinna seg samtidig.
0: Neida.
1: Når han skal si dette min merkevare.
0: Ja.
1: Ja, men du har jo ikke merkevaren din.
0: Nei.
1: Den jo jeg, Johan Golden, jeg blir sur på noen andre med masse krøller. For det hadde jeg en gang.
0: Det hadde du. Du hadde jo krøller med måne.
1: Ja.
0: Og når andre går ut med det, for eksempel Bozo the Clown,
1: eksempel,
0: så er du sur på Bozo the Clown.
1: Ja, for det var min
0: merkevare.
1: Det var din merkevare.
0: Du var kjent som en fyr som hadde krøller og langt hår for lenge.
1: Ja, det...
0: Men, og det har Bozo også.
1: Ja da.
0: Men hvem kom først, Golden eller Bozo?
1: Der kan det være jeg taper, så det, for Haalands del så ville jeg beholdt sveisen til denne saksøkingen var over.
0: Ja, hvis den var viktig nok.
1: Hvis den var viktig nok, men ja. At det går... Jeg skjønner ingen av delene her,
0: jeg skjønner ingen av delene. Det er veldig vanskelig å finne helter i denne historien.
1: At de blir sure og skal saksøke Norwegian? Altså, kan Norge saksøke Norwegian?
0: Det er jo bare et eksempel på at du må... når du skal ta vare på merkevaren, så må du gripe... Altså, du ser jo hvordan Coca-Cola eller Pepsi, hvordan
1: ja.
0: Hvis det noen som i nærheten. Det var ikke så lenge Kentucky Fried Chicken, var det ikke noen som hadde, ikke Kentucky, men litt sånn kløfta fried chicken.
1: Jo, nei, det var det.
0: Ja. Med noe KFC-aktig.
1: Ja.
0: KFC Junior, eller hva det står. Ganske lik logo.
1: Donalds, ja, går ikke så... Dan Donalds på kløfta, den får ikke lov den heller.
0: Så hvis det minner litt om det, så man må jo gå inn og være aktiv for å beskytte det. Og det sånn vet man jo at det er. Ja, dette vet jo Norwegian også, men ja. Nå er det urettferdig.
1: Det er urettferdig.
0: Det er så urettferdig, altså. Vi skulle bare heie jo.
1: Kan vi som land... saksøke Norwegian, fordi de har rappet navnet vårt.
0: Ja, som norske mennesker så kan vi gjøre det. Alle med pass.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again.
1: Oops. Vi må snakke ørlite grann om folks jobber.
0: Kan jeg bare nevne en ting først? Ja. Fordi, apropos flyselskap, vi snakket jo helt om Norwegian. Jeg så glad jeg ikke driver flyselskap. Du? Det virker oss, ja. Det virker. Altså, et eller annet sted må de tjene penger som så mye at vi ikke vet om det engang, for det virker jo ikke som de gjør det helt sykt bra heller. Jeg føler at det underskudd heller, men nå det altså SAS, og nå det overskrift igjen, kan bli frystreik igjen!
1: Ja, nei, det...
0: Ja, men altså, nå det kan bli flystreik hver eneste uke i SAS. Ja. Hver uke!
1: Ja.
0: Altså, det jo... Ørten fagforeninger da, som skal ha hver sin forhandling, og så det de som leverer mat, så streker de, da kan de ikke fly. Altså, de kan jo ikke fly.
1: Nei.
0: Og de er veldig tilhengere av fagforeninger, men jeg tenker likevel hva med at de tar alle forhandlingene samme uka, i hvert fall. Nå samles vi alle sammen her, så tar vi noen grupperom, og så møtes den og den og den grupperingen, så kan vi se om det blir streik eller ikke, men at du skal ha nye streik hver uke, dette virker slitsomt, altså. Det virker slitsomt.
1: Ja, det veldig slitsomt.
0: Jeg synes synd på det,
1: Jeg også misfornøyd med at streiket går ut over meg.
0: Ja.
1: Jo, men, det, ja, men når du streiker...
0: Og det er de også. Nei, vi synes det så synd
1: nei, det
0: at tredjepart
1: må
0: lide under.
1: Altså, jeg mener...
0: Synes det.
1: Nei,
0: det er jo derfor det er streik.
1: Det er derfor det er streik.
0: Derfor tredjepart skal lide, så kommer inn
1: ja, det er derfor jeg mener at det burde være... De streiker da mot en eller annen arbeidsgiverforening.
0: Mm.
1: Ja, da får ikke de lov å sitte på da.
0: Mhm.
1: Altså,
0: nei, de får ikke sitte på den.
1: Nei, dere får ikke fly.
0: Nei.
1: Alle andre får fly. Mm. Men det jo de krangler med, som skal få svi.
0: For eksempel.
1: Samme som i togene nå. Mm. Det skal jo være spekter, får ikke lov å sitte på.
0: Nei.
1: Ikke, men jeg skal sitte på.
0: Det er vanskelig.
1: Nei, det
0: er så vanskelig. Alt er vanskelig om dagen. Det er så mye som er vanskelig om dagen,
1: ja.
0: Alt er
1: vanskelig. Det er ikke så vanskelig. Altså, vi leste,
0: politikere synes ting er vanskelig.
1: Det er blitt den nye saken for, jeg har ikke lyst til å si hva jeg mener, det er, du, dette er veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Det en sak nå som har rullet gjennom helgen, som startet for 6 år siden med en liten koranskole i Drammen, som viste seg å drive med det var noen som hadde brytt ut, sa det var mer eller mindre. Ja, de sa det var nærmest et fengsel, hvor det var særlig jenter som da var på overnatting, og ikke fikk lov til noen ting. Fikk ikke lov å drive noe, og måtte stå opp midt på natta.
0: Marit. Heldigvis har dette hatt noen varslere på det.
1: De hadde varslere, alt der i gangen, og det har blitt spurt, og for politikerne skulle gjøre en liten utredning. Dette ble allerede varslet om for mange, mange år siden. Og så spørsmålet, hvorfor gjør dere ikke noe med at de burer inn jenter i kjelleren, mer eller mindre, i Drammen? Mm. Og da svaret, det er så vanskelig.
0: Det er så vanskelig.
1: Det er jo ikke vanskelig det.
0: Nei, det er ikke så veldig vanskelig.
1: Krigen i Midtøsten, den er vanskelig.
0: Ja, den er veldig vanskelig.
1: Den
0: det er
1: synes
0: riktig
1: jeg...
0: at den er vanskelig. Ser vi konflikten og grunnlaget for den? Vanskelig.
1: Vanskelig. Vet du hva?
0: Løsbart? Vanskelig.
1: Vanskelig. Mm. Vet du hva jeg ikke jobber med?
0: Mm.
1: Helpdesk. Vet du hvorfor det?
0: Nei.
1: Fordi jeg synes det er vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg kan det ikke. Derfor så overlater jeg det til noen andre.
0: Mm.
1: Så hvis politikerne synes det er vanskelig at man ikke skal bure inn folk, da må de, jeg vil påstå, spikke sparkstøtting på Tynset, det er ikke så vanskelig.
0: Det som gjør at det er vanskelig med disse koranskolene er jo da at de må ha sammenlig regelverk for alle,
1: ja.
0: Og da gjør det veldig vanskelig for andre som vil bure jenter inne i
1: kjellet.
0: Ikke sant? Det er vanskelig, for det jo mange andre som vil det, men poenget deres er vel at og det kan gå utover speideren.
1: For de driver mye med overnatting.
0: Ja.
1: Jeg var ikke klar over at vi satt speidebevegelsen så høyt at vi villige til å offre masse unge jenter for å være alltid beredt.
0: Man må kunne gå an og skille på en eller annen måte dette.
1: Så jeg er ikke plag, barn!
0: Går det an å bare bli enig med at alle som ikke plager unger og ikke burer unge jenter inn i kjelleren, de er i en kategori, og så kan de som driver med det være i en annen kategori. Og den andre kategorien, altså de som gjør det, de må vi gjøre noe med.
1: Og vi kan godt gjøre noe med de i speideren. Altså, jeg jo fra Kjelsås, der var det Kjelsås-speiderne. Det gikk mye rykter om dem som drev, og jeg har hørt mye.
0: Jeg har vært i speideren, jeg var jo patruljen Måke, jeg var jo PEF, eller patruljefører, som det heter, i patruljen Måke i første Lillehammer. Masse ut og overnatta. Aldri noe påpekning om at de ikke
1: det.
0: Kunne det.
1: Nei, det var de jeg hørte.
0: Men det var ikke tvang heller, da, skal sies.
1: Nei, jeg hørte om noen som var ute og overnatta, der var det alt for mye tafsing fra blant de eldre, så der slutta de raskt.
0: Koranskole bærer vel preget tvang den har jeg inntrykk av at det er frivillig, for det er så lystbetont. En og annen stakkare selvfølgelig.
1: Det var en som uttalte, en av varslerne som sa at det å være på den koranskolen var som å være i militærtjenesten.
0: Mm.
1: Hmm. må de lese Koranen I militæret? Ja. Det var litt, det var litt,
0: skulle det være positivt?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det mest positive de kom på, eller?
1: Det var liksom... Nei, det ikke vanskelig. Alt vanskelig. Ja. Det bare sånn, renta går...
0: Det er vanskelig fordi de må ta stilling.
1: Det det.
0: De må ta stilling vanskelig, fordi vi kan miste noen velgere på det. Da det mye bedre å si at vi sitter på gjerdet og ser hva som skjer.
1: Det nettopp det. De nødt til det, og det må vi si. Ja. Du, få et svar. Det ikke vanskelig. Det ja eller nei.
0: Ja, det ja eller nei.
1: Det ikke så vanskelig. Det
2: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover I senga si.
4: Hvor lang en gitar?
5: Den, som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
12: Nei, de jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
12: Du, jeg litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved STM.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
20: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
19: Og en vannlekkasje I dag.
21: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
22: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Dette lyden av Norge.
2: P4.

0: Ja, det var, var det deg som dasha, eller? Ja. Var det det? Med Austin?
1: Ja.
0: Var det det, eller?
1: Ja.
0: Det var det som var det, ikke sant?
1: Det var selve greia.
0: Det var selve greia. Da har vi sagt det.
1: Du, det stormer rundt keepere.
0: Ja, det gjør det. Mye greier. Nyland.
1: Ja, Nyland har vært dårlig et par kamper.
0: Han har jo, det vel, man må nyansere, han har vel vært grunnleggende god, og så han har hatt et par tabber. Det vel det man sier. Altså, men alle redninger som man gjør, får ikke så mye fokus.
1: Nei, nei, men sånn er det å være keeper.
0: Det er akkurat det. Det er å være keeper.
1: Og det, og redder du en straffe?
0: Ja, da får du positiv. Da, får du, da har du en klipp og en helt på en måte. Men det keeperplassen innebærer er jo at det er gode dager og det er dårlige dager.
1: Ja.
0: Du kan være en superhelt, og du kan være en hva skal vi kalle det, skurk da?
1: Ja,
0: en,
1: det er noe litt sånn ensomt det å stå på bak der.
0: Det krever seg. Et menneske å være en keeper. Ja, det ikke noe å lure på.
1: Det er, du har en egen syke, du står rundt der og du
0: får jo mye fokus hvis du gjør tabber som en annen spiller også på banen, men ikke det du
1: nei.
0: Så ekstremt avgjørende på en eneste gang.
1: Alle gjør tabber hele tiden. Det er bare at
0: alle keepere må gjøre tabber, det går ikke an å ikke gjøre tabber.
1: Nei, gjør ikke det, og en fotballspiller gjør jo sikkert 10 tabber, får ikke til en tribling og alt sånt. Det blir ikke mål av det, men en keeper som gjør tabbe, der blir det gol.
0: Det blir fort gol av det. Det er likevel sånn at, og det presset vet man ja, ja. Men nå er det vært for mye syting fra keepersiden. Først var det jo Nyland er jo nå, han får sparken kan nesten si det, i hvert fall blir søt ut på sidelinjen.
1: Ja, men det...
0: Sandvikan heter han, Nye.
1: Ja, Egil.
0: Ja, noe med Sand i hvert fall. Uansett, han gjorde en god jobb, men så rykker kona til Nyland ut og er grinete og mener at det er liksom en slags personlig agenda man har for å bli kvitt Nyland. Ja. Altså at det skal være så personlig, det er vel basert på hva vedkommende har gjort mellom stengene, og når det da dukket opp et par tabber i en kamp, og så kommer en tabbe til i kampen etter, som avgjørende på en måte for resultatet og laget, bare... så vet man jo at det flere keepere på laget, og at de også har rett på å vise at det kanskje bedre hvis det tabbes i toppen.
1: Ja, ja, det jo på en måte det som greit. Det ikke, det ikke personforfølelse, ja, det? Altså,
0: det sånn at nå har alle journalistene bestemt seg for at nå skal Nyland tas?
1: Nei,
0: Jeg kunne vært enig hvis, ikke, hvis han hadde vært fantastisk og aldri hadde gjort den eneste tabbe, eller noen, men det jo ingen tvil om at det en omdiskutert plass. Det fikk han et voldsomt løft under VM, for da var han jo kjempegod, og jo hadde en ordentlig fantastisk inngripende sånn. Og så jo fallet blitt større på grunn av det, selvfølgelig.
1: Ja, så var det jo England-kappen.
0: Det var ikke fremragende på absolutt alt hele tiden, men det kan man tilgi, for det var veldig mye annet som var bra.
1: Men, ja.
0: Det greit, men han jo oppe i år etter hvert, spiller ikke fast på laget sitt. Det jo ikke uvanlig å se til en keeper som spiller fast på sitt.
1: Nei, men og jeg enig, fordi med henne, i at journalistene går bananas.
0: Det at det går i flokk og mister fullstendig gangsynet, vet vi jo alt om.
1: Også
0: det
1: sånn at de mener at Ødegaard til enhver tid verdens beste spiller, og det sier en svoren Arsenal-supporter.
0: Altså, jeg blir helt gal.
1: Han vinner kampen, selv om han bare for å være ute på der, så har
0: også, det er samme Haaland også.
1: Se på det innkastet Ødegaard tar. Ja. Det et fantastisk innkast. Ja. Det ingen andre som tar det innkastet der.
0: Og hvis Haaland skjelden gang ikke skårer, så det bare ikke noe prat om det.
1: Nei.
0: Han kan være helt grusom, ja. Og det ikke så mye prat om.
1: Nei.
0: Han uansett verdens beste. Kan på landslaget er litt mer nyanser, men hvis han spiller på klubbelaget, er verdens beste.
1: Dette
0: best.
1: Heter fotball.
0: Det heter fotball.
1: Det ikke personlig. Nei, når jeg skriker akkurat når det gjelder mitt forhold til Manchester City for tiden, så det personlig. Det skal jeg si. Det akkurat der skal vi dra det inn. Men utover det, så det ikke personlig. Det går mot laget.
0: Jeg tror ikke journalisten har så mye mot Nyland som person. Faktisk.
1: Jeg tror jeg liker den, ikke at jeg kjenner den, men jeg tror jeg liker den.
0: Det tror jeg absolutt.
1: Og han ga meg veldig gode opplevelser under VM, så han trykket til brystet.
0: For alltid en helt. Ja.

0: Det var Danger Zone med Kenny Loggins.
1: Når man får barn, så man jo alltid redd for å gjøre noe galt med disse babyene. Det jo utrolig at man helt blir sendt hjem etter et par dager med å skal ansvare for dette. Mm. Da leser man det litteratur, sjekker litt rundt omkring, hva bør jeg gjøre, hva bør jeg ikke gjøre. Her noen som har sendt oss noe de har fått tak i på nettet, som også litt Google-oversatt. Og dette kan jo få folk litt I villrede. Har du sjekket din baby for skæft, flatt bakhoved I dag? Jeg kan ikke huske jeg drev så mye med det. Legg babyen din på ryggen slik at du kan se nakken opp. Putt en finger I hvert øre, mens babyens nese peker opp mot taket. Hvis fingrene fra hverandre, det et positivt funn for livmorhalsryggen.
0: What?
1: Jeg tror vått dekkende, ja. Og... Plasser babyen din slik at du kan se dem fra siden. Enten sitter de sammen med noen andre, eller så ligger de på magen. Strekk fingeren fra toppen av hodet og ned til halsen, slik at du både kan se og føle hodeformen. Om du observerer et flatt kjønnsområde mellom kranium og navle, det et positivt funn for flat panne.
0: Det positivt for flat panne.
1: Det ta og få en second opinion før du følger den oppskriften. Det mitt råd I hvert fall.
2: Stoppekranen.
3: Jeg vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
2: Ja, nå!
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: er så glad I puta mi.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
8: Ja?
7: Hva til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
8: Tenker du på Byggtorget?
7: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
9: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka snart 11. Misjonen fortsetter snart, men først det P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
2: Ja, straks skal vi få vite hvem som tildeles årets Nobels fredspris. Hele verdenspressen på plass i Nobels instituttet for å følge det som omtales som verdens viktigste pris. Der også du, reporter Susanne Frisk. Hvem det som hete kandidater til å vinne årets pris?
3: Nå det helt jevnt i toppen blant favorittene. Julia Navalnaya, enken til den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny. Ukrainske Mykola Kuleba og Redd Barna, som jobber for å beskytte barn i krig og drevet med dette siden Ukraina-konflikten i 2014, og Emergency Response Rooms i Sudan, som jobber humanitært under borgerkrigen der. Og den som lå på toppen hos bettingselskapet Polymarket i fjor var den venezuelanske opposisjonspolitikeren Maria Corina Machado. Og hun vant, og prisen har vært meget aktuell politisk de siste årene, og det har vært knyttet store overraskelser til hvem som vinner. Og nå ser vi Jørgen Frydnes komme inn, og han begynner straks å tale.
2: Skal vi høre hva han har å si?
4: Good morning. The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
2: Ja, som vi hørte så var det altså Navi Pillay som får Nobels fredspris for 2026. Vi skal høre mer om prisvinneren også i nyhetene klokken 12. Og så til et annet sted i Oslo, der en person skadet etter en voldshendelse hos namsfogden for en halvtime siden. Nødetatene har rykket ut, og det store ressurser på stedet. Reporter Ida Gjellerud, du også der. Hva kan du fortelle om det som skjer der nå?
5: Her det en del nødetater, det flere politibiler, ambulanse på plass, og patrullene har sperret området rundt inngangen til namsfogden. Politiet de skal ha kontroll på antatt gjerningsperson, og ifølge flere medier så skal det være snakk om en kvinne her som blitt knivstukket, men vi venter altså på en avklaring fra politiet. Skadeomfanget det så langt uklart, men politiet beskriver det likevel ikke som livstruende. Det ser ut til at det kan ha skjedd inne i bygget, men politiet har også informert om at ingen av de involverte skal være ansatt hos namsfogden. De beskriver det også som en isolert hendelse, som betyr at det ikke fare for noen andre personer her i området.
2: Ja, så tar vi også med at Telenor nå sier det vil ta tid å finne ut hvorfor mobilnettet brøt sammen i går. Mobilnettet lå nede i flere timer, og det rammet også nødsamtaler til helse og politi og togtrafikken. Telenor fikk rettet feilen, men vet foreløpig ikke hva feilen skyldes. Og så gjentar vi altså til slutt at Nobels fredspris for 2026 tildeles den sørafrikanske advokaten Navi Pillay. Hør mer om dette i nyhetene klokken 12. Men da setter vi tilbake igjen til misjonen, og Atle og Johan, vær så god.
6: Og misjonen gratulerer selvfølgelig Navi Pillay, selv om vi sitter her og sammen med Donald Trump sannsynligvis litt muggende, fordi det ikke ble oss denne gangen heller, men vi går for neste år. Rock.

0: Visjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.
1: Det er korrekt. Vi begynte med Lady Gaga vi, med Bad Romance.
2: Ja. Nå skal det smelle. Nå skal det smelle, det må jeg bare si fra. Og dette skal smelles på en mann 52s måte, hvor jeg mener...
1: Kommer jeg som mann 57 til å skjønne noe av det i det hele tatt?
2: Om du kommer til å skjønne det, ja. Men du kommer bare til å gjespe, for dette har du tenkt på for, siden du så utgammel for lenge siden. Men jeg mener, Atle... At teknologien ikke går fremover.
1: Ja, nei, jeg gjesper over det.
2: Altså. Ja, nei, det går oppsiktsvekkende.
1: Men du prøver å få med deg ting enda, du altså. Jeg forsøker å holde deg oppdatert.
2: Jeg gikk på min andre arbeidsplass forrige torsdag, og skulle logge meg inn på NRK. Mm. Og kom ikke inn på noen ting.
1: Nei, loggingsproblematikken har vi jo hatt.
2: Ja, vi er borte. Og så ble det veldig stress, for vi tar jo opp nytt på nytt på torsdager. Og jeg måtte jo inn og redigere noe manus. Og så fant jeg da på min egen datamaskin, hvor jeg hadde liggende mitt manus i Word. Så viser det at...
1: Det er ikke unormalt som sånn.
2: Nei, det er ganske vanlig at man skriver i Word. Da fikk ikke jeg lov til å gjøre noe. For det viser seg at NRK for lenge siden har gått over til Google Docs, og i løpet av natta så hadde den lisensen gått ut, og da får ikke jeg lov til å redigere mitt eget manus, for jeg hadde ikke da en operativ lisens.
1: Hvorfor hadde ikke du operativ lisens?
2: Måtte jeg jo få noen til å ringe inn til NRK, hva som har skjedd? Jeg har fått sparken.
1: Oi, du hadde plutselig fått sparken.
2: Ifølge systemet så jobbet jeg ikke der lenger. Nei. Og så sa jeg, det synes jeg rart, for jeg skal på sending nå! Ja. Kan jeg få lov å komme inn?
1: Det var ganske lett for deg å bevise det.
2: Da måtte jeg få tak i min leder som kunne sende inn et hastevedtak til helpdesk, så at de kunne se på dette her. Og okay. Så ble det jævlig mye om og det frem og tilbake, før jeg da endelig kom. Jeg fikk et 24-timers lite vindu så jeg kunne jobbe, men de klarte ikke å fikse det at ikke jeg hadde sparket.
1: Nei, men kunne du jobbe i Word også?
2: Jeg kunne ikke jobbe i Word, nei.
1: I de 24 timene?
2: Nei.
1: Men altså, det er uansett
2: uansett. Nei, det var helt uansett. Ja. Så det når du ikke lenger har lisens, ikke betaler for Microsoft eller hva det nå for noe, dette der, så får du ikke lov å redigere det du selv har skrevet.
1: Det du har skrevet før, ja. Nei, nettopp, du får ikke det heller, du har ikke programvaren lenger.
2: Du får bare lov å lese, du får bare ikke lov å gjøre noe med det. Du kan fortsatt åpne, da står det betal. Jeg vil flytte på noe punktum. Nei!
1: Nei, nettopp.
2: Dette er ikke å gå fremover med teknologien, Atle.
1: Nei.
2: Og det som skjedde etterpå, det da skal...
1: Kan du bare fortelle hvorfor du har fått sparken?
2: Ja, det prøvde jeg å finne ut av.
1: Ja.
2: Det visste ikke det
1: heller. Er du ikke fastansatt? Nei, du er vel ikke fastansatt?
2: Nei, det
1: er
2: jo ikke sikkert. Nei. Det var ingen som visste.
1: Nei, ingen som visste hvorfor du har fått sparken. Nei. Er det ikke bare at du ikke har refornyet fornyet kontrakten?
2: Men når jeg da skulle hjem, så setter jeg meg i bilen for å kjøre hjem. Mm. Der har jeg fått bot.
1: Jaha, har det noe med teknologien å gjøre?
2: Jeg sto på ansatt parkering. Ja. Og jeg har jo sparken!
1: Men må jo virkelig kunne si at de oppdaterer seg raskt, disse systemene. Da måtte jeg si... De kryssoppdaterer seg.
2: Altså, det er noe av det villeste jeg på. Jeg hadde sparket i 2 sekunder, og da altså, fikk jeg bot. Altså, det må jo stå... Går det ut en melding til parkeringsvakta?
1: Ja.
2: Der! Nå! Bort, og gi han bot.
1: Det er godt å se at teknologien fungerer så bra, synes jeg. At det oppdaterer seg fort.
2: Og jeg har sendt inn en klage til parkeringsvakta. Jeg har ikke fått svar på den klagen. Nei. Jeg gleder meg, for jeg må vel sannsynligvis bevise på et eller annet vis at jeg jobber der.
1: Ja, men du jobbet jo ikke der.
2: Nei, jeg vet.
1: De har jo bevis på at du ikke jobbet der. Det var jo et lite vindu der, Johan, hvor du ikke jobbet. Og da har du de helt rett på de pengene.
2: Jeg
1: støtter parkeringsselskapet, som jeg alltid gjør.
2: Som du alltid
1: gjør. Når de gir bøter, så støtter jeg parkeringsselskapet.
2: Men da måtte jeg sende en liten tanke til folk som går av med pensjon. Dette har jeg hørt om folk som slutter. Og det er liksom, du får ofte noen store taler, og du har vært så viktig for dette selskapet, og vi elsker deg, og vi ønsker deg lykke til.
1: Ha det!
2: Ha det!
1: Vi elsker deg da, Vilfra. Her er gullklokka. Er du her enda?
2: Og her er bot, for du skal ikke stå der lenger.
1: Ja, ja, ja. Her er bot, Anne. Det hadde vært veldig bra hvis du fikk ved siden av krystallvasen, fikk du også bot da.
2: Bot?
1: Og du får her er forresten bot da, for du hadde jo sparken for en halvtime siden.
2: Det er det.
1: Og... Dette avskjedsmøtet tok så lang tid, da vi skulle takke deg av, at det, du har fått bot etter at du ble takket av.
2: Du tok et ekstra kakestykke, det er på deg.
1: Ja.
2: Det er på deg. Du hadde et vindu til å komme deg ut, og du får ikke lov å gå ut av hovedutgangsgjøret, for kortet ditt virker ikke lenger. Så vi må smugle deg ut på baksiden der. Og så skal vi aldri se deg igjen. Ja, men det er jo sånn.
1: Det er nådeløst.
2: Det er ganske nådeløst.
1: Johan, hvem?
2: Hvem er du? Har du jobbet her i 60 år, sier du? Jesus Christ!
1: Ha det!
2: Ha det!
1: Det er nådeløst, ja.
2: Her er bort.

0: at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
1: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med sett.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tires.
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
15: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Husk, handlen er tilsen handelens miljøfond.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: Den er bråslutt, den. Bråslutt, ja.
1: Det en bråslutt.
0: Mm, det var Ad Agni med Come Over, og vi skal til de lokale nyhetene.
1: Vi starter denne, denne ukens lokale nyheter på Fitjar. Dette stedet utenfor Stord,
0: Oi.
1: Er det vel? En smak av Thailand på Fitjar. Der det varme vokk og karretter, språ våruller og anna fingermat klar for henting når du svolten på noe skikkelig godt. Mm. Status akkurat nå, og så kommer en endringer. Bestill mat da. Vi held stengt lørdag 17. oktober. Grunna stengt.
0: Grunna stengt? Nett. Det må vel også kunne sies at det ikke den beste dagen å holde stengt på.
1: Det vi holder stengt, fordi det stengt.
0: Det kort og konsist, det liker
1: jeg trenger
0: men ikke. Men ikke spørre så fort.
1: Ja, men jeg trenger jo ikke
0: noe mer. Hvorfor skal man trenger noe grunn? Det stengt. Du får ikke mat her. Hvorfor skal du absolutt vite hva det hvorfor?
1: Du skal ikke ha sånn, det stengt fordi, nei, du skjønner, svigerinna mi syk, og vi har
0: det. Det stengt, ferdig.
1: Det stengt, ja, fordi mass. Stengt.
0: Ja, det forbilledlig.
1: Jeg synes det bra.
0: Og hvis Oslo, som en lokalvis i Oslo, en liten krimdel der, stjal 38 vinflasker fra stengt bar, ville kjøpe en øl. En kvinne og en mann tok seg inn på den stengte vinbaren og stjal vin for over 15 000 kroner. Nå begge dømt. Klokka var nærmere 03.00 natt og mandag 15. juni. Ja, det en stund siden dette. Da vekte han og slo alarm. Politiet rykket ut til vinbaren Bekko i Kristian Augustsgata, hvor de fikk kontroll på en mann og en kvinne inne i lokal, og på gulvet stod flere kasser fylt opp med drikkevarer, hovedsakelig 38 flasker vin, til en samlet verdi på 15 000 kroner, i tillegg til to ølflasker. Samlet er det droppet på 15 000. Mannen var i ferd med å plukke ned flaskene fra hyllen og pakke dem ned, mens kvinnen, ifølge dommen, forsynte seg med en brus og en saks som en la i handlenettet sitt. Kjekt å ha. I retten kom mannen med noe spesiell forklaring. Han hevdet at han og kvinnen bare var ute og gikk da han ville kjøpe seg en øl. Han påstod at døra inn til barnet var ulåst, at han først oppdaget at det var stengt etter at han var kommet inn. Hvorfor han deretter satte i gang med å systematisk pakke 38 vinflasker ned i kassa på gulvet, kunne ikke gi noe god forklaring på.
1: Nei. Nei, men han prøvde altså.
0: Forklaringen var god en stund.
1: Ja, jeg vet ikke, men hvorfor, det som ikke passer, nei, det vet jeg ikke helt.
0: Nei. Deilig, den refleksen med at du må juge og prøve å komme unna, selv om det sjansløst.
1: Det fint. Mm. Vi skal til Åsane tidene, der vi ikke så ofte, som jeg bare synes kan melde om en interessant sak. Det skjer ikke så veldig mye alvorlig på disse sidene, eller det vel åpenbart dette som alvorlig da. Mm. Drev ulovlig salg av cowboyhatter. Fredag kveld var det Vassengutane konsert i Vestlandshallen, og nesten 5000 mennesker var på plass i Åsane. Politiet var også der med en del ressurser. De aller fleste oppførte seg og hadde en fin opplevelse, sier politisjefen. Men noen ble bortvist, og det var ikke relatert til fest og fyll. Det var personer som hadde satt opp en salgsbod for å selge cowboyhatter i anledning konserten. Salg av effekter og merch i forbindelse med konserter svært vanlig, men i dette tilfellet hadde ikke personene som solgte løyve til å gjøre dette. De forsøkte å selge cowboyhatter, men hadde ingen tillatelse til dette, og kunne ikke fremvise at dette var godkjent. Derfor ble de bortvist fra området, sier Hjortland videre.
0: Ja. Det er vakkert. Vi må også ta tak i en liten følgetong. Vi skal til Smålenes avis, og for de som følger nøye med, så er det borte i Ørje. Mm. Og for de som følger enda nøye med, så har vi nevnt Ørje noen ganger. Mm. Vi ble, i hvert fall undertegnende, ble lokal oppslag ja. Etter at jeg snakket, jeg fremsnakket nesten Ørje. Ja. I hvert fall i den forstanden at jeg syntes det var ganske fint da man kom dit.
1: Ja.
0: Stoppet ikke Ørje, skal det sies. Atle Antonsen ble trollbundet da han ankom. Jeg kan ikke huske jeg brukte ordet trollbundet. Ble det? Jeg trollbundet. Hvis jeg ble trollbundet å høre, så hadde jeg antagelig vært der enda.
1: Ja, men ble du trollbundet?
0: Jeg ble overrasket over at det var såpass fint, at det hadde gått med huset forbi, at det var såpass fint akkurat ved innkjøringen, med det vannet og sånn, som jeg nevnte flere ganger. Men noe særlig mer enn det kan jeg ikke huske. Etter det så etterlyser

0: vi vil rett og slett, hva skjer i Ørje? Vi hører aldri noe fra Ørje, ingen kommer derfra, ingen sier noen ting. Og da nå har de spurt, er det Visit Ørje, eller er det rett og slett de som jobber i turistnæringen der? Da? Men jeg ble eksponert i hvert fall for fenomenet, Ørje står det her. Jeg kjørte forbi Askim og Momarker før jeg nådde Ørje ble trollbundet. De legger også frem det som om det første gangen jeg har hørt om, eller vært, vi har snakket om Ørje mange ganger tidligere, vi. Ørje, at det ligger i Sverige og burde ligge til der i Sverige og så videre. Men så har de da snakket med de som jobber med dette, jobber med turisme da. Og de mener at vi følger ikke så nøye med når vi ikke vet mer om Ørje og så videre, sier hun som jo er der. Ja. Hun følger vel litt nøyere med enn oss, kanskje. Det er kontor i Ørje, og det er visit Indre Østfold.
1: Hva er saken her?
0: Nei, saken er at vi har snakket om det, mer eller mindre.
1: Og du er trollbundet?
0: Ja, at jeg er trollbundet. Ja, men det som er saken for meg er at turistsjefen sier at radiokanaler har begynt å omtale Ørje overraskende ikke, all den tid det har lagt ned et enormt arbeid for å løfte Ørje som by de siste 10 årene. Som jo det er jo en kjempekritikk til dem at vi snakker om Ørje som vi nesten ikke har hørt av Ørje, som påstår at det er ikke noe rart at vi snakker om Ørje, når de har lagt en masse jobb for å få Ørje på kartet.
1: Men
0: det har ikke funket!
1: Ja, Babab, hvorfor oppdaget du Ørje?
0: Skulle til Sverige og handle?
1: Ja, men kan det være Ørje som har fått deg til å skulle til Sverige?
0: Nei! Men det kan være er at de må bruke Sverige mer på veien til Sverige. Derfor det er ditt da. Du skal jo ikke på veien til Ørje, for det er ingen som skal til Ørje.
1: Har de brukt 10 år?
0: 10 år! Har de brukt på å løfte Ørje som by, så er det ikke rart at vi snakker om det.
1: Nei, det er ikke rart.
0: Ja, morgenen.

0: Irene Cara, Johan.
1: Ja.
0: Det, den husker du.
1: Den husker jeg.
0: Mm. Hva husker du om den?
1: Den var Fame. Fame,
0: det. Fame var det. Fame var det.
1: Ja. Ikke noe annet å si. Du, vi skal til en liten sak som kanskje kan fortelle litt om hvor vanskelig det å blande virkelighet og underholdning.
0: Ok.
1: For Else Kåss Furuseth, som vi jo vet, har vært ute og laget en, hadde litt problemer med dette ensomhetspartiet, mm. og møtte på de problemer akkurat der.
0: Mm.
1: Når hun ble politiker og skulle ta penger for dette her, og så videre. Så ble det litt problematisk. Mm. Og knytte det opp mot sin egen underholdningsvirksomhet. Mm. Ikke vondt med, men det bare sånn der. Mm. Og nå har hun vært ute, og hun lager en serie om ensomhet. Prisverdig sådan, mm. som skal gå på en eller annen TV-kanal. Jeg tror det NRK, men dette vet jeg ikke. Mm. Og i den forbindelse så har hun vært og besøkt Arsenal-supportere. Fordi, og dette vet jeg om, fordi jeg kjenner til han enda, en Arsenal-supporter.
0: Okay.
1: Som gjør et bra innsats, hvor han inviterer andre folk til å komme hjem til seg og se kamper. Oi, hvis ikke de har noen andre å se kampen med, eller bare har lyst på et fellesskap. Eller.
0: Hyggelig gjest, det.
1: Veldig hyggelig gjest.
0: Må du være Arsenal-supporter?
1: Nei, men han dette blir markedet, han legger ut på Arsenal det ting, og det for andre folk som har lyst til å komme og se. Han sier jeg opp til kjellerstua. Veldig hyggelig. Kom inn, her chips og øl, eller hva det skulle være, og bli med og se kamp hvis du har lyst. Og der, og det ble det også sagt at Else Kåss Furuseth skulle komme ned, for å da vise at dette vel et sånt tiltak mot ensomhet. Da. Og så legger han ut en oppdatering.
0: Mm.
1: Ja, oppdateringen var det at det jo mange som har liksom vært på dette stedet, og det mange som har etterspurt, når kommer dette innslaget om denne ensomhetsbekjempelsen i Arsenal-miljøet?
0: Ja.
1: Og svaret han sier, jeg har vært i kontakt med produksjonen og fått beskjed om at vi dessverre klippet bort.
0: Mm, redigert bort, ja. Av innsyn, ja.
1: Alt!
0: Alt, ja. Og de er ikke med.
1: De er ikke med.
0: Nei, det den harde virkeligheten.
1: De var ikke ensomme nok.
0: Nei, vi fant noen andre med.
1: Det må jo være det. Det jo det samme han fikk slå.
0: Problemet til Else er at hun ikke ensom nok, hun heller, for hun har fått seg type siden hun var ensom, så hun jo ikke så ensom lenger.
1: Ja, det jo dette man begynner å lure på med sånn, de var i pølsa. De gode hjelperne, hva det heter for noe. Mm. Nummer 7, de som ikke ble med.
0: Ja.
1: Det har jo vært ganske mange som... Ja. Du får ikke lov. Fordi, ja da, jeg ser at du mangler et bein, men han andre her, han også bipolar. Ja. Så det, altså, det er...
0: Det er et regnskap.
1: Det blir et regnskap. Ja, ja, det fordi da plutselig så møter du det kommersielle.
0: Ja.
1: Du ja da, det greit, jeg hører du ensom, men du ikke bra på TV.
0: Nei,
1: den knallhard.
0: Jeg tenker, må de ha noen grunn?
1: Nei, men det er jo en grunn.
0: Det ble ikke deg denne gangen.
1: Nei.
0: Det det man pleier å si.
1: Jo, jeg tror det viktig her å skylle på det tekniske.
0: Ja.
1: Kameramannen vår var dust, så han glemte å trykke på
0: rekk. Trykket ikke på rekk, nei, det var dumt.
1: Og du for god til å være med i pølsa. Du gjør det bare for bra, du. Du er bare for bra. Du er for god, det blir ikke bra i forhold til de andre. Så vi må ha med noen som sliter mer enn det du gjør der.
0: Ja.
1: Den er beinhard.
0: Det er akkurat silingen på de programmene der er ganske hard.
1: Den, da skal du ha tunga, ikke bare rett i munnen, den skal være utenfor. Den skal være knallhard. Men det er et problem.
0: Det er et problem, ja.
2: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast i stedet.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rett det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
8: Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med.
7: Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Mega. Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: Gavin DeGraw. Det er sånn det uttales. I don't wanna be.
1: Ja. Du, det skjer jo, det mye utvikling på alle fronter. Du har jo vært igjennom teknologiproblemene. Mm. Det jo også slik, vet vi jo godt, at det kommet veldig mye nytt på alle typer markeder i alle år. Fra ja, ja. Vi vokste opp, i hvert fall fra jeg vokste opp. Mm. Og vi skal til for eksempel ting som type kosttilskudd, eller ting du skal gjøre for å forbedre tilværelsen din på alle mulige måter. Ikke sant? Ja, ja. Noe av det siste nå vel noen sånn rødlysbehandling.
0: Det veldig slag. Det veldig
1: pop. Ja, det var en lege som fikk ganske kritikk for det, fordi hun driver og selger dette humbuggeriet der. Så det noen sånne vannremsemaskiner også, som ja, en slags nye tøpperverprodukter.
0: Ja, det var noen ioniserende vann. Og
1: etter andre skal kunne selge til noen intetanende veninner og få tjene penger deres. Mm. Det mye på markedet som skal forbedre det. Omega 3 har jo seilt opp som noe av det store i ganske mange år allerede.
0: Ja, nå det jo tran, det ikke mulig å få tak i lenger, det vet vi.
1: Nei, tran får du på tax-free.
0: Ja, det kun.
1: Men tran, det var jo, altså da vi snakket om de tingene som var tilskudd da jeg vokste opp, så var det jo tran, og så var det sannasol. Sannasol som du egentlig svelget ned tran med. Ja. Sannasol smakte nemlig ganske godt.
0: Sannasol var digg.
1: Ja, jeg sjekket her nå, det inneholdt stort sett A-vitamin og sukker. Ja, det har endret seg, så nå det 10 forskjellige vitaminer, og det tror jeg det tatt bort sukker også. Sukker var ikke noe problem da jeg vokste opp.
0: Nei, sukker var bare, bra.
1: Det var bare søtt, det, hvis du fikk tak i det. Men det jo veldig, for det var liksom da bare tran og vitaminer, så var det noen Vitaplex som du også kunne ta, som også var noen sånne vitaminer. Men det var det som fantes.
0: Ja, ja.
1: Det var jo så mye enklere på en måte, og da fikk du jo dette fordi noen sa at det må da. Og så begynte det å komme litt andre ting. Jeg husker blant annet så kom da ginseng.
0: Ginseng, ja.
1: Det var mest for voksne, men ginseng kom seilen inn et eller annet sted på, skal vi tippe, tidlig 80-tallet, sent 70.
0: Jeg husker ginseng.
1: Det var en slags vidunderkur, og det kom selvfølgelig fra Orienten. Det var noe kineser hadde drevet med, og da, og de levde jo lenge, og levde jo godt på en måte, og jøss og gamle dibler, var det de, det er ginseng. Og da var det ginseng for alle penger, alle sett til, men min far fikk i seg noe ginseng en gang. Jeg tror jeg bare gjorde det et par ganger uten at jeg tror...
0: Satt faren din og drakk ginseng-te?
1: Nei, det var ikke ginseng-te, du fikk det vel på en annen måte.
0: Du fikk ginseng-brød. Du fikk jo ginseng alt.
1: Ja, det var ginseng alt. Det samme som aloe vera også. Det kom omtrent samme tida. Det var også dyttet inn overalt. Aloe vera gjør vel fortsatt...
0: Ja, aloe vera, det jeg sverger.
1: Ja, det funker jo å smøre inn i hvert fall med og sånn. Men ginseng! Hvor har det blitt av ginseng? Det var jo liksom løsningen på aller meste.
0: Men hva skulle det gjøre?
1: Velbehag, det er langt ut på 90-tallet.
0: Ja, men hva skulle det?
1: Du skulle bli bedre form. Ikke treningsform da. Nei, du skulle bli kvikkere. Oi. Kvikkere. Det tilfører energi, så du blir mer energisk. Så da kunne farmen være enda bedre billakerer antagelig.
0: Ja, ja.
1: Du
0: skulle ikke slutte med psoriasis liksom. Det var ikke sånn.
1: Nei. Skulle bare stimulere, det høres ut som et slags vidundermiddel på en måte som
0: det sikkert også var. Amfetamin rett og slett.
1: Kanskje.
0: Men jeg har ikke inntrykk av hvordan kinesisk versjon.
1: Det jeg tror jeg hadde merket bedre hvis fatteren fikk i seg det. Men ginseng, ja, det skulle gi en slags energiboost da.
0: Har det gått over det nå, eller?
1: Jeg har ikke hørt noe om ginseng på veldig mange år, var det som egentlig var utgangspunktet mitt. Kan noen rapportere, hva er det med ginseng? Var det humbug? Er det omega 3 som tok over? Hva skjedde liksom?
0: Nå må du passe deg litt, fordi siste gang du sa at du ikke hadde hørt om noe, da ble du trollbundet av Ørje.
1: Ja, det stemmer.
0: Så,
1: jeg er ikke trollbundet av ginseng,
0: det
1: ser jeg
0: med
1: en gang.
0: Er det noen der ute som driver med krig? Ja. Atle Antonsen lurer på hva det er, blir trollbundet av ginseng. Faren hans tok ginseng hver dag.
1: Du jeg vil spisse forespørsmålet litt bedre, og jeg vil ha tak i det menneske som importerte ginseng på 80-tallet, og få høre, hva gjør du nå, herre ginseng-importør?
0: Ja, mer der, ja.
1: Ja, og hva skjedde?
0: Og litt spør Atle Antonsen, kan det komme en reklam for?
1: Åh, hysj!

0: Ja, det var Emma Stenbakken og Synnevo, det med Alle vilt I himmelen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Vi snart ferdig med dagens dont.
1: Ja da, det ble ikke fredspris, men...
0: jeg vet hva, jeg har lært meg å leve med det.
1: Ja, ja da, men ja. Det ble 2 timers sending.
0: Gjorde det, og vi skal jo naturligvis premiere et menneske, ja. Ja, sånn som vi alltid pleier å gjøre, og denne gangen så det... Hva det? Cornelia Juni Nordam visst navnet. Jeg har skrevet litt grista her, men jeg tror det navnet. Du blir tilskrevet og får en t-skjorte av oss, tidløs sådan. Den vel nå 18 år snart.
1: Den begynner å komme seg.
0: Designet, så det et godt design.
1: Den kommer vintage.
0: Den kommer vintage, ferdig vintage. Ja. Du skal også få lov å høre på denne sendingen om igjen, eller for første gang, hvis du tar den som podcast, og det om et par timers tid, tenker jeg, at den ligger ute. Og som alltid, i morgen, en.
1: Destillert. Og vi glemte grunnen til at du vinner her, for ja, det har vært å sende inn et tips til misjonen at p4.no, eller vært på Facebook og lagt igjen på misjonen på P4-siden der. Fortsett med det, så skal det du viktig. Få lov. Så blir du tildelt t-skjorte hvis du kommer med noe godt.
0: Ja, det vil si du kan godt, men du kommer med noe godt. Det ikke sikkert du vinner det likevel, for det jo bare en som vinner hver gang.
1: Det det.
0: Sånn har vi valgt å gjøre
1: sånn
0: det da.
1: Sånn har vi valgt å gjøre det.
0: Jeg synes kanskje vi kan runde av med en bitteliten, en annonse faktisk for Lillesandsposten, som jeg synes litt charmerende. Det står viltsamling som overskrift. Viltnemnda inviterer til viltsamling I bystyresalen. Torsdag 5. september klokken 18.00. Tema, hvorfor dør elgekalvene? Servering av viltgryte.
1: Ja, så
0: den det her, den noen, vet ikke hva noen rør. Det
1: ja, det, hva det I gryta? Det ikke så mye gryte.
0: Nei. Ikke det. Nei, det mye vilt, så lite gryte. Sånn gjør vi det her hos oss.
1: Ja da.
0: Det... Visste ikke at det var så mye elgkalver nede I Lillesand, men det vel det det ikke da.
1: Nei, det akkurat det det ikke I det, det hele tatt.
0: Hadde Eller... du vært på Rena, så hadde jeg tenkt, hvorfor dør elgkalverne? Det var det med rett.
1: Da gjelder det bare å si, ja, morna.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
3: Det nærmer seg helg. Og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva gjør sola på natta?
9: Den sover I senga si.
8: Hvor lang en gitar?
9: Som en lang pinne.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: P4s radiofrokost, takk helg helt ennå. Vi her I morgen tidlig mellom 6 og 9.
18: Blant annet skal du få høre hvordan det å være firebarnsfar og miste lappen.
19: Så har det vært både jodling og Tobias Sten, Kønterkometen, var på besøk hos oss denne uka.
17: I morgen tidlig fra 6 til 9.
19: Sus.
20: Hør P4 I helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra

0: dere. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God fredag. Klokka den 12. Merete Vikre gir deg P4-nyhetene.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
3: Det sa lederen av Nobelinstituttet, Jørgen Vatne Frydnes, da han for en time siden kunngjorde årets vinner av Nobels fredspris, og den går altså til den sørafrikanske advokaten Navi Pillay. 85-åringen har kjempet mot apartheid I Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen og har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter.
2: Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
3: Var da litt av Nobelkomiteens begrunnelse, reporter Susanne Frisk, du på Nobelinstituttet, og vi kan vel si at dette var en overraskende vinner?
4: Ja, for mange var den det. Navi Pillay, hun gir granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles Nobels fredspris. I denne rapporten slår hun fast at Israel begår folkemord. Dette en kvinne som ikke har stått på noen favorittlister. Hun 85 år og har jobbet hele livet for at krigsforbrytelser og folkemord skal straffeforfølges. Og selv om mange ble overrasket, så samsvarer denne vinneren I følgekomiteen med kriteriene I Alfred Nobels testamente.
3: Ja, vi har ikke hørt noen reaksjoner fra Israel foreløpig, men gratulasjonene har begynt å komme fra nær og fjern. UNICEF var først ute, sier Navi Pillays viktige kamp for fred og for menneskerettigheter har vært avgjørende for mennesker over hele verden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller prisen høyaktuell I en tid der den internasjonale rettsordenen under alvorlig press. En mann siktet for drapsforsøk på en kvinne I Namsfogdens lokaler I Oslo I dag. Store styrker fra politiet rykket ut etter å ha fått melding om en voldshendelse I lokalene. Den fornærmede kvinnen, som ifølge flere medier mannens ekskone, skal være lettere skadd, men politiet ser svært alvorlig på hendelsen, sier innsatsleder Ine Jaren.
5: Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Vi har vitneobservasjoner som har sett hele hendelsen. Nå jobber vi med å innhente informasjon, både I forhold til tekniske undersøkelser her på stedet, og vi innhenter også informasjon fra vitner og de involverte.
3: Politiet har beslaglagt en kniv. Bakgrunnen for det antatte drapsforsøket ikke klarlagt. Miljøpartiet De Grønne krever en redegjørelse fra næringsministeren I Stortinget etter gårsdagens Telenor-problemer. De vil finne ut hvordan regjeringen fulgte opp flere lignende hendelser I 2024, og hvordan de vil følge opp denne nye saken fra I går. Og det har vært flere trafikkulykker I Nordland I dag på grunn av glatt føre. Minusgrader I natt har ført til glatte veier I dag, men politiet sier det ikke har vært alvorlige personskader så langt. Også I Sør-Norge det meldt 5-15 centimeter snø I høyden fra I ettermiddag. Det var nyhetene. Nå skal vi ut og reise, Samantha.
6: Det skal vi. Vi reiser til hjemlandet til fredsprisvinneren Navi Pillay, nemlig Sør-Afrika. Og jeg lurer da på, hva het den første svarte presidenten I Sør-Afrika? En mann som har offret mye. Hva het den første svarte presidenten I Sør-Afrika? Send svaret til 1904 med P4 først I meldingen.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og vi skal til Steinekjær I dag, og der, ja, der skinner sola, Kjell Rune.
3: Ja, I dag det kjempevær.
2: Ja, det det, så herlig da. Dere har ikke vært bortskjemte på det?
3: Nei, absolutt ikke.
2: Men du, hva planen for helgen da?
3: Nei, akkurat nå skal vi ved og hente et lass med ved, så må nå det stables inn, og så kommer noen 11-åringer og skal ha LAN hjemme I helga. Så.
2: Ja, hva vil det si?
3: Nei, da blir det gaming, og ja, det enda mer gaming.
2: Ja, og det Fortnite det går I, eller?
3: Ja,
2: ja, det det, ja. Nei, men du, fint, vi skal komme I gang med litt gaming her også, eller quiz I hvert fall. Kjapt innom inngangsspørsmålet. Hva het Sør-Afrikas første svarte president?
3: Det var Nelson Mandela.
2: Det helt riktig. Jeg har 15 spørsmål til. Du får 80 sekunder. Du klar?
3: Ja.
2: Flott. Hvem leder I Rødt?
3: Pass.
2: Marie Sneve Martinussen. Hvilken farge det på trøyene til Brasils landslag I fotball?
3: Gult.
2: Ja. Hvem hadde en hit med Goodbye Yellow Brick Road I 1973?
3: Beatles.
2: Hei, Elton John. Tasmansk pungdjevel et dyr som faktisk finnes I virkeligheten?
3: Ja.
2: Ja. Til hvilket land tilhørte fangekolonien Djeveløya, som lå utenfor Sør-Amerika?
3: Australia.
2: Frankrike. Og utenfor hvilken by ligger den tidligere fangeøya Robben Island?
3: Pass.
2: Cape Town. Lever kappedyr til lands eller til vanns?
3: Land.
2: Kan du gjenta, sa du land?
3: Land, ja.
2: Nei, vann dessverre. I hvilket band var Roger Waters frontfigur frem til 1985?
3: Pass.
2: Pink Floyd, I hvilken verdensdel lever sekretærfugl?
3: Asia.
2: Afrika. Hvem var partisekretær I AP fra 1945 til 1969?
3: Pass.
2: Håkon Lee, nevn ett år HV-festivalen ble arrangert.
3: 97.
2: Nei, 2007 til 2014. På hvilken Kanarieøy ligger Playa de las Americas?
3: Major.
2: Tenerife, hvem var for... Nei, Kasper, det var for langt. Det var for langt spørsmål. Dessverre. Du hadde ikke rukket det, dessverre. Du ble med 1 og 2 rett I dag, Kjell Rune.
3: Ja, det var ikke store da.
2: Nei, det var ikke det. Vi får håpe det med litt bedre helg til gaming-helgen din.
3: Ja, vi satser på det.
2: Ja. Ha en fin helg da.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ha det bra.

0: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Biltema, Biltema,
5: Biltema. Hva driver du på med?
4: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med Biltema.
5: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
4: Takk, hør så. Biltema,
1: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STN.
7: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Søte drømmer igjen.
9: Jeg er så glad i puta med.
10: Ja, vel?
9: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
10: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
9: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
10: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
9: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
11: Nei! Silja!
12: Ja?
11: Gå til det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn. Og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
12: Tenker du på Byggtorget?
11: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
13: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: P4s radiofrokost, takk helg helt ennå. Vi her i morgen tidlig mellom 6 og 9.
16: Blant annet skal du få høre hvordan det å være firebarnsfar og miste lappen.
17: Så har det vært både jodling og Tobias Sten, Kønterkometen, var på besøk hos oss denne uka.
15: I morgen tidlig fra 6 til 9.
17: Sus.
18: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

Kun tre rette svar må til for å overta ledelsen I jorda rundt. Neste deltaker gjør seg klar til runde to etter R.E.M.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei Heidi.
3: Hei hei.
2: Hei, hvordan fredagen din?
3: Nei, jeg sitter på hjemmekontor og ser på regnet forbi.
2: Regnet? Ok, hvor det du bor?
3: Jeg bor i nærheten av Bryne.
2: Ja, det kjenner de fleste til nå etter Håland feberen. Ja. Nei, uff, det regn da, men skal du noe annet gøy i helgen da?
3: Ja, jeg tror det blir en tur til noe som heter H. Gamle Prestegård og en utstilling der.
2: Oi, en kunstutstilling, eller?
3: Ja, det mor og datter som har en utstilling der nå.
2: Oi, så hyggelig da. En kulturell helg i vente. Det fint det.
3: Ja.
2: Du, Heidi, du har sjansen nå, for du trenger kun tre rette svar for å overta ledelsen. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Vi får prøve.
2: Vi får prøve. Det en god holdning. Hvilken nordmann hadde den olympiske rekorden i spydkast fram til 2024?
3: Terje Pedersen.
2: Andreas Torkelsen studerte Isaac Newton ved Cambridge eller ved Oxford?
3: Oxford.
2: Cambridge. Hvilken farge har den nederste stripen i Nederlands flagg?
3: Blå.
2: Ja. Har India over eller under 1 milliard innbyggere?
3: Over.
2: Ja. Hvor mange andre land i tillegg til India har det?
3: Hvor mange?
2: Ja.
3: Ett.
2: Det helt riktig. Kina. Hvem skrev hunden fra Baskerville?
3: Pass.
2: Arthur Conan Doyle. Hvilken nasjonalitet hadde generalen Douglas MacArthur?
3: Amerikansk.
2: Ja. Hva maks antall stikk du kan ta i kortspillet amerikaner dersom det fire spillere?
3: 13.
2: Riktig. Hva kalles øygruppa som blant annet Santorini, Naxos og Mykonos en del av?
3: Pass.
2: Kladene. Hvis du tar ferge fra Horten over Oslofjorden, hvor havner du da?
3: Moss.
2: Det riktig. Hvilken musiker har tilnavnet The Boss?
3: Bruce Springsteen.
2: Ja, fra hvilket land kommer musikksjangeren Bossa Nova?
3: Spania.
2: Nei, det Brasil, og der var tiden ute, men det spiller rolle, for med 1, og 2, og 3, og 4, 5, 6, 7, 8 riktige svar, så har du overtatt ledelsen, Heidi.
3: Ok, ja vel.
2: Du fornøyd?
3: Ja, det var vel ikke så verst.
2: Nei, det var jo, men så kom det seg etter hvert. Det var veldig bra. Vi får se om det holder til seier i dag. Vi har en deltaker igjen, men ja, det bare å krysse fingrene.
3: Det får vi gjøre.
2: Ha det godt.
3: Ha det bra.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
20: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Snø.
1: 9 rette svar må til for å overta ledelsen og ta seieren fra Heidi som leder. Finalen i jorda rundt venter etter litt 80-tals nostalgi i St. Elmo's Fire på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Lisbeth.
3: Hallo, hallo.
2: Hallo. Du bor på Hadeland, men hvor du akkurat nå, Lisbeth?
3: Jeg i Sandefjord.
2: Du i Sandefjord? Så deilig. Ja. Hva skjer i Sandefjord?
3: Nei, vi sitter og koser oss bak på båten akkurat nå.
2: På båten?
3: Ja.
2: Ja, ok. Så det du og...
3: Det meg og mannen min.
2: Det jo mannen, så deilig. Men det ikke for kaldt?
3: Deilig i sola nå, altså.
2: Ja, det det.
3: Ja.
2: Sensommer, det kanskje litt å ta i, men deilig med sol i hvert fall.
3: Ja.
2: Så fint. Du, vi skal i gang med siste runde i jorda rundt her. Ni rette svar må til. Skal vi gi det et forsøk?
3: Vi får prøve.
2: Vi får prøve.
3: Det blir vel hardt?
2: Det blir hardt, men vi prøver likevel. Ja. På hvilken Kanarieøy ligger byen Puerto de la Cruz?
3: Tenerife.
2: Det riktig. Hva heter den store vulkanen rett ved den byen?
4: Teide.
2: Teide, riktig. Det har vært snakk om å gjøre Puerto Rico til USAs stat nummer 51. Hvilke to stater ble stat nummer 49 og 50?
3: Hawaii, Alaska.
2: Hawaii og Alaska, riktig. Hva heter den største byen i Alaska?
4: Vancouver.
2: Nei, Anchorage. Anchorage ligger omtrent på samme breddegrad som byen, hvor man kan besøke de samlinger på Maihaugen. Hvilken by?
3: Vilhelmina.
2: Ja. Dronning Eufemia var gift med hvilken norske konge? Harald den tredje, Olav den fjerde eller Håkon den femte?
3: Olav den tredje.
2: Nei, Håkon den femte. Hvor ligger Håkonsvern orlogstasjon?
3: Bergen.
2: Ja. Hva heter den bergenske privatdetektiven? Gunnar Stålsen har skrevet en rekke bøker om.
3: Pass.
2: Varg VM. Hvem spilte rollen som Varg VM i filmatiseringene?
3: Trond Espensen
2: er riktig. Hva kalles den revolusjonen Kina gjennomgikk fra 1966 til 76?
3: Den røde... Nei,
2: kulturrevolusjonen. Hva heter norske Maoistpartiet som ble stiftet 18. februar 1973? Det var AKP, men der var tiden ute, og det ble 1, og 2, og 3, og 4, og 5, 6 rett i dag, Lisbeth. Dessverre ikke nok til å slå første deltaker, eller andre.
3: Da får vi gratulere andre deltaker.
2: Vi skal gratulere. Ja. Du får hilse hjelperen din i bakgrunnen her og koser deg masse i sola i Sandefjord.
3: Takk for det skal vi gjøre.
2: God helg!
3: God helg,
2: ja. Ja, vi gratulerer, vi. Hei, du... som vant i dag med imponerende 8 rette, og som får med seg en fin, fin premie i dag.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved sten.
10: Steinsprut?
11: Rysbilglass 09909.
12: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå er vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort i Norge,
14: nei,
13: eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men er du radikalisert?
15: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
16: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
17: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
18: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det er ikke en katte, det, vet du. Det er en svær grevling.
17: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!

Klokka den nærmer seg ett. P4-nyhetene nærmer seg, og så fortsetter ettermiddagen her hos meg, Samantha, med feiring, fjas og muligens et godt serietips du kan ta med deg inn I helgen. Heng med!

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Merete Vikre er klar med P4-nyhetene. Klokka den er ett.
2: Det var ikke en person som veldig mange hadde tippet som vinner som får Nobels fredspris i år. Den sørafrikanske advokaten Navi Pillay var navnet lederen av Nobelinstituttet Jørgen Vatne Frydnes offentliggjorde i formiddag. 85-åringen er en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper. Mange har gratulert, men noen blir nok også provosert av dette valget.
3: For her efforts to promote peace and international law.
4: Pillay kjempet mot apartheid i Sør-Afrika, har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen og har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun leverte også rapporten om Gaza, som slo fast at det som skjer der et folkemord. Komiteen begrunner tildelingen med at hun har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord blir straffeforfulgt.
3: Her independence, expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
2: Det sa leder av Nobelinstituttet Frydnes, reporter Patrick Honningsvåg. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller denne prisen høyaktuell I en tid der den internasjonale rettsordenen under alvorlig press. FNs menneskerettighetssjef sier dette en seier for rettighetene og I kampen for rettferd og ansvarlighet. Israel reagerer ikke like positivt. Vi skal høre fra vår korrespondent I Israel I nyhetene klokken 14. Beredskapsminister Astrid Aas Hansen vil ikke svare på spørsmål om de omfattende problemene I Telenors mobilnett I går. Det førte blant annet til at politiets og medisinsk nødnummer ikke fungerte, og togtrafikken ble lammet. Justis- og beredskapsdepartementet viser til digitaliseringsdepartementet, og har altså ikke villet si hva beredskapsministeren gjør for å hindre at dette skjer igjen, og hva så store konsekvenser forteller om det norske beredskapsnivået. 9 utenlandske statsborgere blir utvist fra Norge etter droneflyging I Lofoten. De 9 ble pågrepet I går da de fløy droner like ved Leknes lufthavn. Det ble tatt beslag I 5 droner, skriver Lofotposten. Politiet har også opprettet sak mot flere personer som la til rette for turen. Det selve organisatoren, turguiden og 2 sjåfører. Manchester Citys titler absolutt ikke besuddlet, det hevder manager Enzo Maresca. Han møtte I dag pressen for første gang siden klubben til Erling Braut Haaland ble funnet skyldig I anklagene om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Straffen ikke bestemt, City har anket, og Maresca sier hans tillit til klubben 100%.
5: I completely trust the club. And then there is not another club in the world that where I would like to be. I would like to speak about this situation when we're going to win the appeal.
2: Ja, fotball helgekos for mange, og de som leter etter den gode fredagsfølelsen, de finner den hos seg, Samantha.
6: De gjør det, og jeg synes egentlig at det blir vanskeligere og vanskeligere å finne frem til den fredagsfølelsen nå som høsten her. Men det var oktoberfest her I dag morges med storfint besøk, og vi fortsetter den feiringen her. Verdt å få med seg.

0: Set fire to the rain, og jeg har fått besøk her I studio av en kollega som nettopp sa You go girl!
1: Ja, ja, ja. Som en... sier man ikke det da?
0: Jo.
1: ikke det lov å si?
0: Jo, jo. Det kjempekult. Det var litt hyggelig med litt motivasjon på en fredag.
1: Ja, ikke sant? Og det jo... Det noe helt, sånn helt eget. Det vel liksom You go girl!
0: Ja. Ja. Men det fredag. Ja. Det skjer ting I helgen.
1: Og så liksom... sier du liksom sånn at du sliter med å finne fredagsfølelsen etter at det ja. Mørke. Ja, ok. Men da, hvis du da vipper opp noen accessories, altså si du drar på deg noen lederhåsen og du får litt opp av musikk, så det ikke så gærent allikevel at det
0: litt Nei, det fredag, Mikael. Det fredag.
1: Ja, tross alt. Og det jo massevis av oktoberfester rundt omkring I norske byer også I løpet av denne helgen. Det jo masse som skjer rundt omkring hele tiden, alt fra markeder til hesteshow I Oslo Spektrum. Så det jeg lurer på jo egentlig hva skal du I helgen?
0: Ja, ikke sant?
1: Hva skal du forresten?
0: Du, jeg skal ja, Halloween tre uker unna, men min ja. Mor da, som fra USA, vi starter tidlig, så vi skal pynte til Halloween med barn ja. I morgen.
1: Ja, dere skal det. Ja. Ja, men da får man mye mer ut av det, vet du.
0: Ja, mer ja. Godteri.
1: Men det jo kjempesmart, da kjører du jo tysk lederhåsen på hele gjengen, ja. Og så får du både oktoberfest,
0: ja, ja, ja.
1: Og så kan du gjenbruke det til Halloween.
0: Ja, jeg gleder meg. Ja. Hva skal du?
1: Jeg har nå en helt ideell helg. Jeg elsker jo høyest av alt å ikke ha planlagt noen ting. Nå har vi tatt bare sånn planleggingsmessig en ørliten fiskepause, men det kan hende at jakten ja, du kan flire så mye du vil, jeg må kjøpe en ny dupp allikevel.
0: Du gir deg ikke.
1: Nei, jeg kan ikke gi meg, jeg kan ikke si, ja, hvor mye fisk fikk du på 2020-tallet? Ja. Nei, det ble en abbor på 30 gram, det går ikke an å leve på det.
0: Jeg lei av å høre om fisketurene, eller de såkalte fisketurene til Mikael, så hadde det vært veldig fint å høre om andres helgeplaner.
1: Du nok ikke den eneste. Hvis du gidder, så det veldig hyggelig om du gidder å dele med oss til 1904, og så starter du meldingen med P4.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman & Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: følelse din.
1: Hva er det?
0: Er rumpa min.
2: Ja, feiringen den fortsetter. DDE skal nemlig kjøre hele E6-ruta non-stop fra søndag til mandag før storkonsert i Trondheim Spektrum om 2 uker. Mye moro i vente.

0: Straks en låt om å nyte den siste kvelden med sine nære og kjære før man reiser av gårde. Nyt øyeblikken oppfordringen fra artisten på vei.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
7: Wow.
6: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
7: Nei.
6: Beredskapet.
8: Ah. Ja.
9: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Kan Pia spise hos oss etterpå?
11: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
9: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
12: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det ikke det dum toer betyr, best
14: for. Får masse komplimenter for den?
15: Nei, ikke for toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
17: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
2: En kjapp oppdatering fra Ring 3 i Oslo I Lørnetunnelen. Der høyre felt retning Ryen åpnet igjen etter litt trøbbel med en personbil. Ellers flyter fredagstrafikken fint akkurat nå I de store byene I hvert fall. Flere trafikkoppdateringer får du hos Mikael I midt I trafikken fra klokka to.
0: Trafikken
1: blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Leter du etter noe å se på TV I helga, ja da kan jeg anbefale en dokumentar om Tim Bergling, eller bedre kjent som Avicii. I'm Tim heter den som du finner på Netflix. Avicii da, som tok verden med storm som ung DJ og musikalsk geni, før han dessverre gikk bort veldig ung I 2018. I dokumentaren møter du blant andre Coldplay-vokalist Chris Martin, som forteller om et helt spesielt låtsamarbeid.
1: I had this song that this song had been sent to me from wherever songs come from and then immediately it was like you have to ask Avicii to produce it Tim being Tim he even though he had 50,000 projects that day he still found time
2: yeah it's really cool.
1: In half an hour he kind of did the whole thing it was amazing

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulsonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner for Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ja, da får vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den klosen her! Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva gjør sola på natta?
14: Den sover i senga si.
13: Hvor lang en gitar?
14: Som en lang pinne.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
17: P4. Musikk som gjør deg glad.

Har du planer om å stikke innom Elkjøp i dag, så bør du få med deg P4-nyhetene først om få minutter. Jeg, Samantha, jeg skal si takk for meg i det Mikael tar over her i midt i trafikken. Håper du får en nydelig helg. Let's go.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Fredag ettermiddag, klokka 2, og P4-nyhetene, det får vi av Merete Vikre.
3: Reaksjonene i Israel er mildt sagt sterke etter at den sørafrikanske menneskerettsjuristen Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris i dag. Hun har anklaget Israel for å stå bak folkemord i Gaza. Det israelske utenriksdepartementet svarer med å hevde at Nobelkomiteen med denne prisen har belønnet den største løgnen i det 21. århundre, og at Hitlers propagandaminister Josef Goebbels helt sikkert applauderer fra helvete. P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, sterke ord. Hva er det Israel frykter med denne fredsprisen?
4: Jo, det Israel frykter er at fredsprisen vil påvirke folkemordsrettssaken som pågår i Haag. Det er jo nettopp Sør-Afrika som har anklaget Israel for å stå bak et folkemord, og Israel frykter at prisutdelingen vil påvirke dommerne. At bekymringen er stor, er det liten tvil om. Juristen som anklager Israel for folkemord har fått Nobels fredspris, meldte den statlige kringkasteren med stor overskrift for kort tid siden.
3: Og så kommer jo denne prisen, Roger, rett før valget i Israel. Hvordan vil den kunne påvirke resultatet der?
4: En skulle kanskje tro at dette ville svekke statsminister Benjamin Netanyahu, men mange av hans velgere er overbevist om at store deler av verden bare hater Israel, og dermed vil fredsprisen faktisk kunne styrke hans kandidatur. Svaret vil vi få om 3 uker.
3: Får vi takk til Roger Hertz i Israel. I Norge er det imidlertid positive reaksjoner på prisen til Navi Pillay. Høyres nestleder Ola Svenneby er blant politikerne som roser tildelingen.
5: Det virker som en fortjent fredspris. Jeg har vært blant den som har kanskje tydeligst markert seg i forsvaret av en regelstyrt verdensorden, og det er en veldig både hederlig og viktig sak.
6: Navi Pillay, Kirsti Bergstø, årets fredsprisvinner. Hva tenker du om det?
7: Veldig gledelig. En virkelig verdig vinner i en tid der folkeretten er under press.
8: Hun har jo gjennom et langt liv som jurist og dommer deltatt i flere internasjonale domstoler som nå er under press.
6: Sier Bjørn Arild Gram i Senterpartiet.
8: Jeg tror vi er mange som gratulerer Navi Pillay og Nobelkomiteen med dagens prisutdeling.
3: Reporter på Stortinget Jakob Wessel Hildrum. 9 utenlandske statsborgere blir utvist fra Norge etter droneflyging i Lofoten. De 9 ble pågrepet i går da de fløy droner like ved Leknes lufthavn. Det ble tatt beslag i 5 droner, skriver Lofotposten. Politiet har også opprettet sak mot flere personer som la til rette for turen. Det er selve organisatoren, turguiden og 2 sjåfører. Og Elkjøp opplever igjen tekniske problemer som gjør at kundene ikke får betalt med kort i de fysiske butikkene. Elkjøp Norge melder at feilen omfatter alle Elkjøp-butikker i hele Norden. Det var akkurat samme problemer i går. Da ble det løst etter en god stund, men så oppstod det igjen da systemene ble satt i gang i dag tidlig. Løsningen nå er at kundene bestiller varene på nett med hent i butikkløsningen og betaler via nettet. Uansett vil det ta lengre tid å handle hos Elkjøp i dag.
2: Jeg tror at jeg er ferdig med Elkjøp, ja. For lang tid. Hvis ikke det nå da skulle dukke opp et lite hull et sted hvor det står fader, skulle ikke hatt noe.
9: Så det blir Elkjøp ganske snart, altså.
2: Ja, men la meg ikke tenke for mye på det. Jeg tenker at jeg må legge det vekk. Sånn, der, 5 minutter.

0: og hei, sier de sikkert også på slutten. Jeg digger jo K-pop.
1: Ja, det, det stemmer det.
0: Ja, det føles nesten på en måte litt ut som om at jeg måtte komme ut av et skap på en måte.
1: Ja.
0: For det liksom ikke helt innenfor det.
1: Nei.
0: Mann over 50.
1: Nei, ikke det.
0: Han digger K-pop.
1: Ja.
0: Men etter at du I går valgte å stå frem som Melanie C-fan, mm-hmm. at du identifiserte deg mest med Sporty Spice I Spice Girls, så det på, du på en måte et forbilde, Marius.
1: Jeg skjønner det.
0: Men ikke sant, hvis du hører da.
1: Ja.
0: Hør på drivet, hør på energien, hør, ikke sant? Hør på gleden. Kjenner du for lyst til å danse? Jeg ser du rører deg jo ikke en millimeter der borte.
1: Det veldig presist beskrevet,
0: ja. Ja, jo takk. Mm-hmm. Så det gjør ikke noe med deg?
1: Nei.
0: Hva hører jeg på denne versjonen her sånn av du hører den?
1: Ja, jeg hører det I blikken,
0: ja. Ja, nei.
1: Nei.
0: Det på hakket til å være surpumpete, men greit. For dere som enda ikke musikalsk modne nok til å digge K-pop. Britney her straks.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og rørleggerne fra VVS Fagmann. Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det godt levert, nei, kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
9: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
10: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Biltema, biltema, biltema.
15: Hva driver du på med?
14: Biltema Jumping Jacks.
15: Ah.
14: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
15: Jo. Jeg sa vel det.
14: Ja.
15: Bare fortsett.
14: Takk. Kanskje. Biltema,
16: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
17: Dette P4.
18: Lyden av Norge.

0: med Britney, sikker på at ikke du kunne tenke deg...
1: En K-pop-versjon, ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg foretrekker originalen.
0: Ja, du gjør det. Mm-hmm. Ja, nei, men det bare greit å dobbeltsjekke.
1: Ja.
2: Fleip og fakta.
0: Det fredag tross alt, og da skal vi være litt ekstra åpne til sinns. Mm-hmm. Ikke det at Marius da skal få lov til å slippe unna med løgn.
1: Nei.
0: Men vi kan ta han på en mild måte om vi klarer å høre forskjellen på hva som er sant og hva som er ljug om Pink, ja. Eventuelt A Million Dreams.
1: Eller begge deler. Vi begynner med Pink.
0: Ja.
1: Pink skriver jo, som vi alle vet, navnet sitt med et, eller en omvendt, la oss kalle det et utropstegn, da, der hvor I-en er.
0: Ja, det er sånn du uttaler
1: sist. Ja,
0: ok.
1: Og da kan man jo spørre KJ, hvorfor skriver gjør hun det da? Og da er det sånn, er det disse forklaringene er... Fordi at det er enklere å merkevarebeskytte Pink hvis du har skrevet det på en annen måte enn vanlig rosa. Er det som et visuelt blikkfang for, eller for å gjenspeile den opprørske personligheten hennes? Eller er det fordi hun er oppkalt etter rollekarakteren Mr. Pink i Finn and Reservoir Dogs? Eller er det all of the above?
0: Mm.
1: det er en ting.
0: Ok.
1: Eller er det sånn at A Million Dreams er, som vi alle, også alle vet, er skrevet til musikalfilmen The Greatest Showman? Eller, altså, den ble jo skrevet, det er jo en veldig musikalaktig låt, så den ble i utgangspunktet skrevet, denne her er fet å ha med en musikal, så de som skrev den, gikk rundt og plugga den til en hel haug med folk. Kan ikke vi få med denne her hos deg, Andrew Lloyd Webber, eller hos deres neste Le Miserable skribenter? Helt til de da endelig fikk ja hos... De folka som lagde The Greatest Showman.
0: En slags universell musikal låst.
1: Ja.
0: Fordi, altså, ja, men det er jo, alle drømmer jo stort i alle musikaler.
1: Ja, de gjør jo det.
0: Denne passer hvor som helst.
1: Ja,
0: ja kan det jo også være. Det er en fin låt. La oss høre på den og nyte den sammen først.

0: synes det er litt moro hvis det er sånn at det er noen folk som har skrevet denne låta her. Den får vi prakka på noen musikalfolk. Mm. Og prøvde noen før de endte opp med The Greatest Showman. Som sa, i all verden, den kjempeflott, den skal vi ha. Det tror jeg på.
1: Ja, jeg skulle også ønske det var sånn. Ja. Det er sånn at, det er dessverre sånn at alle de grunnene til at Pink skriver navnet sitt sånn som hun skriver det, finnes der ute.
0: Ah, mm-hmm.
1: Det er åtte, det finnes ikke mange flere forklaringer også.
0: Ja, men ok, så hun er oppkalt etter, eller hun har tatt det navnet etter en av figurene i Reservoir Dogs også.
1: Ja.
0: Det er
1: litt tøft.
0: Ja, da synes jeg det var liksom enda litt kulere artistnavn da. Ja, jeg skal innrømme det. Ja.

0: Donald, og apropos bare en eller få som klarer seg bedre enn andre, det er mange som har det tøft om dagen økonomisk. Mm. Føler vi i hvert fall selvfølgelig, selv om økonomene sier at det er bare noe vi føler. Ja. Mens ikke sant, du har den lille gruppa som klarer seg mye bedre.
1: Ja, det er de.
0: Noe gjør de jo. Ja. Jeg fant jo den lista, husker du?
1: Ja, stemmer.
0: Hvor det så ut som det var tips til hverandre. Mm-hmm. Hvis du følger med om 5 minutter, kan hende det noe vi kan snappe opp. Det vi gjorde feil, tenkte vi kanskje.
2: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
2: Det har vært en ulykke i Vemundvikveien i Namsos. Tenkte det var fint siden Bjørne Brønnbo var her på frokost i dag. Så kan vi også komme tilbake til Namsos på ettermiddagen. Så der er nå begge kjørefelt sperret, forteller politiet. Og så er det Hylkje i Bergen. Der har det vært en ulykke på E39 ved Hylkje. Politiet de er på vei. Det er jo en liten gruppe i dette landet som du aldri hører på at ja, de klager, men ikke på at de personlig har litt lite å rutte med.
3: Nei, det er sant.
2: De rike. Og jeg fant jo en sånn liste da jeg var ute og gikk en tur på Bygdøy forleden. Og den inneholder det jeg mener må være råd til hverandre om hvordan man kan sørge for å beholde mest mulig penger. Og eventuelt også motivere folk som jobber for det. Jeg tenker at det er ting å lære for oss vanlige folk.
3: Ja, det er nice.
2: Tenker jo også da på mannskap ombord i yachten, for eksempel. For å få dem til å yte litt mer, så står det her: fortell mannskapet at jo blankere skroget er, desto lettere er det for dere å se deres eget speilbilde mens dere jobber. På den måten så kan dere drive med kontinuerlig selvrefleksjon og personlig utvikling i arbeidstida.
3: Ikke sant?
2: For et grep!
3: Ja, så er det jo viktig å ha kjekke og vakre ansatte også.
2: Absolutt! Da kan de få det bekreftet, men rette på det, hvis det skulle være litt utenfor. Her står det også om løsninger på at når du krangler med naboen, for eksempel. Ikke sant? Bygger naboen en garasje som skygger for kveldssola di? Ikke kast bort tid på advokater. Kjøp opp banken hans og si opp boliglånet. Hvor vanskelig kan det være?
3: Så enkelt.
2: Det er én telefon.
3: Når du sier det sånn, så er det så greit.
2: Ja, men det er jo det. Og så er det jo også tips til hvordan man skal oppdra barna. Ikke kjøp en splitter ny sportsbil til 18-årsdagen. Det er veldig smart å ha i bakhodet. La dem i stedet arve fjorårets Porsche 911 GT3 RS fra mamma. Ikke sant? Den har tross alt rullet 3000 kilometer. Da lærer de seg ydmykhet med en gang, Marius.
3: Det, sånn er det.
2: Ikke sant?
3: Det er så fint.
2: De vil kjøpe nytt.
3: Ja.
2: Og her, og dette her har jeg heller ikke tenkt på. Det handler liksom om at du også selv skal passe på å bli påmint hva som er viktig. Ikke sant? Så det du gjør er at du gir barna navn etter store selskaper. Ikke sant? Som førstefødte holding, så har du da andrefødte portefølje, så da husker du på hva som er viktig i livet når du roper på dem over det lange bordet under middagen. Hei holding, kan du sende saltet til portefølje? Nei,
3: det blir fint.
2: Det er mye å plukke opp her.

0: Ja, det er sånn digg 80-tallsfølelse, Rosanna. Det blir jo mer av det rett etter fire. Da er det nest siste duell i innledende runder i jakten på den beste låta fra 80-tallet.
1: Ja.
0: Vi har fått en melding fra noen som skal tilbringe helgen som medhjelper skytter på jaktprøve, eliteprøven.
1: Ja,
0: for de beste retriverne i landet gleder meg til å se mange flinke hunder. Jeg håper ikke, nå høres nesten ut som om det dine som skal skytte. Det håper jeg. Ja, det hadde vært veldig spennende. Du får gjerne sende oss en melding om hva du skal i helgen også. Til 1904 start meldingen med P4.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren.
4: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
6: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
10: Nei, de jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
12: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
14: Har du de på deg nå?
13: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte...
14: Ikke de litt mye?
13: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kul?
15: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden.

0: setter bare seg på litt koselig, rolig musikk, skjønner du. Mm. For det jo tross alt fredag, vi skal jo gå med harmoni i kroppen inn ja. I en helg. Hvor du skal kjenne deg rett nytt et halvgodt måltid.
1: Nei, det et helgodt denne måltiden. Jeg er så heldig og er så takknemlig for at jeg har venner som driver med hummerfisking.
0: Ja,
1: så jeg skal ned i helgen, denne helgen og spise av årets fangst.
0: Ja da,
1: i morgen.
0: I morgen, så, men ja. I dag blir vel ikke da så råflotte middag da. Da blir vel noe fredagstaco.
1: Andekonfia.
0: Det blir andekonfia. Ja da, det fint å lade opp med noe. Ja. Noe vanlig hverdagsmat, mens Daffelge skal ta med seg en jæsassi på 14 over fjellet for å se Les Miserables. Mm. Og apropos guilty pleasure, jeg som Marius er rocker, men musicals er definitivt min guilty pleasure.
1: Ja, ja. Nei, og jeg synes jo Les Miserables helt fantastisk. Ja,
0: det synes jeg. Fader, og vi blir mykere og mykere. Vi må ut på jakt. Per Svein, du på vei fra Tromsø til Rebbenesøya. Hva skal du der?
2: Der skal vi, vi er jaktlaget vårt, vi skal prøve å se om vi får resten av elgen, av kvota vårt som vi har igjen i år. Vi har to okser og en kalv, vi skal prøve å se om vi får felt i løpet av helga.
0: Du, for oss som jo ikke har vært med noen gang å jakte elg, kan du fortelle følelsen av å felle en?
2: Ja, det er en helt utrolig følelse, altså. Det må oppleves, altså. Du får et kick, altså. Først blir du både skjelven og nervøs, og når skuddet er gått og dyret ligger der, det er en helt ubeskrivelig følelse, altså. Det må oppleves, rett og slett, altså.
0: Hvor mange har dere mat til da, hvis dere tar alle sammen?
2: Ja, da har vi jo en 1000 kilo kjøtt nesten, altså, så det mater bra mange, altså.
0: Da skulle det være greit for å få dekket vinteren.
2: Ja, det skal det være, helt sikkert, ja.
0: Du, det godt å høre. Da sier jeg lykke til,
2: ja. Ja, takk for det.
0: Ok, god helg.
2: Ja, takk.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka er 3. P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
2: En vidunderlig overraskelse, det var reaksjonen fra den sørafrikanske menneskerettsadvokaten Navi Pillay da hun ble fortalt at hun vinner av årets fredspris. Nobelkomiteen gir henne den for hennes lange arbeid mot krigsforbrytelser, både i FN og i den internasjonale straffedomstolen. Pillay deltok på det årlige Nürnberg-seminaret i Tyskland da hun fikk beskjeden.
3: I've had many honors in my lifetime, but you don't expect any more honors. Once you've turned 85, which is my age now. But this is about the highest and best honor I've received. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes.
4: Pillay kom samtidig med en oppfordring til alle statsledere.
3: My message to leaders, political leaders, is that you are under legal obligation to protect human rights.
2: Reporter Susanne Frisk. Det var altså årets Nobelprisvinner som talte i ettermiddag om menneskerettigheter som hun da mener Israel ikke har overholdt. Hun har anklaget Israel for å stå bak folkemord i Gaza. Det skaper sterke reaksjoner i Israel. Utenriksdepartementet der skriver på X at Nobelkomiteen i dag har belønnet den største løgnen i det 21. århundre, og at Hitlers propagandaminister Josef Goebbels helt sikkert applauderer fra helvete. Hofsorgen over og dronning Sonja tilbake på jobb fra kommende uke. Da skal hun få se nærmere på hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter kong Haralds død. Alt spart i Nasjonalarkivet i Oslo som dronningen besøker på mandag. Nasjonalarkivet glade for å få vist fram alt til dronning Sonja, peker på at blomstene og hilsenene på en unik måte uttrykker hva kong Harald betydde for det norske folk. Erling Braut Haaland betyr også mye for mange. Han erkjenner nå at han spiller noen fotballkamper på halv tank. Superspissen sier dette i et eksklusivt intervju med Viaplay. I det første store intervjuet han gir med norsk media siden fotball-VM, sier Haaland, som spiller alt av kamper både for Norge og Manchester City, at han merker kjøret nå.
5: Nei, det er ikke lett. Det er litt for mye kamper. Hva er det du gjør? Det er ikke noe gjør, du må bare prøve å komme gjennom.
6: Hvordan er liksom dialogen med deg, med City, med Norge? Hvordan forholder du deg til det?
5: Nei, det er ikke noe dialog å ha. Jeg må spille kamper, det er jo sånn det jeg får betalt for. Og når det blir sånn, så ender det opp med at enkelte kamper klarer du ikke å være på ditt beste. Det er sånn den retningen det går. Du klarer ikke å restituere fullt når det er så mange kamper. Da må du bare prøve å spille på halve tank. Det er sånn realityen
6: er. Det er mange som har lagt merke til under landskampene nå. Du tar drakta ned i shortsen. Hva er tankegangen der?
5: Jeg synes det kult, så da tenker jeg bare hvorfor ikke. Det ikke noe særlig tankegang bak det, annet enn at jeg synes det er litt nice.
2: Litt av hvert å snakke om, Haaland, til reporter i Viaplay, Ørjan Bjørnstad.
1: Ja, hvorfor har du valgt å dra sokkene over kneet? Kan du eventuelt være et oppfølgingsspørsmål? Det blir mer Haaland om ikke så lenge, og da om de aller, aller viktigste tingene. Hvor bra låt egentlig Kygo jo, sammenlignet med et par andre låter. Det om en drøy halvtime. Nå får du Tina Turner. Dette The Best.

0: det er musikk som får en tåre frem I kroken på Marius nesten like mye som Bring Him Home fra Les Misérables. E6, Støkken kontrollstasjon der ved avkjøringen inn til stasjonen der retning Moss har det vært stengt en stund etter en lastebil fikk stans, men nå bergingsbilen på plass, og så det Europavei 134, det Oslofjordtunnelen der det stengt retning Drammen der det også et vogntog som står stille så alternativ rute via Oslo, eventuelt Moss Horten fergesambandet da hvis du har lyst til å kjøre litt båt I dag på en fredag Vår, ja, det ikke virkelig som helst fredag.
1: Nei, nei, nei.
0: Det jo Nobels fredspris-fredagen,
1: ja.
0: Som jo alltid en litt staslig dag, og den har jo da gått inn av Pillay fra Sør-Afrika, som jo viktig, og det den alvorlige fredsprisen.
1: Det det.
0: Så det jo også det som ganske morsom.
1: Ja.
0: Det visste jeg ikke egentlig IG Nobel Peace Prize, eller Nobel Prize.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, det da visst nok oppkalt etter Ignatius Nobel, som ikke finnes. Men han fant visst nok opp sodastrimmaskinen og fetteren til Alfred Nobel. Dette deles jo ofte ut på Harvard, et MIT-universitet i Schweiz I år, og de har ekte Nobelprisvinnere til å dele ut.
1: Ja, de har det,
0: ja. Ja. Og de åpner tidlig nøyaktig samme åpningstale hvert eneste år. Den består av to ord. Welcome, welcome. Og vinnerne har 60 sekunder på seg til å takke for prisen. Hvis de nå skulle gå over tida, noe som jo skjer, så har de funnet trikset. De har da hyret inn en 8 år gammel jente på ordentlig. Hun står da ved siden av, kalt for Miss Sweetie Poo. Og noen ganger da, når de har snakket I 60 sekunder, sånn som her for eksempel.
2: Then this will be, you know, what goes.
0: So, so
2: let's hear it for the American.
0: Og gjentar, please stop, I'm bored. Fantastisk, helt til de slutter. Noen av vinnerne skal vi gå innom snart, og jeg må si, det verdige vinnere.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager, og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
6: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: klar da for noen av prisvinnerne. Det er jo Nobelprisen, ja. Men den heter jo da IG, mm-hmm. Nobel Prize. Den bittelite grann annerledes enn den alvorlige. For i år så var det jo da Matilda Brindle som vant i da biomekanikk.
1: Okay.
0: For å gi en mer presis og formell definisjon av kyssing hos dyr og mennesker. Den ikke-agonistiske oral-til-oral-kontakten med leppebevegelse uten overføring av mat.
1: Det var også en måte å si det på.
0: Ja.
1: Ikke så romantisk.
0: Nei, noe mindre romantisk, og der kan man jo aldri være sikker på overføringen Nei. Av mat, selvfølgelig. Men det er tidligere vinnere da. Fredsprisen ble jo delt ut til det britiske sjøforsvaret det året de fant ut at de skulle spare penger ved å slutte å bruke skarp ammunisjon under skyteøvelser, okay, og i stedet beordre soldaten til å rope pang ut av vinduet. Da for, det er fredspris.
1: Oh yeah.
0: Det er verdig.
1: Ja.
0: Det fikk jo også Fritz Renner i fjor for å gjennomføre en vitenskapelig studie som beviste at det å drikke alkohol faktisk forbedrer folks evne til å snakke et fremmed språk.
1: Ja, det er sant.
0: Vi
1: føler jo det.
0: Det er så mye viktig forskning vi går glipp av. Nordmenn har jo også vunnet.
1: Ja.
0: I 2014 så vant jo Egil Reimers og Sindre Eftersøl prisen i arktisk forskning.
1: Okay.
0: Rett og slett etter å ha testet hvordan reinsdyr på Svalbard reagerte når de så et menneske forkledd som en isbjørn. Det visste jo ingen før.
1: Nei. Det var nytt. Klart det trenger vi jo.
0: Så er det innen økonomi, de da som vant, forskerne, som da vant for å måle hvordan det å holde en 1 meter lang saltvannskrokodille påvirket folks villighet til å satse penger på spilleautomater. For det er jo heller andre noen som har testet.
1: Det er det ikke, og hvordan man kom frem til problemstillingen er verdt en forskningsrapport i seg selv.
0: Ja, men hvordan hadde han satsa om han hadde holdt en 1 meter lang saltvannskrokodille?
1: Ja.
0: Og her er det jo endelig noen som har sett Donald Trump.
1: Mm-hmm.
0: Han vant prisen for medisinsk utdanning.
1: Ja.
0: Han vant sammen med flere andre statsledere, da er det litt dumt, men det var for å bruke koronaviruspandemien til å lære verden at politikere kan ha en mer umiddelbar effekt på liv og død enn forskere og leger.
1: Ja.

0: Days of Thunder. En, toeren er jo for så vidt også på vei, skal bare spilles inn først. De får jo for øvrig også en ordentlig pengesum I premie, de som vinner de mer tøysete Nobel Awards.
1: Ja, de gjør det.
0: Det vel 12 millioner de får de vanlige. De får en seddel med 10 billioner. Riktig nok I valutaen til Zimbabwe, så den nok ikke like mye verdt. Men du heldig, kan du få solgt den til en samler for mellom, 100-200 kroner.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
5: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå!
6: Jeg rekker det!
7: Oi! Du rakk
6: det. Ja, god prikk, søtte. Fort gjort.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Steinsbrud.
18: Lysbilglass.
0: Klokka den halv fire, da får vi fire nyhetene da, av Merete Vikre.
19: Ja, Høyre støtter fortsettelsen av prosjektet med flytende havvind, og dermed sikrer de flertall på Stortinget for dette. Partiet mener en fersk kvalitetssikring styrker tilliten til at Utsira Nord kan bli et godt prosjekt, og vil derfor bidra til fremdrift og langsiktig forutsigbarhet for flytende havvind I Norge, opplyser Høyre til NTB. Den sørafrikanske menneskerettsadvokaten Navi Pillay sier hun ble svært overrasket og veldig glad over å få Nobels fredspris I dag. Nobelkomiteen gir henne prisen for hennes lange arbeid mot krigsforbrytelser både I FN og den internasjonale straffedomstolen.
20: This is about the highest and best honor I've received.
19: Hoffsorgen over, og dronning Sonja tilbake på jobb fra kommende uke. Da skal hun få se nærmere på hilsener og tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter Kong Haralds død. Alt

0: bevart i Nasjonalarkivet i Oslo, som dronningen besøker på mandag. Nasjonalarkivet skriver at de er glade for å få vist alt fram til dronning Sonja, peker på at blomstene og hilsenene på en unik måte uttrykker hva kong Harald betydde for det norske folk. Haaland har blitt et kjent navn i hele verden, da forbundet med en norsk superspiss av en fotballspiller, men en polsk elektriker hevder at han har retten til navnet Haaland som varemerke, og nå havner saken i retten, melder VG. Polakken registrerte varemerket i EU i 2023, og Erling Braut Haaland fant ut det da han skulle gjøre det samme bare 2 dager senere. Han har protestert, anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse, men polakken gir seg ikke, tar nå saken til en EU-domstol i Luxemburg.
1: Nei, altså vi må jo ta til oss at det er jo ikke alle som vet hvem Haaland er, og det sier jo denne elektrikeren da, ikke sant? Altså, det var jo ikke så vanlig å se Haaland på, det var jo strømmetjenest som betalt, så han ante ikke hvem fyren var. Stakkars fyr, vi skal se om vi kan dele ut en Sonos høyttaler til 3500, hvis du er interessert i det, så trenger vi bare 3 bokstaver fra navnet ditt. Send dem i en tekstmelding til 1904, og så starter du den meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette Popkonge.
2: Vi skal inn I en bil mellom Sverige og Hakadalen, et eller annet sted på vei hjem fra Sverige. Nina Lange, hei Nina.
3: Hei, hei.
2: Hva det du mest glad for at du fikk kjøpt I Sverige I dag?
3: Alkohol til neste helg.
2: Ah, så det har vært helt inn I Strømstad da, på Systembolaget.
3: Jeg har vært I Charlottenberg.
2: Charlottenberg, ja. Ja, så bra. Ja. Men, og det det dere har kjøpt, eller ble det noe annet også?
3: Ja, det ble jo litt mer mat og litt sånn, da.
2: Ja, det hyggelig. Da får dere fylt godt opp, både nå I matskapet og I kroppen neste helg, men før det. Så har vi jo en liten oppgave da, som ligger og venter. Bokstavene E, I og A.
3: Ja.
2: Ja, du klar?
3: Ja,
2: det,
3: jeg hører jo litt dårlig nå, men det
2: er
3: så klar jeg kan bli.
2: Ja, det får jeg ikke gjort noe med, dessverre.
3: Nei,
2: så jeg tenker at vi får klare oss med det vi har, for høre etter så godt du kan. Her kommer de første gangen. Da håper jeg du hørte noe.
3: Nei. Det helt umulig for meg å høre.
2: Nei. Du hører ingenting?
3: Nei.
2: Nei. Da hjelper det kanskje ikke å spille med en gang til heller?
3: Nei. Nei, jeg kan ikke sette på
2: lyden. Nei. Og nå, vet du hva, da blir det jo litt vrient å få det til. Så da må jeg jo nesten bare si hva det var, Nina.
3: Nei, vent.
2: Oh, ja, ok, du vil vente litt.
3: Prøv en gang til.
2: Ja, ok, ja, vi kan godt gjøre det. Marius, han stopper klokka, setter den I gang. Her kommer de en gang til. Der.
3: Nei, det funker ikke så godt,
2: nei. Nei, det funker ikke noe heller. Nei, jeg tenker at da det vrient med flere forsøk, altså.
3: Det hjelper ikke det da, nei.
2: Nei, men...
3: Du får nok si det.
2: De vi andre hørte var Elton John, Imagine Dragons og Aerosmith.
3: Ja,
2: uten at det hjelper så mye.
3: Ja, men det var sikkert fint.
2: Ja, da, vi koset oss I hvert fall.
3: Ja,
2: god
3: det var så fint.
2: God helg, ja.
3: Ok, takk I like måte.
2: Takk, ha det.
4: Beklager, men takk for innsatsen. Last ned appen og hør oss I lyden av radio. På Sonos.
2: Så lenge noen koser seg, så det jo all right. Nei, men skulle du ha sett, her de Imagine Dragons og Believer på P4.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
1: Fortsatt stengt i Oslofjord-tunnelen retning Drammen, for der står det et vogntog, så foreløpig så er det å kjøre om Oslo dessverre, eller bruke Moss-Horten-ferja. Så er det E18 nord for Hanekleikrysset i Holmestrand, der har nødetatene rykket ut etter en melding om ulykke rett nord for krysset i det sørgående løpet, saktegående kø akkurat nå forbi ulykkestedet. Det er jo runde i gang i Premier League igjen til helgen, og våre venner i Viaplay har da fått, hvor du da kan se dette, jeg antar du er småinteressert i City-Liverpool, eller Liverpool City.
2: Ja,
1: småinteressert. Ja, men de har jo da fått snakke med Erling Braut Haaland, og jeg er glad for at Ørjan Bjørnstad valgte å fokusere på det vi alle har lurt på ganske lenge. Hvorfor i all verden har du begynt å stappe draktene i shortsen?
3: Jeg synes det er kult, så tenker jeg bare, hvorfor ikke? Jeg synes det er litt nice.
1: Ja, han synes det er litt nice.
2: Ja, okay.
1: Men hvor fet låt synes han egentlig Kygo jo er?
2: Ja.
1: Det skal vi finne ut av snart.
4: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Og pizzabakeren.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
12: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, shit! Hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
11: Det heter Byggtorget.
12: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
13: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Biltema, Biltema, Biltema.
16: Hva driver du på med?
15: Biltema Jumping Jacks.
16: Ah.
15: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med Biltema.
16: Jo. Jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
15: Takk. Biltema,
17: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
18: Biltema.
19: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
20: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Spillglass.
23: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
24: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
25: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
26: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
25: Nei, lurt.
26: Ja.
25: Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.

0: Kjørsvågveien i Flekkefjord. Ta med melding der også om at det har vært en ulykke. Politiet, de er på vei. Erling Braut Haaland skal jo da spille kamp igjen hele tiden. Ja. Og nå mot Liverpool på Anfield i helgen. Noe du kan se på Viaplay, som da har møtt Erling Braut Haaland og gjort et langsvært intervju, som vel er det første store intervjuet etter fotball-VM. Snakket om viktige ting, som hvorfor stapper du drakta i shortsen. Det er nok noen fotballfaglige der et eller annet sted også. Men låta Kygo jo, det Ørjan Bjørnstad, som var reporter, da lurte på, var om de kunne leke en lek hvor Haaland skal være stille hvis han mener at den låta han sier navnet på er dårligere enn Kygo jo. Og han begynner da med Bønna ifra Nord. Stille.
1: Mørk opp. Oasis med Wonderwall.
2: Ja, den er bedre. Den
1: er du bedre allerede?
2: Ja, ikke bedre.
1: Alt for Norge.
2: Ja, bare det da.
1: Henderne mot himmelen.
2: Ja, fine svenske sanger tegger det nå.
1: Du skal ta alle de foran Kygo, jo?
2: Ja, ja.
1: Ok, så og Jan Teigen med optimist.
2: Bare det nå, men jeg synes Kygo er ikke bedre.
1: Kommer det noe nytt fra Kygo nå, eller hva kan vi forvente der?
2: Jeg tror ikke det kommer en ny Kygo-sang, men vi får se om meg og Kygo skal legge noen planer. Nå neste år, vi får se om jeg ikke har tid til det som er en kamper, men jeg prøver å smette inn litt tid til musikk også.
0: Ja, så forløpig mener altså Haaland at Kygo jo er bedre enn Bønna ifra Nord, og er nok hakket vassere enn optimist med Jan Teigen.
3: Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Merete Vikre gir oss P4-nyhetene, klokka 16.
3: Nå er det viktig å raskt få kartlagt årsaken til at Telenor-nettet var nede i går. Det sier nestleder i Senterpartiet Bjørn Arild Gram. I over to timer hadde Telenors nett nedetid, noe som fikk alvorlige konsekvenser. Blant annet kom ikke folk gjennom på nødnummerene, og togene sto.
4: Det er jo veldig alvorlig, og det viser jo sårbarhetene vi har, og de aktører ute som ikke vil oss vel. Vi vet ikke hva som har skjedd. Det kan hende å være i rene teknisk svikt.
5: Dette haster det å få avklart, sier Gram.
4: Sånn sett så er det viktig at regjeringen står frem og gir gode svar på hva det som har skjedd, så fort man har oversikt over det.
6: Det er veldig alvorlig det vi opplevde i går. Altså, vi er jo et veldig digitalisert samfunn. Det er nytt vi fordeler hver eneste dag, men det gjør oss også sårbare.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen vil gå grundig gjennom det som skjedde.
6: Om det er lærdommer fra det, nødnettet fungerte vel, men det var nødnummer som ikke fungerte, og viktige funksjoner som da blir utsatt. Så dette kommer digitaliseringsministeren og vi i regjeringen til å følge opp og fortelle når.
3: Sa statsminister Støre til reporter Mona Tiller. Høyre støtter fortsettelsen av prosjektet med flytende havvind, og dermed sikrer partiet flertall for dette på Stortinget. Høyre mener en fersk kvalitetssikring styrker tilliten til at Utsira Nord kan bli et godt prosjekt, og vil derfor bidra til fremdrift og langsiktig forutsigbarhet for flytende havvind, opplyser partiet til NTB. Vi la merke til det under Nations League, og Erling Braut Haaland erkjenner at han spiller noen fotballkamper på halv tank. I et eksklusivt intervju med Viaplay sier Haaland, som har spilt alt av kamper for både Norge og Manchester City, at han merker kjøret.
7: Nei, det er ikke lett. Det er litt for mye kamper. Hva er det å gjøre? Det er ikke noe å gjøre. Du må bare prøve å komme gjennom.
8: Hvordan er liksom dialogen med deg, med City, med Norge? Hvordan forholder du deg til det?
7: Nei, det er ikke noe dialog å ha. Jeg må spille kamper. Det er sånn det jeg får betalt for. Og når det blir sånn, så ender det opp med at enkelte kamper klarer du ikke å være på ditt beste. Det er sånn den retningen det går. Du klarer ikke å restituere fullt når det er så mange kamper. Da må du bare prøve å spille på halve tank. Det er sånn realityen
8: er. Det er mange som har lagt merke til under landskampen at du tar drakta ned i shortsen. Hva er tankegangen der?
7: Jeg synes det er kult, så da tenker jeg bare hvorfor ikke. Det er ikke noe særlig tankegang bak det, annet enn at jeg synes det er litt nice.
3: Sa Haaland til reporter i Viaplay Ørjan Bjørnstad. Og Haaland får trolig med seg en etterlengtet spissmakker i de siste Nations League-kampene for Norge i november. Alexander Sørloth er spilleklar igjen. Det bekrefter Atletico Madrid-trener Diego Simeone. Han sier Sørloth skal spille kamp igjen i morgen. 30-åringen har ikke gjort det siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM 11. juni. Da skal vi tilbake til de, i hvert fall musikalsk, gyllene 80-årene.
2: Ja, ok. Du fant ikke mye annet positivt på.
3: Jo, jeg koset meg.
2: Ja, vi får eventuelt finne de kåringene en annen gang. Nå er det musikken som gjelder. Det er ny duell om noen få minutter, og det er du som bestemmer hvem av dem som går videre. Vi koser oss med Pink Floyd først.

0: Musikken. Den beste låta fra 80-tallet.
1: Nest siste innledende runde før vi klare for 16-delsfinaler fra tirsdagen neste uke. Og det som sagt du som bestemmer hvem som går videre og hvem som ryker ut. For ryker ut, det gjør en.
2: Ja, det gjør det.
1: Så du må stemme på din favoritt av de to som skal møtes i dag.
0: 80-tallslåt 1.
1: Hadde Sweet Triangle of Mine eksistert uten Everly Brothers?
2: Nei, sier du det? Ja, nei, det sant.
1: For at Axl Rose var jo kjæreste med Erin Everly, datteren til en av brødrene. Og han skriver jo, nå da, når jeg ser ansiktet hennes, tar hun meg med til det spesielle stedet. Jeg kommer sikkert til å bryte sammen og gråte om jeg ser på henne for lenge. Og Axl hadde for første gang i sitt liv skrevet om kjærlighet på en positiv måte. Og det er da også den eneste Guns N' Roses låta som gikk helt til topps i USA. Gigahit da den kom som single i 1988.

er altså Guns N' Roses, Sweet Triangle of Mine. Vil du ha den videre, send en melding til 1904, starten med P4 og skriv tallet 1. Om du vil ha Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody videre, da sender du en melding til samme sted og skriver tallet 1.

0: Det står altså mellom Guns N' Roses og Whitney Houston I 80-tallsduellene I dag. Sweet Child of Mine mot I Wanna Dance With Somebody. Mm. Det en bombe om vi nevner at det jevnt?
1: Det helt jevnt.
0: Ja, det det, ja.
1: Det skikkelig jevnt. Ja. Som I går.
0: Vil du ha Guns N' Roses videre? Melding til 1904, start med P4, skriv tallet 1. For Whitney Houston skriver du tallet 2. Så kan vi jo komme gode nyheter I mellomtida fra Oslofjordtunnelen, retning Drammen. Der det jo et vogntog som står stille, men nå pågår det berging I hvert fall.
2: Trafikken blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
6: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
10: Nei, de jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
13: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hvordan ser musikk ut?
15: Det mest rødt.
14: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
15: Nei, den sovner da.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Dette P4.
18: Lyden av

0: disse lydene fra en synt som høres ut som trompet er jo en del av låta som slo ut Billie Jean ja. Med Michael Jacksons alfavil skal ut i 16. dels finale, men nå
1: 80-tallslåt 1
0: står det mellom Guns N' Roses og Whitney Houston. Og i dag har det vært sånn ordentlig, ordentlig jevnt.
2: Dette er det jevneste noen gang til nå i denne turneringen, og vinneren har vunnet også med 50,5% av stemmen.
0: Jep.
2: Og det det blir dansing.
0: Blir det dansing?
2: Det blir I Wanna Dance With Somebody som går videre.
0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, slår da ut Guns N' Roses og Sweet Child of Mine, stakkars Axl Rose, som for en gang skyld hadde skrevet en søt kjærlighetslåt. Men sånn kan det gå. Det en runde igjen i de innledende rundene. Den kommer på mandag. Så vi i gang med 16 delfinaler.

0: åpne opp I Oslofjordtunnel igjen, så da slipper du å kjøre om Oslo.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Har vi noe mat?
4: Ja, vi har noen rester.
3: Egon, eller?
4: Egon.
1: Steinsprut og ruteskift.
5: Vi spiller glass.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
7: Og en brann I dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hva det som AI?
10: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
1: Og...
11: Melding fra sjefen Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Nei.
14: Frende Forsikring presenterer En dumme dag
15: Hei mamma
16: Hei
15: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
16: Nei
14: Dumme dager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
17: Spis norsk I sesong Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Han kommer seg helt inn på soverommet.
19: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga og bare ser på henne, uten å gjøre noe som helst. Bare står du ved siden av senga.
18: Ja, det var en kamerat av deg.
19: Nei. Jeg leste om det I Dagbladet, faktisk.
20: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
20: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
21: Det godt levert. Nei, kopp levert.
20: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
0: Merete Vikre klar for å gi oss P4-nyhetene klokka 16:30.
22: Trump-administrasjonen innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, og det skjer da bare timer etter at tidligere dommer I domstolen Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris. Utenriksminister Marco Rubio nevner ikke den, men sier USA vil forby transaksjoner med denne lovløse domstolen og lamme dens evne til å operere. Så langt har ikke Trump selv kommentert fredsprisen, men har repostet en melding der det heter at valget av vinner skammelig. Regjeringen har kuttet de seirende budsjettpartnerne deres, forhandlet fram I statsbudsjettet I fjor. Over 15 av gjennomslagene til Senterpartiet, Rødt, SV og MDG I fjor reversert, melder Klassekampen. SV mener dette taktikk av regjeringen, og at dette gjør at de nå må bruke tid på å forhandle inn tidligere seire, I stedet for å se fremover. Senterpartiet klar på at dette gjør forhandlingsklimaet dårligere. Det kan bli flystreik fra søndag. Det ansatte I selskapet SAS Link som da kan gå ut I streik hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren. Fellesforbundet sier de venter en svært krevende mekling og har varslet at 24 kabinansatte tas ut I streik I første runde. Det kan føre til at flyavganger blir innstilt. De to Renoir-maleriene som ble stjålet fra et museum I Frankrike I september funnet igjen. Fem personer pågrepet. Tyvene fikk opprinnelig med seg fire malerier, men mistet to av dem under flukten. Nå alle bildene trykt tilbake I museet. De to Renoir-maleriene har en anslått verdi på rundt 100.

0: 100 millioner kroner. Fra stillbilder til film hos deg, Mikael.
1: Ja, og jeg bare lurer på, Merete, har du også sittet noen ganger og tenkt når du har sett en film, altså sånn, så kjedelig, altså, det er alltid det gode som vinner, at det var gøy hvis de onde vant også en gang innimellom?
0: Nei, jeg... Bare opptatt av det. Heier ja. Bare på det gode,
1: ja. Ja, ja. Nei, men det er det nok for meg. Og det er ikke første gangen. Det blir mer i Topp 3-lista om 10 minutter. Nå får vi besøk av Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
2: Pink klar for å dra i gang fredagsstemningen med en gang. Vi har vært på E18 nord for Hanekleivkrysset i Holmestrand. Der bilbergeren på plass. Det kommer til å bli redusert fremkommelighet. Går litt tregere der inntil de har fått fikse autovernet som har fått seg en smell. E39 Fannestrandveien i Molde. Et uheld med tre biler involvert. Så har vi Dovre, E6 da. Der har det vært en ulykke, men bilbergeren nå bestilt, sier politiet. Og ifølge veitrafikksentralen så det fortsatt problemer på E39 Steinestøveien på Hylkje i nordgående retning da, etter et trafikkuhell for et par timer siden.
0: Trafikken blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Jeg har tenkt på noe i det siste. Egentlig tenkt på det mange ganger før også, og det er jo for så vidt stort nok i seg selv at jeg har gjort, men jeg er når det gjelder film. Så har det slått meg mange ganger at det synes jeg er litt kjedelig og forutsigbart, fordi det er jo på en måte liksom alltid det gode som vinner i romantiske komedier, blir alltid sammen igjen. Det er jo koselig og sånn, men så tenker jeg, fader, jeg har så lyst til å heller bare se en film. Det hadde vært så gøy hvis skurken vant noen ganger.
1: At Tom Cruise ikke alltid klarte de helt umulige oppdragene sine.
0: At Mission Impossible til slutt ble, og så får man se hvordan, blir verden da, hvor han ikke klarte å redde den. Det er jo den, og da, det er oppfølgeren sin.
1: Nei, det finnes en del av dem, altså.
0: Gjør det det?
1: I hvert fall tre, som jeg kan komme på.
0: Vet du hva, noen ganger er jeg glad for at jeg jobber sammen med en som har studert film. Så det finnes, ja. Kult! Topp tre i lista, og der skurken vinner. Det gleder jeg meg til, ganske snart.
2: Hei. Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du. Fix and
8: Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
9: Hei, Helle.
10: Hei.
9: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
10: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
9: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
10: Det stemmer.
9: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
18: Musikk som gjør deg glad.

0: Synes du som jeg at det er litt kjedelig og forutsigbart at de gode alltid vinner, at helten alltid vinner? Mm. Her tips til oss som kunne tenke seg at verden også endte opp ond en gang iblant.
1: Topp 3, nummer 3. Og da er det jo greit å begynne på 60- og 70-tallet, for der kommer jo Satan eller Antikrist tilbake til jorda i en rekke filmer. Mm. Gjerne med musikk som dette. Og i skikkelsen var han da gjerne et barn eller baby. Du har Rosemary's Baby, der Mia Farrow spiller gravide Rosemary. Viser at mannen har solgt henne til djevelen, og barnet hun bærer på er djevelen selv. The Omen, der en far etter hvert skjønner at Damien, sønnen, er antikrist. Der tror jeg det er 666-føflekken han har i panna som avslører han på et eller annet vis.
0: Ja, i eneren er den skjult under håret. Ja, og jeg elsker den.
1: Faren blir drept av politiet, og guttungen viser seg blir adoptert av sin onkel, som er USAs president. Og i filmens siste bilde så ser vi en smilende Damien i farens begravelse.
0: Men, og da anbefaler jeg, for deg som liker at du ånden vinner, ikke se toeren og treeren. Nei.
1: Nummer 2. Og så behøver det ikke være horror da, og noe av det verste er jo når ondskapen kommer fra uventet hold, og det gjør den jo i Oscar-vinneren Gjøkeredet, hvor Jack Nicholson spiller hovedrollen som en charmerende småkjeltring som feiker mental sykdom for å slippe unna hardt straffarbeid. Mm. Mentalsykehuset styres med hard hånd av sykepleieren Ratchet, en kvinne som herjer med å utmyke pasientene. Det er ingen som blir friske under hennes hånd, for å si det sånn.
0: Nei.
1: Disse to havner i en stadig tøffere kamp med hverandre, og det slutter med at Nicholsons rollefigur blir lobotomert og deretter drept, mens Nurse Ratchet styrer avdelingen videre med hard hånd.
0: Ja, er det laget en tår der hvor du får gjøkerede under Nurse? Nei,
1: nei, nei.
0: Det er en idé.
1: Topp 3, nummer 1. Ja, og så er det jo da de filmene da, hvor ondskapen presenteres som såpass charmerende og smart at vi ender med å heie litt på den, og egentlig ikke tenke på hvor kjipt det for eksempel ville være å møte på, la oss si, kannibalpsykiatriseriedrapsmannen Hannibal Lecter i en mørk bakgata. I Silence of the Lambs så klarer jo Clarice med Hannibals hjelp å ta seriemorderen de jakter på, men samtidig så rømmer Dr. Lecter, og i den siste scenen ser vi Hannibal speide sitt neste måltid. I do wish we could chat longer, but... I'm having an old friend for dinner.

0: har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Nå klokka 5. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
2: Det kan ikke utelukkes at Norges Bank må sette opp renten en gang til før jul, det sier sjeføkonom I Nordea Kjetil Olsen. I dag kom tall som viser at prisveksten I september var på hele 3,4%, altså langt unna inflasjonsmålet på 2.
3: Dette gjør ikke Norges Bank noe mindre bekymret, og vi tror det fortsatt en klar risiko for at renta kanskje må opp en gang til.
4: For selv om drivstoffprisene drev prisveksten kraftig opp I september, så den uansett for høy, sier Olsen.
3: Selv når vi korrigerer for drivstoff og energipriser, så inflasjonen 3%, og det den Norges Bank har mest fokus på.
4: Styringsrenta ble satt opp til 4,5% I september. Neste rentemøte 5. november og 17. desember.
3: Det ikke utelukket at Norges Bank sin julegave til norske folk blir en renteheving til, men tallet I dag endret sånn sett ikke stort på de prognosene Norges Bank la frem I september, hvor de antydet at det først på nyåret det eventuelt blir en sannsynlighet for en ny renteøkning.
2: Reporter Otto Rangstad. Trump-administrasjonen innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, og det gjør de bare timer etter at tidligere dommer I domstolen Avi Pillay ble tildelt Nobels fredspris. Utenriksminister Marco Rubio nevner ikke den, men sier USA vil forby transaksjoner med denne lovløse domstolen og lamme dens evne til å operere. Så langt har ikke Trump selv kommentert fredsprisen, men han har repostet en melding der det heter at valget av vinner skammelig. Regjeringen må raskt få avklart hva som var årsak til at Telenor-nettet var nede I går, det sier nestleder I Senterpartiet Bjørn Arild Gram. I over 2 timer hadde nettet til Telenor nedetid, noe som fikk alvorlige konsekvenser. Blant annet kom ikke folk gjennom på nødnummerne, og togene sto.
5: Det jo veldig alvorlig, og det viser jo sårbarhetene vi har, og de aktører ute som ikke vil oss vel. Vi vet ikke hva som har skjedd. Det kan hende å være I rene teknisk svikt.
6: Dette haster det å få avklart, sier Gram.
5: Sånn sett så det viktig at regjeringen står frem og gir gode svar på hva det som har skjedd, så fort man har oversikt over det.
7: Det veldig alvorlig det vi opplevde I går. Altså, vi jo et veldig digitalisert samfunn. Det nyter vi fordel av hver eneste dag, men det gjør oss også sårbare.
6: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen vil gå grundig gjennom det som skjedde.
7: Om det lærdommer fra det. Nødnettet fungerte vel, men det var nødnummer som ikke fungerte, og viktige funksjoner som da blir utsatt. Så dette kommer digitaliseringsministeren og vi I regjeringen til å følge opp og fortelle når.
2: Sa Støre til reporter Mona Tiller. Det kan bli flystreik fra søndag. Det ansatte I selskapet SAS-Link som da kan gå ut I streik hvis partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Fellesforbundet sier de venter en veldig krevende mekling, har varslet at 24 kabinansatte tas ut I streik I første runde. Det kan føre til at flyavganger blir innstilt. Men fredagen fortsetter som den skal. Det endelig helg hos Reidar.
1: Ja, her blir det langt ifra noe krevende mekling. Her blir det kun kos de neste timene på P4. Og jeg som alltid nysgjerrig på hvilke planer du har for helga di. Send meg en sms og fortell litt om det. P4 til 1904. P4, dine helgeplaner til 1904. Nå vi I gang.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned.

0: Dag ettermiddag, 10 over 5, og jeg tror vi sier nå at nå er det endelig helge. Jeg skal være med deg i 4 timer fremover, som alltid fryktelig nysgjerrig på hvilke planer folk der ute har for helga som nå er i gang. Så send meg gjerne en tekstmelding og fortell litt om dine planer. P4 til 1904. Cecilie, hun har sendt tidligere melding tidligere i dag, hvor det står: jeg gleder meg til å gå ut i 3 ukers ferie. Oi, oi. Og til konsert, bare for å toppe da, til konsert med Celine Dion til uka som kommer i Paris. Ah, du har ikke bare en fin helge foran deg, Cecilie. En som kaller seg bestyreren skriver her at det blir oktoberfest i motorsykkelklubben Smia på lørdag. Kos deg der, bestyreren. Og så har vi den her da. Jeg skal være med datteren min på Miles Smith-konsert i morgen, så jeg gleder meg til råderjakt på søndag. Hvilke planer har du for helga, kjære P4-lytter? P4, fortell litt om de og send deg meldingen din til 1904.
1: Litt ekstra god mat.
2: Slapp av, tilbringe tid sammen med familie og venner. Trekk pusten.
3: Møte folk man ikke får tid til å møte i utdager. Og bare ligge i senga også, så lenge man vil.
2: Fri fra tenkejobb, da er det helg.
1: God helg.
4: God helg.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Ja, vi starter på Europavei 134, Elgskauåstunnelen. Der har du navnet sitt på strekninga Røyken-Drøbak, stengt for trafikk på grunn av et kjøretøy som har stoppet opp. Omkjøring er skiltet via og ros, så flyter det ellers nok så bra, altså. Også i hovedstaden. Det går litt tregt mellom Sydhavna og Fiskvollbukta på E18, og ellers litt tregt mellom Filipstad og Skøyen, så går det også bittelitt tregt med Moheim, Telemark og Rugtvedt på E18. Både Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand ser fint ut på midtkart.
0: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
0: ice.net. Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katt, det vet du. Det en svær grevling.
5: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
9: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
14: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
18: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Michael Learns to Rock med The Actor. Og der klokka 17:30. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Norge reagerer kraftig på at USA nå varsler nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det varselet kom bare timer etter at tidligere dommer I domstolen Avi Pillay ble tildelt Nobels fredspris. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til VG at dette en alvorlig opptrapping som legger press på en viktig og uavhengig domstol. Og Norge vurderer nå hvordan de sammen med likesinnede land kan beskytte domstolen og se om det mulig å hindre at de amerikanske sanksjonene blir innført. Regjeringen vil utvide grensen for midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne ukrainere fra 5 til 7 år. Forslaget skal nå sendes ut på høring. Dersom Stortinget vedtar lovendringen, kan ukrainere få forlenget oppholdstillatelsen, men det betyr ikke at de får permanent opphold. Innvandring til Norge skal være kontrollert, bærekraftig og rettferdig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen I en pressemelding. Bare 4 av 10 nordmenn vil kjempe for å forsvare Norge mot en invasjon, det viser en meningsmåling Infact har gjort for Nettavisen. 34% svarer at de ikke vil, mens resten usikre. Forsvarssjef Harald Sunde sier til avisen at det tross alt godt at det såpass mange som villige. Han tror svarene vil avhenge av om folk føler seg truet eller ikke. Bama tilbakekaller grønnkål etter funn av plantevernmidler over tillatt grenseverdi. Også forrige uke måtte Bama tilbakekalle grønnkål, og det prøver tatt I etterkant av det funnet, som det funnet for mye plantevernmidler I et parti fra samme område. Produktene som tilbakekalles grønn og frisk grønnkål og grønn og frisk grønnkålmix. Se nærmere detaljer på Bamas nettsider. Disse produktene solgt hos de fleste dagligvarebutikkene over hele landet. Det var en kort nyhetsoversikt. Flere nyheter klokken 18.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Mamma?
6: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
11: Jeg tenkte det.
10: Jeg tenker Erik,
11: ja. Ja, det tenker jeg
12: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
17: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

ser at våre lyttere skal finne på litt av hvert i løpet av denne helga. Blant annet så står det på en melding her. Skrive fagnotat i masterstudiet. Lykke til med det. Så har vi Santa Lucia 62 som vi avsender. Blir vel å skifte sko på 5-6 biler og vaske felger. Er det sko? Det var det dekk det da, vil jeg tro. Det fikk jeg skiftet denne uka her for øvrig. Det var ganske fint å være ferdig med det. Som kjøttskjærer så blir det å dele elg i helgen. Høstens vakreste eventyr. Hvilke planer har du som hører på akkurat nå? Send meg en tekstmelding til 1904. Husk å starte sms'en med P4. P4, dine helgeplaner til 1904.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
9: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SDN.
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt grann høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 6. Her får du P4-nyhetene med Rosa Røger.
3: De omfattende problemene i Telenors mobilnett i går burde vært løst på ett sekund. Det mener Håkon Bryni, professor ved Simula, som forsker på å finne løsninger for robuste nett. Telenor brukte over 2 timer på å rette problemene som førte til at politiets og medisinsk nødnummer ikke fungerte, og all togtrafikk ble lammet.
4: Når du bruker mange timer på å rette en feil, så må det åpenbart være en telekom-eksperter som prøver å finne feilen og rette den. Og det ikke akseptabelt. Så kritisk infrastruktur må ha automatisk feilkorreksjon.
5: For ifølge Bryni er det trolig det sentrale nettet som feilet, og da skal reservesystemer ta over.
4: Kjernenett må tåle sabotasje, strømbrudd, naturkatastrofer.
5: Og dette må øves på, sier Bryni.
4: Dette er 7. gang på 3 år at det har skjedd et alvorlig feil ved kontakt med nødnett, et alvorlig feil i mobilnettet. Så da tror jeg vi kan anslå at Telenor ikke øver nok.
3: Telenor sier de har sikkerhet i fokus gjennom regelmessige øvelser og har investert 14 milliarder i å sikre nettene de siste 5 årene. Hovedårsaken til gårsdagens feil har de ikke funnet enda, og reporter i saken var Patrick Honningsvåg. Det kan komme et renteopp allerede før jul, sier sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. I dag kom tall som viser at prisveksten i september var på hele 3,4%, langt unna inflasjonsmålet på 2%.
6: Dette gjør ikke Norges Bank noe mindre bekymret, og vi tror det fortsatt er en klar risiko for at renta kanskje må opp en gang til.
7: For selv om drivstoffprisene drev prisveksten kraftig opp i september, så er den uansett for høy, sier Olsen.
6: Selv når vi korrigerer for drivstoff og energipriser, så er inflasjonen 3%, og det er den Norges Bank har mest fokus på.
7: Styringsrenta ble satt opp til 4,5% i september. Neste rentemøte er 5. november og 17. desember.
6: Har ikke utelukket at Norges Bank sin julegave til norske folk blir en renteheving til. Men tallet i dag endret sånn sett ikke stort på de prognosene Norges Bank la frem i september, hvor de antydet at det er først på nyåret det eventuelt blir en sannsynlighet for en ny renteøkning.
3: Reporter Mona Tiller. Ukrainere med midlertidig beskyttelse kan få bli i Norge i 2 år lenger enn dagens regler tillater. Regjeringen vil utvide maksgrensen fra 5 til 7 år. Det betyr at ukrainere som omfattes av ordningen kan få forlenget oppholdstillatelsen når 5-årsgrensen nås, men de ekstra årene vil fortsatt ikke gi rett til permanent opphold. I Trøndelag får høner og annet fjærfe nå portforbud. Mattilsynet krever at fuglene holdes inne i 5 kommuner etter flere funn av fugleinfluensa blant villfugl. Det gjelder Levanger, Verdal, Frosta, Inderøy og Steinkjær. Målet er å hindre at smitten sprer seg til tamme fugler. Apropos Trøndelag, hos deg, Reidar, får vi snart høre fra noen kjente trøndere.
2: Ja, for det er nå 30 år siden albumet Det går liker nå, og DDE var på besøk i radiofrokosten en dag tidlig, og det er mulig at det blir en liten minikonsert akustisk igjen.
8: Rumpa mi, hey! Du er så glad i rumpa mi.
2: Ja, det blir god stemning her på P4 i løpet av de neste 60 minutter. Hyggelig at du hører på. Håper du har en skikkelig fin fredag og at helga startet bra. Her er Bruce Springsteen og Born in the USA.

0: Roxette og Joyride. Straks møter du DDE.
1: Det 30 år siden vi ga ut det går lykker nå. Og de var kanskje 23 år gammel.
2: Ja.
1: Og så kan de alle sammen.
3: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye. Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Pink og Just Like a Pill. I år det 30 år siden DDE slapp sitt gjennombrudsalbum Det går liker nå. Og i den forbindelse så har det jo blitt litt konserter også. Og i dag tidlig så var gutta på besøk i radiofrokosten, og der bøyde de på en aldri så liten akustisk minvikonsert.
1: Det går liker nå. X alene og rett i koppen, vi ligger i Dublin her. Det går like. Du merker folk begynner å få løs å dekke øl med en gang. Bare vokser karra.

0: interessert i.
1: Hva er det?
0: Er rumpa min.
2: Fantastisk, altså. Blir du lei av å synge det, Bjarne?
3: Nei, faktisk ikke. Det er jo sanger som betyr mye for folket.
2: Ja.
3: Så vi ser jo det fremom scenen og i salen der publikum står og har betalt billett for å oppleve her.
2: Ja.
3: De gleder seg til den sangen kommer, og så vi er nesten litt forpliktet til å gjøre det.
1: Sånn som studentene i Bergen i går, de sang med på rumpa mi.
3: Det rare er jo at de, det er 30 år siden vi ga ut, det går likevel nå. Og de var kanskje 23 år gammel.
2: Ja.
3: Og så kan de alle sangene.
4: Ja, tenk på det.

0: Det er da 30 år siden DDE kom med sitt debutalbum. Det går liker nå, og på grunn av den så ble det jo masse konserter rundt omkring i landet, og det ble veldig mye festing, og Øystein Røe Larsen fra Radiofrokosten spurte gruppa i dag tidlig om det stemmer at det var slik at de måtte legge inn fridager når de var ute på turné på grunn av at det var for mye fest.
1: Nei, det stemmer ikke. Men du, vi hadde en fridag en gang på turné, og det, det var det som ikke var bra i Tromsø. I Tromsø. Så vi måtte ikke ha fridager på turné.
2: Nei, fordi da begynner dere å feste.
1: Ja, for da hadde
3: det var så gærlig.
2: Ja, ikke sant.
1: Det var på 90-tallet da.
2: Ja,
1: da tok vi oss en fest, og det fann vi ut etterpå ingen fridager på turné.
2: Nei.
3: Vennene blir som regel oppløst da.
1: Ja, vi har vært litt sånn småkrangling
4: på kvelden. Å nei, ja, ja, ja,
3: ikke sant. Vi og, ja, det ikke noe.
1: Vi fikk for god tid, rett og slett.
2: Ja, ja, ikke sant. Ja. Men apropos fest da, så ifølge Aftenbladet, Stavanger Aftenblad i 2002, så tok dere en periode en fest per tusende solgte eksemplar av albumet deres. Og så solgte dere da til slutt 270.000.
1: Det må være bare Bosse som har sagt.
3: Ja. Det må være Bosse som har sagt.
1: Men altså, vi synes jo det var stas og selv mye plata, så klart vi hadde noen feiringer.
2: Ja.
1: Men kanskje ikke hvert tusen, nei, det hadde vært mye feiringer, ja. Så vi hadde nok mer sånn 10.000 og kanskje 100.000 en periode.
2: Ja, ikke sant.
1: Da ble det en liten fest.
4: Og det blir ikke noen oppløsning eller sånn. Dere har holdt originalbesetningen i 30 år. Men krangler litt på fest?
3: Krangler egentlig forbausende lite.
1: Ja.
3: Så vi stort sett enige om veldig mye og
1: ja.
3: Ja.
1: Og nå feirer vi faktisk jubileum med å gi ut det går likevel nå på vinyl. Det må jeg få med. Ja, for det har vi gjort før.
5: Ja, for dere kom jo, tross alt selv om 30 år siden, så det etter vinyltiden. Nå,
1: endelig. Ja, det var en del av CD-alderen, vil jeg si.
4: Ja.
1: Og kassettalderen.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse! Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hei, det...
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Ja, da kan vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Har du tenkt på noe merke, eller?
16: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det,
17: ja? Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Råkjørte, skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
21: Det virket jo veldig.
20: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politiet.
21: Det typisk.
0: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Gjennom alle i New World, det gjør musikk fra både Emma Steinbakken og Synne Bo og Cher før nyhetene klokka 7.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
3: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt din opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Søte drømmer igjen, min puteklem.
8: Jeg så glad I puta mi.
9: Ja, vel?
8: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
9: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
8: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
9: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
8: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet. Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Rosa Røger smir oss P4-nyhetene nå når klokka 7.
3: Det ikke overraskende at dette en fredspris som provoserer. Det sier direktør i fredsforskningsinstituttet Prio Håkon Gjerløv etter at den sørafrikanske juristen Navi Pillay i dag ble tildelt prisen. Israelsk UD gikk hardt ut mot tildelingen i ettermiddag og skriver på X at Josef Goebbels garantert applauderer fra helvete. Pillay står blant annet bak en granskningsrapport som slår fast at Israel har begått folkemord på Gaza.
4: Det en som ikke legger noe imellom, en som står fast ved de undersøkelsene de gjør og står for de dommene de går for.
5: I tillegg til Israel som protesterer mot utdelingen, tror Gjerløv at både Russland og USA vil reagere. Pillay har jobbet både med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen som var blant favorittene til prisen.
4: Den kan jo også komme til å provosere aktører som Putin, som også ettersøkt av noen av disse internasjonale institusjonene, eller Trump, som heller ikke har vært spesielt fan av disse institusjonene i det siste.
6: Når dette navnet kom frem i dag, hva tenkte du da?
4: Da tenkte jeg at dette ble bra.
3: Reporter Susanne Frisk. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer kraftig på at USA nå varsler nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Sanksjonene ble varslet bare timer etter at Pillay fikk Nobels fredspris. Barth Eide kaller det en alvorlig og bekymringsfull opptrapping som kan få store konsekvenser for domstolens arbeid. Norge vurderer nå sammen med andre land hvordan domstolen kan beskyttes mot de amerikanske tiltakene. Kritisk infrastruktur må kunne rette feil automatisk, det mener Simula-professor Håkon Bryni. Telenor brukte i går over 2 timer på å rette feilen som rammet nødnummerene og lammet togtrafikken. Bryni mener det burde tatt 1 sekund å fikse opp i.
7: Når du bruker mange timer på å rette en feil, så må det åpenbart være telekom-eksperter som prøver å finne feilen og rette den. Og det ikke akseptabelt. Så kritisk infrastruktur må ha automatisk feilkorreksjon.
8: For ifølge Bryni det trolig det sentrale nettet som feilet, og da skal reservesystemer ta over.
7: Kjernenett må tåle sabotasje, strømbrudd, naturkatastrofer.
8: Og dette må øves på, sier Bryni.
7: Dette 7. gang på 3 år at det har skjedd et alvorlig feil ved kontakt med nødnett, et alvorlig feil i mobilnettet. Så da tror jeg vi kan anslå at Telenor ikke øver nok.
3: Reporter i saken Patrick Honningsvåg. Har du thailandske basilikum liggende hjemme, så kan det være lurt å sjekke pakken, for produktet Sweet Basil fra Thailand trekkes tilbake etter funn av E. coli. Det solgt rundt 40 kilo av produktet til butikker og restauranter flere steder i landet, og Mattilsynet ber folk kaste basilikumen eller levere den tilbake til butikken. Det var nyhetene. Reidar hos deg skal vi høre fra en stjerne på et lag det stormer litt rundt om dagen.
9: Og du mener Manchester City, ja. Der spiller det jo en nordmann. Vi skal høre hva han tenker om kampen som venter. Den store kampen på søndag mot Liverpool.

Plastic Heart med Sia. Hva det her lyden av? Jo, det her lyden av en frityrgryte, og flere frityrgryter fikk kjørt seg ordentlig nå I potetstaten Idaho, som har tatt tilbake en rekord som viktig for dem, nemlig en pomfri-rekord. Under en lokal potetfestival så gikk nemlig 50 kokka sammen om å skrelle og frityrsteke over 770 kilo rå poteter, og resultatet ble da en offisiell Guinness verdensrekord for verdens største porsjon pomfri, men med en sluttsum på svimlende 668,6 kilo. Dermed så slo man den gamle rekorden fra India, og det ble selvfølgelig delt ut gratis til de som hadde møtt opp. Og nok av pomfri å ta av, si.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
6: Nei.
5: Eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men du radikalisert?
7: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
4: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Ørjan Bjørnstad har jo fått en prat med Norges og Manchester Citys superstjerne Erling Braut Haaland, og det er jo slik da at City er jo da dømt da for en rekke brudd på Premier League lovverket. Det ble ikke noe tema i det her intervjuet, men han svarte i hvert fall på hva han tenker om det oppgjøret som nå venter på søndag på Anfield, hvor det kommer til å koke bra.
1: Nei, det alltid spesielt spill mot Liverpool. Selvfølgelig med Klopp og Pep de siste 10 årene, så det var spesielt å være en del av det, men å sitte utenfra når jeg spilte i Dortmund og i Salzburg og i Molde, den sjukt høyt nivå det var både i kampene, men også i Premier League når de kjemper om gull i alle år, så det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
0: Ja, god. Jeg var det ikke sikkert ordet å bruke her, Erling Braut Haaland. Det er nok ikke akkurat fornøyde Liverpool-supporterer som møter de lyseblå på søndag. Kampen starter jo da 17:30, den ser du på via Play. Det er jo da spådd at denne kampen kommer til mest sannsynlig til å bli den mest sette Premier League-kampen noensinne på grunn av det bakteppet som da er der.

0: Endelig helg her på P4. Etter Kygo og Selena Gomez skal du få dagens topp 3-liste I midt I trafikken her hos oss.
1: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Nei, men faff!
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det,
8: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
10: Hei du, tenkte at du sitter

0: bilen å kjøre, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
5: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
5: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
5: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.

0: i trafikken.
1: Synes du som jeg at det er litt kjedelig og forutsigbart at de gode alltid vinner, at helten alltid vinner? Mm. Her tips til oss som kunne tenke seg at verden også endte opp Oden en gang iblant.
2: Topp 3, nummer 3. Da er det jo greit å begynne på 60- og 70-tallet, for der kommer jo Satan eller Antikrist tilbake til jorda i en rekke filmer. Mm. Gjerne med musikk som dette. Og i skikkelsen var han da gjerne et barn eller baby. Du har Rosemary's Baby, der Mia Farrow spiller gravide Rosemary. Viser at mannen har solgt henne til djevelen, og barnet hun bærer på er djevelen selv. The Omen, der en far etter hvert skjønner at Damien, sønnen, er antikrist. Jeg tror jeg det er 666 førflekken han har i panna som avslører han på et eller annet vis.
1: Ja, i eneren er den skjult under håret. Ja, jeg elsker den.
2: Faren blir drept av politiet, og guttungen viser seg blir adoptert av sin onkel, som er USAs president. Og i filmens siste bilde så ser vi en smilende Damien i farens begrav.
1: Men, og da anbefaler jeg for deg som liker at du ånden vinner, ikke se toeren og treeren.
2: Nummer to. Og så behøver du ikke være horror da, og noe av det verste er jo når ondskapen kommer fra uventet hold, og det gjør den jo i Oscar-vinneren Gjøkeredet, hvor Jack Nicholson spiller hovedrollen som en charmerende småkjeltring som feiker mental sykdom for å slippe unna hardt straffarbeid. Mm. Mentalsykehuset styres med hard hånd av sykepleieren Ratchet, en kvinne som herjer med å utmyke pasientene. Det er ingen som blir friske under hennes hånd, for å si det sånn.
1: Nei.
2: Disse to havner i en stadig tøffere kamp med hverandre, og det slutter med at Nicholsons rollefigur blir lobotomert og deretter drept, mens Nurse Ratchet styrer avdelingen videre med hard hånd.
1: Ja, er det laget en tour der hvor du får gjøkerede under Nurse? Nei,
2: nei, nei.
1: Det er en idé.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Ja, så er det jo da de filmene da, hvor ondskapen presenteres som såpass charmerende og smart at vi ender med å heie litt på den, og egentlig ikke tenke på hvor kjipt det for eksempel ville være å møte på, la oss si, kannibalpsykiatriseriedrapsmannen Hannibal Lecter i en mørk bakgata. I Silence of the Lambs så klarer jo Clarice med Hannibals hjelp å ta seriemorderen de jakter på, men samtidig så rømmer Dr. Lecter, og i den siste scenen ser vi Hannibal speide sitt neste måltid.
3: I do wish we could chat longer, but... I'm having an old friend for dinner.

0: fredagspils. Blodet strømmer.
1: For eksempel å ha familie og venner på middag, kokkelure.
2: Det er det der at du ikke bindet opp til å måtte stå opp tidlig og dra på jobb.
3: Den helgen tipper jeg kanskje jeg kommer til å føde. Så da får vi se.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Jeg lurer på om Axl Rose fra Guns N' Roses behersker jodling. En som prøvde seg på det i dag tidlig var kollega Øystein Rød Larsen, og hvordan det hørtes ut, får du vite etter nyhetene klokka 8.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ja, klokka den 8. P4-nyhetene får du av Rosa Røger.
3: Andre piloten som forsøkte å styrte et passasjerfly på vei til Israel skal ha vært inspirert av terrorangrepene 11. september. Det opplyser påtalemyndigheten i Emiratene. Mannen angrep kapteinen med en brannøks under flygningen fra Dubai til Tel Aviv 30. september. Han skal ha planlagt å styrte flyet i Tel Aviv. Reaksjonene fortsetter etter at Navi Pillay i dag fikk Nobels fredspris. Israelsk UD har gått svært hardt ut mot tildelingen og skriver på X at Josef Goebbels garantert applauderer fra helvete. Prio-direktør Håkon Gjerløv sier det ikke er overraskende at årets fredspris provoserer. Pillay står blant annet bak en granskningsrapport som slår fast at Israel har begått folkemord på Gaza.
4: Det er en som ikke legger noe imellom, en som står fast ved de undersøkelsene de gjør og står for de dommene de går for.
5: I tillegg til Israel som protesterer mot utdelingen, tror Gjerløv at både Russland og USA vil reagere. Pillay har jobbet både med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen som var blant favorittene til prisen.
4: Den kan jo også komme til å provosere aktører som Putin, som også er ettersøkt av noen av disse internasjonale institusjonene, eller Trump, som heller ikke har vært spesielt fan av disse institusjonene i det siste.
6: Når dette navnet kom frem i dag, hva tenkte du da?
4: Da tenkte jeg at dette ble bra.
3: Reporter i saken Susanne Frisk, og bare timer etter tildelingen varslet Trump-administrasjonen at de innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, og det gjør at kritikken nå hagler mot USA. FN kaller sanksjonene uakseptable, mens domstolen selv omtaler dem som et angrep på folkeretten. Også 8 land, blant dem Storbritannia, Tyskland og Frankrike, advarer i en felles uttalelse om alvorlige konsekvenser. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer kraftig og sier Norge nå vurderer hvordan domstolen kan beskyttes. USAs vicepresident J.D. Vance kommer ikke til å se henrettelsen av Fortud-skytteren Nidal Malik Hassan. Han heller ikke sikker på om henrettelsen faktisk vil bli direkte sendt, noe forsvarsminister Pete Hegseth annonserte tidligere i dag. Hassan drepte 13 mennesker på militærbasen Fortud i 2009 og skal henrettes 3. desember. Motorsportlegende Pål Anders Ulvålsæter har hatt en tøff høst. 57-åringen brakk 13 ribbein og kragebein i et stygt fall i starten av september. Siden har han vært innlagt på sykehus i nær en måned og blitt behandlet for både lungebetennelse og blodforgiftning. Til NRK sier Ulvålsæter at han har vært helt nede i kjelleren. Han er nå i bedring, men vet enda ikke når han får reise hjem. Det var nyhetene. Nå er det klart for en time til med endelig helg og Reidar.

Altså, det her har jeg ledd av i hele dag. Det du hørte her var kollega Øystein Røe Larsen som jodla i radiofrokosten i dag tidlig. Ah, det blir mye mer jodling etter Madrugada og Anne Brun, men først Toto, her Hold the Line.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Nei!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
10: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.

0: I dag tidlig så ble det feiret oktoberfest I P4s radiofrokost, og hva hører med da? Jo, jodling selvfølgelig, og kollega Øystein Røe Larsen, han gikk virkelig all in da han skulle jodle, og da få dommen fra Trine Cecilie Kvambe, også kjent som Jodle Trine. Hør her.
1: Hello. Hello.
2: Pils.

0: Ok, jeg tror jeg at det er en misforståelse. Tror jeg at teksten skulle være jodla. Og det er det jo.
1: Åh, Øystein.
2: Ja. Ja.
3: Det var finere andre gang, synes jeg, enn første gang.
2: Ja, når du
3: første
2: hørte
3: gang fikk jeg litt sjokk, men nå synes jeg det var faktisk bedre.
2: Ja, nettopp.
3: Og jeg hørte at du virkelig hadde gjort en innsats, så jeg synes du var god.
2: Jeg går inn i det med hele sjelen.
1: Ja, du sier det nå, Trine, for da vi ble gode venner, men hør på det du sa i sted.
3: Ja, det var litt falskt. Skuffa egentlig på grunn av at, fordi det her ble litt falskt.
2: Ja, det ble det.
3: Det er enig. Jeg fikk sånn at det var
2: litt av Nei, men det var riktig.
1: Nei, det er riktig, Trine. Cecilie Kvambe, du er jo profesjonell på dette, så du må nesten, du hadde din profesjonelle vurdering på det. Men det som er litt deilig da, er jo at vi har jo litt lyst til å høre nå hvordan det faktisk skal gjøres når du kan jodle, så da kan dere bare gjøre dere klar, Trine og deg, Almir, på trekkspill.
2: Ok, det skal vi se.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet

0: For å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Jeg merker at hvis jeg får en invitasjon til en fest, og man må kle seg ut, så blir jeg litt sånn svett på ryggen. Men hva med folk der ute? Kostymefest, ja eller nei?
1: Ja, vi får.
2: Hvorfor det?
1: Nei, det høres jo gøy ut da. Det ikke noe annet enn det. Fin unnskyldning for en fest.
3: Absolutely.
2: Okay, why?
3: It's important to have a sense of play in your life, and I think that to be a character in a playful and safe way is a great way to express yourself and be creative.
4: Jo, det høres gøy ut. Jeg tror ikke jeg har vært på, jo, jeg har vært på en gang, white party.
2: Hva synes du om den festen da?
4: Det var gøy.
5: No.
2: Why?
5: I don't have enough imagination for the costumes.
6: Det litt annerledes I hverdagen.
7: Ikke det litt morsomt?
2: Hva den beste kostymefesten du noen gang har vært på da?
7: Sånn 60-70-tallet.

0: sette på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 er den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
11: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
10: Hvordan vet man når man må fikse det da?
11: Det fikser du på. Fix
12: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
13: and Drive! Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Helga er endelig her, og den fortsatt på P4 med Ingjerd Dale I studio. Mitt navn Reidar Buskenes. Nå skal jeg avslutte med Backstreet Boys. Her Quit Playing Games With My Heart. Så får du også Becky Hill og David Guetta.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
3: Oslo-politiet ikke rustet til å håndtere en ny 22. juli. Det mener lederen i Oslo politiforening, Kari Anne Kristiansen. Til TV2 sier hun at antallet operative politifolk har gått ned, og at regjeringens forslag til statsbudsjett ikke løser bemanningskrisen. Justiskomiteens leder FRP's Jon Helgheim reagerer kraftig og mener regjeringen ikke forstår alvoret. Justisminister Asrås Hansen svarer at regjeringen styrker politiet i årets budsjett og satser stort på spesielt digitalisering. Statsministeren gratulerer Navi Pillay med Nobels fredspris. I dag ble det kjent at den sørafrikanske menneskerettsadvokaten får prisen for sitt lange arbeid mot krigsforbrytelser.
4: Verdig prisvinner. Hun har levd et helt liv i arbeidsinnsats for rettsregler og beskyttelse av enkeltmennesker mot maktovergrep og misbruk. Og så er hun jo kjent da for oss som en pådriver internasjonalt for disse domstolene som skal sørge for at regler følges. Og hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter, og det husker jeg fra min tid som utenriksminister at hun var en veldig profilert talsperson for menneskerettigheter.
5: Israel har jo kritisert utdelingen i hard ordelag. De sier at Goebbels applauderer fra helvete. Hva synes du om den responsen?
4: Det må stå for deres regning. Dette er Nobelkomiteens beslutning, og de har argumentert godt for den prisen.
3: Sa statsminister Jonas Gahr Støre til vår reporter Jakob Hildrum. Det sendt ut tsunamivarsel etter et kraftig jordskjelv i Panama. Skjelvet målt til en styrke på 7,6 og rammet like før klokka 8 norsk tid. Et vittne sier til Reuters at skjelvet var kraftig i hovedstaden Panama by. USAs tsunamivarslingssenter advarer om farlige bølger langs deler av kysten i Panama og Colombia de neste timene. Dokumentredaktør Hans Rustad må svare Norsk Redaktørforening etter en e-post han sendte til en person som hadde klaget nettstedet inn for PFU, det melder M24. I e-posten skrev Rustad blant annet at han ikke forsto hvordan klageren hadde mage til å klage. Redaktørforeningen vurderer nå å gi Rustad en formell advarsel, men han får først mulighet til å forklare seg. Vinteren på vei til deler av Sør-Norge. Det snør allerede på Haukelifjell og Hardangervidda, og snøværet beveger seg nå østover. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel og venter mellom 5 og 15 centimeter snø i høyden. Det kan komme snø helt ned mot 500 meter over havet, og NAF ber bilister i utsatte områder om å få på vinterdekk. De norske damene tok et stort steg mot fotball-VM i kveld. Landslaget slo Romania 2-0 på bortebane i den første playoff-kampen. Guro Reiten og Frida Månum skåret målene, og returoppgjøret spilles på Ullevål på tirsdag. Det var nyhetene. Nå det tid for P4-helgen med Inger Dahle.

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

med Inger Dahle som har gledet seg til denne datoen lenge, fredag den 9. oktober. Nå det nemlig I gang en ny runde av spillet, og der kanskje reality-deltakeren over alle reality-deltakere, I hvert fall I Norge, med, nemlig Christer Falk. Vi skal ta en liten prat med han senere den timen her. Og så vil jeg påstå at jeg tror faktisk at Trond Kirkevågs herlige figur Jakob Winkel-Anke en virkelig figur, og han bor på Slemdalen. Du skal få mer om begge deler, men aller først så blir det ABBA, The Winner Takes It All på P4.

0: historier fra Trond Kirkevåg, det Jakob Winkelanke, som drev TV-kanalen Heisan Montebello. Jeg tror også han finnes i virkeligheten, og han bor på Slemdal. Du skal få mer ganske snart.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det godt levert, nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
12: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: P4-helgen med Inger Dale.
1: Et av de stedene i Norge hvor de har høyest inntekt og størst boliger, det på Slemdal på Oslos vestkant. Jeg skal ikke si at de ikke har ekte problemer der, jeg bare tror at de problemene litt annerledes enn det de andre steder i landet, i hvert fall når det gjelder samferdsel. For litt tidligere i dag så leste jeg en artikkel om en kar som fort kunne hette Jakob Winkel Anke, som da beklaget seg over asfalteringsarbeidene nede ved Slemdal T-banestasjon. De var så dårlige at han ikke turte å kjøre sportsbilen sin der. Jeg vil nå tro at det en del folk både på Vestlandet og i Nord-Norge som kanskje tenker at sportsbil, vi tør nesten ikke å kjøre bilen vår på våre veier, så jeg vil anbefale denne lokale Jakob Winkel Anke om kanskje å legge ut på en liten biltur på Vestlandet og i Nord-Norge til sommeren, sånn for å sjekke hvordan dårlige veier virkelig ser ut.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye drama.

0: VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få det servert.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og få full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Denne uken så er det som kan krype og gå av kjendiser i Paris. Der er det nemlig motuke. Og jeg tror at de som var på L'Oréal sin fest fikk en skikkelig herlig overraskelse. For hun som var pausenummer, la oss kalle henne det, det var selveste Celine Dion.

0: av de mest legendariske vinnerne av noen reality-konkurranse er vel Christer Falk, da han vant Robinson-ekspedisjonen i 1999. Nå er han tilbake igjen i spillet, men hvorfor det? Snart får du mer på P4.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
9: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
10: Hei, mamma.
11: Hei, hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Ja, da kan vi ta neste.
13: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
12: Har du tenkt på noe merke, eller?
13: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det,
9: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Man kan danse til det.
17: P4.
15: P4.
18: P4.

0: I dag så var det premiere på en ny sesong av Spillet på TV 2, og en deltaker som med der, som jeg tror mange synes at stas bli med i reality igjen, det Christer Falk. Men hva med Christer selv? Hvorfor all verdens land og rike han tilbake igjen i reality-manesjen?
1: Jeg tror det det verden trenger akkurat nå. Jeg tror rett og slett verden blir et bedre sted av jo mer meg på TV.
0: Men hvordan reagerte folk når de så deg?
1: Det ingen som blir spesielt glad når de ser meg generelt, men jeg merket at Onkel P ble litt sånn, hei, dette var bra hjemmebane, men det som var rart var at ingen ville bo på rommet med meg. Så jeg plutselig stod der og måtte bo egentlig alene på en sofa. Hadde det ikke vært for at han Vegard forsvant i første episode, så hadde jeg faktisk endt opp alene på en sofa, for jentene ville ikke ha meg på rommet, og alle tomannsrommene var tatt. Så det, jeg var rett og slett sånn i skolegården siste som ble valgt, og jeg ble ikke engang valgt, fordi jeg bare ble dratt inn på rommet med Paul, fordi Vegard dro.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 10, og P4-nyhetene får du av Rosa Røger.
3: Donald Trump sier Russland skal levere store mengder diesel til USA og verdensmarkedet etter en samtale med Vladimir Putin. Ifølge Trump skal 300 000 tonn leveres umiddelbart og flere millioner tonn skal følge. Trump hevder avtalen vil få dieselprisene til å falle raskt. Prisene har steget kraftig etter at krigen mot Iran har rammet skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet. Må det en ny type 22. juli til for at vi skal våkne og forstå alvoret? Det spør lederen i Oslo politiforening, Kari Anne Kristiansen, om. Til TV2 peker hun på at antallet operative politifolk har gått ned, og mener regjeringens nye statsbudsjett ikke løser bemanningsproblemene. Justisminister Astrid Aas Hansen svarer at regjeringen styrker politiet i budsjettet og satser stort på digitalisering. Jonas Gahr Støre gratulerer Navi Pillay med Nobels fredspris. I dag ble det kjent at den sørafrikanske menneskerettighetsadvokaten får prisen for sitt lange arbeid mot krigsforbrytelser.
4: Verdig prisvinner. Hun har levd et helt liv i arbeidsinnsats for rettsregler og beskyttelse av enkeltmennesker mot maktovergrep og misbruk. Og så er hun jo kjent da, for oss som pådriver internasjonalt for disse domstolene som skal sørge for at regler følges, og hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter, og det husker jeg fra min tid som utenriksminister, at hun var en veldig profilert talsperson for menneskerettigheter.
5: Israel har jo kritisert utdelingen i harde ordelag. De sier at Goebbels applauderer fra helvete. Hva synes du om den responsen?
4: Det må stå for deres regning. Dette er Nobelkomiteens beslutning, og de har argumentert godt for den prisen.
3: Sa statsministeren til reporter Jakob Hildrum. Snøvær skaper problemer på veiene i Sør-Norge. På Hardangervidda har det vært to utforkjøringer på kort tid, og politiet melder om snø på veien og vanskelige kjøreforhold. Ingen skal være alvorlig skadd. Det var nyhetene, nå tilbake til Ingjerd.

Du hører på Fyrhelgen. Jeg heter Inga Dahle. Ønsker deg en riktig så fin fredag. Jeg hadde I utgangspunktet ingenting på agendaen, men jeg tror at alle vi I Sør-Norge, som da kanskje skulle bare kose oss med reality eller noen filmer I helgen, bør bruke litt tid på å skifte til vinterdekk, for det nemlig meldt snø. En annen ting som jeg også tenkte jeg skulle bruke et par timer på, det Life of Brian. Herlig film fra Monty Python. Hvorfor? For å vite denne timen på P4.

0: gruppa Monty Python, men visste du at de to faktisk har samarbeidet, I hvert fall ett av medlemmene I Beatles? Du får mer snart på P4.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
5: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Dette
15: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.

Den aller morsomste gjengen jeg vet om, det Monty Python, og da spesielt John Cleese. Og en av de aller morsomste filmene de har laget, i hvert fall synes jeg det, det Life of Brian, hvor da denne kjente låta Always Look on the Bright Side of Life er med. Men en film om en kar som ble født på Jesu tid, og hele livet blir forvekslet med Jesus, det var ikke bare å lage selv i England på slutten av 70-tallet, så de sleit ganske mye med å få finansiering, inntil en av Beatles-gutta dukket opp, George Harrison. Han mente at dette her kom til å bli en kjempemorsom film. Han hadde lest manuset og la da 2 millioner pund på bordet. Og som takk for det, så fikk han jo også da være med i en bitteliten rolle. Og hvis du ikke har sett Life of Brian, hvorfor ikke da bruke helgen på nettopp det og titte litt etter en kar med skjegg og i rødt, ja, sånn skaut på hodet og en kjortel. Det er nemlig George Harrison.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Nei!
10: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
14: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien er når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
13: Ja, og
14: den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det er hans ferie.
15: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Denne uka så var det klart for en ny sesong av Ville Fristelser, der 10 deltagere skal kjempe seg gjennom junglen og bli utsalt for store og mindre fristelser. Fristelser som programleder Nate Kahungu ser på som omtrent statsbudsjettet.
1: Jeg liker å si at premiepotten på en måte samme som statskassa. For det noen mennesker som har lyst til å gi veldig mye til seg selv, og så det andre mennesker som har null problem med å dele med andre. Og samtidig så det jo helt spinnvillige fristelser. Det ikke der vi har spart pengene, for å si det sånn.
2: Hvilke fristelser det vanskeligst for oss å stå imot? Det en dusj? Det tak over huet? Eller det mat og drikke?
1: Det forskjell fra person til person hvilken fristelse man går for, men det som regel det som tar knekken på folk etter lang tid mat. For når du har spist ris og bønner i 4 dager og kun drukket vann og du ser en italiensk buffet, så det sånn, ok, la meg ta den pizza, la meg ta den på.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
3: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
3: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

I morgen så det klart for tredje runde I Norske skal vi danse, men bort I Sverige så de ferdige allerede. I kveld så var det finale, og hvem som vant den svenske utgaven som heter Let's Dance, det får du vite I P4-nyhetene med Rosa Røger ganske snart. Etter dem så jeg Ingerd Dahl tilbake med P4-helg.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 11, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
3: Donald Trump sier USA og Russland har inngått en avtale om store leveranser av russisk diesel. Ifølge Trump skal Russland levere flere millioner tonn til USA og verdensmarkedet. USA lemper samtidig midlertidig på sanksjonene for å åpne for russisk diesel. Putin sier russisk drivstoff på det amerikanske markedet vil ha en positiv effekt på verdensøkonomien. Drivstoffprisene har steget kraftig etter at krigen mot Iran har rammet skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet. En serbisk mann i 50-årene dømt til 13,5 års fengsel for omfattende narkotikasmugling til Norge. Mannen blant annet dømt for å medvirke til smugling av over 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj over grensa ved Kongsvinger. Ifølge dommen skjedde smuglingen som ledd i en organisert kriminell gruppe. Et taxiselskap i Agder har krevd rundt 14 millioner kroner for mye for skoleskyss. Det viser en gjennomgang Agder kollektivtrafikk har gjort av fakturer fra Taxi Sør de siste to skoleårene, skriver Fedrelandsvennen. Selskapet har erkjent svikt i rutinene og inngått en avtale om å betale tilbake pengene. Nå gransker Agder kollektivtrafikk alle sine 30 avtaler om skoleskyss. Martinus Gunnarsen, kjent fra Marcus og Martinus, har vunnet svenske Skal vi danse. I kveld gikk han og dansepartner Paulina Rosenqvister helt til topps i finalen av Let's Dance. Gunnarsen sier han nærmest har bodd i dansestudio den siste tiden, og det var en rørt og ganske svorsk Martinus som takket for seieren.
4: Tusen takk så mye. Altså, jeg har vunnet på grunn av der hjemme. Så tusen takk!
3: Og det var P4-nyhetene. Nå tilbake til Ingerd.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: Man kan danse til det.
2: P4.
1: P4.
0: P4.

år så har vi slått svenskene både I ishockey og I fotball, og jammen ble det ikke en norsk vinner I Skal vi danse også. Martinus Gunnarsson, altså den ene halvdelen av Marcus Martinus, vant akkurat I kveld I Skal vi danse. I morgen så det klart for en ny runde I den norske utgaven, og en av dem som virkelig har seilt opp som en av favorittene, det kjæresten til Kygo, som også artist, som heter Victoria Nadine. Du skal få høre mer fra henne etter at Whitney Houston har svingt seg litt her med I Will Dance With Somebody på P4.

0: til å danse litt rolig ganske snart, så er det bare å gjøre seg klar, for du får Christina Aguilera med Beautiful ganske snart.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Nei, det var ikke AI.
3: Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
7: Nå venter tidenes Champions League sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, da.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
12: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: Nei!
15: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Hei, mamma.
17: Hei.
16: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
17: Nei.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: P4s radiofrokost, takk helg helt ennå. Vi er her i morgen tidlig mellom 6 og 9.
19: Blant annet skal du få høre hvordan det er å være firebarns far og miste lappen.
20: Så har det vært både jodling og Tobias Sten, Kønterkometen, var på besøk hos oss denne uka.
18: I morgen tidlig fra 6 til 9.
20: Sus.
21: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra

Når vi ser politikere på TV, så er det ganske lett å tenke at dette er en trøtt og kjedelig gjeng, men mange av dem er skikkelig glad i musikk. Jens Stoltenberg for eksempel har spilt gitar det meste av livet, selv om han kanskje ikke er norskbilgitarist nå om dagen, som han er finansminister. Trygve Slagsvold Vedum vet jo alle at er glad i å danse, og også Høyre-leder Ine-Marie Eriksen er kjempeglad i musikk. Så glad i musikk faktisk at hun synes det var innmari trist å være på partilederdebatt i stedet for de kule konsert på Øya-festivalen. Her får du The Cure på P4 på med Friday I'm in Love.

0: Det er en god del kjendiser å spotte blant publikum i Skal vi danse, blant annet Kygo, og det er en helt spesiell grunn til.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale.

0: I morgen så det klart for en ny runde av Skal vi danse, og der artisten Victoria Nadine med, som rett og slett ble med for at dette var en sjanse du bare får en gang i livet.
1: Nei, det jo det veldig få som får lov til å få den opplevelsen her, da, å lære seg å danse så profesjonelt og den regla der.
0: Du har jo en musikerkjæreste, Kygo. Tror du at dere kommer til å danse til noen av hans låter?
1: Det har jeg ikke tenkt på, faktisk. Kanskje, kanskje ikke. Jeg aner ikke.
0: Hva syns han om at du skal være med på dette her?
1: Nei, han syns det kjempegøy. Han heier veldig på meg på det her.
0: Og hva med venninner og mamma og pappa og sånt noe?
1: De syns det skikkelig, skikkelig stas. Det har jo vært, når jeg var 10 år, så vi på Skal vi danse, og mamma var sånn, tenk når du skal være med der, jenta mi. Litt sånn der tull. Og så nå jeg her, da, så de syns det kjempekult.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det?
11: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
10: Nei.
12: Og... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
0: Dette P4-helgen med Ingjerd Dale.

Inger Dahl heter jeg. Skal takke så mye for følge denne fredagskvelden. Bare si at du og jeg, vi kan høres igjen i morgen kveld, vi. Men lenge for det så sitter Reidar Busknes klar med helgefrokosten i morgen klokka 9. Fram mot nyhetene, Mikkel Chance, Stolen Dance. Ha det.

0: Mari. P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det midnatt, og du får kveldens siste P4-nyheter av Rosa Røger.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener dieselavtalen mellom USA og Russland vil bidra til å forlenge krigen. Donald Trump sier de to landene har inngått en avtale om store leveranser av russisk diesel, og USA lemper nå på sanksjonene for å åpne for salget. Zelensky kaller sanksjonslettelsene en gave til Putin og mener de bidrar til å finansiere krigen. Fire personer pågrepet etter en voldshendelse i Drammen i kveld. En person kjørt til sykehus med kuttskader i hodet og mulig kjevebrudd. Skadene skal ikke være livstruende. Politiet jobber nå med avhør og bevissikring. Energiminister Terje Aasland angrer på at han omtalte forskning om Norgespris som såkalt forskning. Under NRKs debatten tirsdag stilte han spørsmål ved studier som viser at folk bruker mer strøm når de har Norgespris. Til E24 sier Aasland at han ikke burde ordlagt seg slik og understreker at han har stor respekt for forskere. Han fastholder likevel at forskningen spriker og at det for tidlig å konkludere med at Norgespris øker strømforbruket. Fra 1. november blir det dyrere å binde renta på studielånet. Lånekassen setter opp alle fastrentene. Den laveste blir på 5,1% for dem som binder renta i 10 år. Til sammenligning blir den flytende renta på 4,7%. Noen tyver i Italia har virkelig visst hva de var ute etter. 30 000 flasker vin til en verdi av over 50 millioner kroner stjålet fra en vingård i Toskana. Tyvene koblet ut alarmen og fylte to varebiler med noen av produsentenes mest eksklusive viner. Enkelte av flaskene verdt over 3 000 kroner stykket. Det var kveldens siste nyheter, og de fikk du av Rosa Røger. Nå fortsetter musikken på P4.

0: ut med hunden? Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Søte drømmer igjen.
5: Jeg er så glad I puta mi.
6: Ja, vel?
5: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
6: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
5: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
6: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
5: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Silje Berg?
1: Ja.
2: Mitt navn Steinar P. Dahl. Jeg ringer fra Statens Vegvesen.
1: Ja, hei.
2: Vi har jo en etterkontroll i noen tilfeller av folk som relativt nylig har tatt førerkort.
1: Åja.
2: Du har vært observert i det du parkerer.
1: Åja.
2: Hvordan vil du selv si at du behersker det?
1: Helt greit, egentlig.
2: Den lukeparkeringen som vår kontrollør har vært vitne til?
1: Ja.
2: Den vil ikke kvalifisere til bestått.
1: Hæ, hva du sa for noe?
2: Og dermed så må vi jo kalle deg inn da.
1: Ok.
2: Jeg håper du ikke tar dette ille opp.
1: Nei, altså jeg føler nå at jeg behersker helt greit altså.

0: Ja, lukeparkering på flatmark.
1: Ja.
0: Lukeparkering med solbriller.
1: Jaha.
0: Lukeparkering med lettere promille.
1: Ok.
0: Disse tingene må du øve på.
1: Ja.
0: Og så må du stille da med leiebil på Slottsplassen da på Skjærtorsdag for praktisk prøve.
1: Ja, hvor jeg skal få leiebil ifra?
0: Det må du nesten organisere på eget vis.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få til det. Jeg vet ikke om jeg...
0: Alternativet er jo at du leverer inn førerkortet ditt, altså.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Foretrekker du heller det?
1: Nei.
0: Nei. Uansett da, så må ikke du kjøre noe mer bil før du har gjennomført dette kurset.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men...
0: Og for at vi skal kunne forsikre oss om det, må du sende førerkortet ditt til 5 på... Og samtidig så kan du jo gjøre hva du vil med Audrita, som kanskje står på jobben din.
1: Nei, men hun sitter vel hjemme og får seg en god latter, tenker jeg.
0: Hun sier at det er flere som har stått og smilt litt når du lukeparkerer utenfor jobben.
1: Ja, det kan godt stemme at jeg har vært litt uheldig noen ganger.
0: Det var selvfølgelig bare uflaks de gangene.
1: Ja, det var det.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
4: Coop Mega. Ja, da vil vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
2: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Stått på litt da, men...
5: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
12: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
13: Hva er det egentlig best å lade bil?
12: Ja, du, når kommer strømregningen?
13: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
11: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
14: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er slettegjeld fra Visa Norge som ringer.
2: Ja, hei.
1: Har du vært I London og brukt et kort som tilhører en Thomas Martinussen?
2: Ja.
1: Hvem det?
2: Det mannen min.
1: Ja. Du skjønner, vi har fått en henvendelse fra Ralph Lauren som du har vært og handlet hos.
2: Ja.
1: Og de har sett på videokamera at her det en kvinne som handler på en manns kort.
2: Ja, altså, ja, for jeg hadde med, jeg hadde kortet hans, så handlet jeg der på det kortet, ja.
1: I England de ekstremt strenge på dette her. Det jo en straffbar handling å definere som kortsvindel.
2: Nei. Hva skjer da?
1: Ja, den engelske måten å gjøre dette på personlig fremmøte der hvor transaksjonen har foregått, og dermed så kan den slettes ved at du betaler kontant.
2: At du mener at jeg skal tilbake igjen, må reise tilbake igjen til London for å betale kontant?
1: Da har du oppfattet det riktig, ja.
2: Ja, men hvordan skal jeg gjøre dette da, mener du? At jeg skal bare... Så da må jeg gjennom alle de butikkene som jeg har handlet med kortet, så må jeg gå og betale kontant, og så stryker de den bankkorttransaksjonen som jeg har gjort der.
1: Ja.
2: Gud, meg.
1: For du forstår vel det, at det å bruke et annet menneskes kreditkort, det jo ikke riktig.
2: Nei, og jeg har ikke tenkt egentlig på det, i og med at vi har felles, alt felles av økonomi ja. Og konto, og da brukte jeg mannen min sitt kort.
1: Ja, i Visa Norge så gjør vi jo opptak av alle telefonsamtaler, og det høres jo rimelig troverdig ut det du sier.
2: Ja.
1: Jeg kan selvfølgelig forsøke å sende en henvendelse til disse butikkene og si at vi går god for kunden.
2: Ja.
1: Men da må du lese inn en erklæring her og nå, hvor du sier at du aldri mente å svindle dem.
2: Jeg må ikke si det på engelsk.
1: Du må si det på engelsk, ja.
2: Det så dårlig. Og så skal dere sende det da videre til de?
1: Da sender vi det som en lydfil på e-post til disse butikkene.
2: Ja, men du vet da, bare I never admitted to...
1: Bare si det med dine egne ord, du. 1, 2, 3, og vær så god.
2: My name is Heidi Petres Martinussen. I never admitted to do something criminal with my husband's cards.
1: Ja, så kan du si I sincerely apologize.
2: I sincerely apologize.
1: En gang til. I sincerely apologize.
2: I sincerely apologize. Uffa meg.
1: Det kanskje ikke så lurt om du ler.
2: Unnskyld.
1: For dette her skal jo tross alt gå på lufta på P4 og...
2: Ja, det skal det, tror jeg visste det! Du søren, altså.
1: Din gode venninne Siri...
2: Siri, hei, du må si søren, Siri. Det her dårlig gjort. Åh, jeg hadde hjertebank nå, altså.
1: Lykke til med videre shopping, Heidi.
2: Han skal ikke noe mer til London med henne, hvertfall.

0: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.